0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Zbog urušavanja mosta, stari granični prelaz Gradiška zatvoren, a ponovno otvorene političke razmirice zbog otvaranja novog. Privrednici iz cijele zemlje pozivaju na hitno rješenje. Zastupnički dom državnog parlamenta zadužio vijeće ministara da razmotri situaciju u industriji čelika. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima. Počelo suđenje za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije u Tuzli. Ruski predsjednik Putin u dvodnevnoj posjeti Kini.
7: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešum.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. Pitanje otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška ponovno je u fokusu javnosti, ali i političkih razmirica, nakon što je tokom noći došlo do urušavanja mosta na starom prilazu Gradiška, zbog čega je i zatvoren, što je dovelo do haosa na graničnim prelazima na ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz Hrvatske. Na hitnoj telefonskoj sjednici vijeća ministara, ministri iz reda bošnjačkog naroda nisu dali zeleno svjetlo za otvaranje novo izgrađenog graničnog prelaza, dok je na hitnoj telefonskoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH član Zijad Krnić ponovno insistirao da prije odluke o otvaranju budu usaglašeni novi koeficijenti raspodjele prikupljenog PDV-a. Privrednici iz cijele zemlje pozivaju na hitno rješenje i prevazilaženje političkih neslaganja.
9: Djelomično urušavanje betonske konstrukcije i zaštitne ograde na mostu preko Save kod Gradiške izazvalo je obustavu saobraćaja za sve kategorije vozila i pješake. Održana je hitna sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno uporezivanje, na kojoj su svi članovi glasali za otvaranje novog graničnog prijelaza, osim Zijada Krnića. Ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić oštro je reagovao te poručio da i federacija duguje Republici Srpskoj.
10: Ali Zijad Krnić je heroj u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže, ne daj Zio, neka plivaju preko rijeke. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ili ćemo mi napraviti da ovo bude naš granični prijelaz, pa taman da bude granični prijelaz Republike Srpske, ali neće biti ni po onom tvom kako ti misliš da možeš da uslovljavaš ljude koji žive u Republici Srpskoj, a da kažnjavaš ljude koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovo nije normalna zemlja.
9: Istu reakciju imao je i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić. Kako kaže, iz federacije samo blokada do blokade.
11: Ako ne mogu institucije Bosne i Hercegovine da se dogovore, a gdje je međunarodna zajednica sada? Gdje su takozvane, odnosno gdje je OHR? Gdje je gospodin Soreko? Gdje su ostale institucije međunarodne zajednice da dođu ovdje da kažu most je otvoren?
9: Na hitnoj telefonskoj sjednici vijeća ministara Bosne i Hercegovine ministri bošnjačke nacionalnosti nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Edin Forto, ministar komunikacije

0: akciza ključno pitanje.
1: Iako je Amidžić pozvao trojku iz federacije da smijeni Krnjića, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde, poslao je jasnu poruku.
2: Da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira, može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama. Ne može se rješavati parcijalno. Nijedan problem u Bosni i Hercegovini i u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini nema ucjena. Moramo se dogovarati. Dogovor znači slušanje jedni drugih. Dogovor znači uvažavanje naših prioriteta. Sve dok se bude Amidžić, Dodik, SNSD tako ponašao, nema tu nikakvog dogovora.
1: Savo Minić, premijer Republike Srpske, pozvao je na hitno iznalaženje rješenja uz podršku Amidžiću.
3: Mi pričamo o nekakvom turizmu, mi pričamo o nečem šta trebamo raditi, ko će doći? Ovo je kao Kambodža. Imamo most koji ne radi novi i imamo most koji radi koji se uruši.
1: Podsjetimo, član upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje vlada Federacije BiH Zijad Krnjić, uslovio je pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza odlukom o poravnanju duga Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine te usvajanjem novog koeficijenta raspodjele sredstava od indirektnih poreza, protiv čega je bio ministar financija BiH Srđan Amidžić.
4: Prema obračunu za 25. godinu Republika Srpska duguje federaciji 151 milijon i 859 hiljada maraka i po koeficijentima za drugi kvartal u drugom će imati još 30 više. To je prešlo svake granice razume, o tome se apsolutno ne spominje ni to niko od njih obrazlaže, nego hajde bit će to, riješit ćemo to.
1: Novi međunarodni granični prijelaz kod Gradiške izgrađen je prije nekoliko godina, ali nikada nije u potpunosti stavljen u funkciju. Iz konzorcijuma Logistika BiH 5 godina upozoravaju da je Gradiška jedan od najvažnijih graničnih prijelaza u zemlji, te da bi dugotrajna blokada mogla izazvati milijunske gubitke domaćim kompanijama i dodatno usporiti promet robe prema Evropskoj uniji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici usvojio je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara zadužuje da u roku od 30 dana ponovno razmotri aktuelnu situaciju u industriji čelika te u koordinaciji s entitetskim vladama kreira mjere i svoje nadležnosti kako bi bila sačuvana proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku, te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Nakon vanredne počela je i redovna sjednica s više tačaka dnevnog reda.
6: Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta razmatrali su zahtjev za uvođenje privremene mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika. Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac, dok Predrag Kožul iz HDZ-a Bosne i Hercegovine smatra da se za rješavanje ovakvog problema treba vratiti u prošlost u vrijeme privatizacija.
7: Na koncu postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanih društava zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta, ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
8: Strateških pod navodnicima privatizacija ili kupoprodajnih ugovora koji se tiču željezare Zenica. A to je prodaja 50% vlasništva u željezare Zenica Kuvajtu za nula novaca. Potom prodaja preostalih 50% Indiji opet za nula novaca. Podsjećam da je Kuvajtski fond svoj dio vlasništva prodao za pristojne novce. Danas smo ili prošle godine zatvorili puni krug od Kuvajta i Indije do Zvornika.
6: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvršteni

0: dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
1: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, ne ostaju neocijenjeni. A to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
0: Razmatrane su izmjene zakona o državljanstvu, ali i dopune zakona o ličnoj karti, poslanik Šemsudin Mehmedović.
2: Lična karta je dokument koji država traži da obavezno svako punoljetno lice ima u državi Bosni i Hercegovini. I umjesto da idemo na soluciju da se lične karte izrade u što kraćem vremenskom periodu, jer je tehnologija izrade, čini mi se, automatizovana, nema potrebe da traje to nedopustivo neki 15-ak i više dana. Mi to dozvoljavamo, evo može i kraće, ali ako platite. Mislim da ne treba stavljati u istu ravan putnu ispravu i ličnu kartu. Lična karta je obavezujući dokument.
0: Na dnevnom redu našao se i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast femicida. Za Federalni radio, Natalija Trbić.
3: U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku na redovnoj su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, a na vanrednoj set financijskih zakona.
4: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojenja u Domu naroda Federalnog parlamenta, delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
5: Istina je, nažalost, da za razliku od drugih profesija njihova traje nerijetko poprilično kratko i da završava bez finansijske sigurnosti. Ova naknada pruža ekonomsku sigurnost. Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo osjećaj motivaciju budućim generacijama i da jasno uvedemo pravila i kriterije za ujednačenu podršku našim sportašima.
4: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
6: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su pristekle na temelju zakona o platnim usluga koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona koji su na današnjoj sjednici predloženi za ovaj razmatranje. I on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka, obzirom da se i u zakonu o elektroničkom novcu dozvoljava se izdavanje elektronskog novca od strane banaka.
4: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
7: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. i 2024. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
4: Burna rasprava obilježila je razmatranje izvještaja o radu vlade Federacije BiH uz oštre podjele između vladajuće koalicije i opozicije, dok je opozicija tražila obaranje izvještaja tvrdeći da rad vlade ne zaslužuje prolaznu ocjenu, predstavnici pozicije hvalili su postignute rezultate aktuelnog saziva. Sjednica je protekla i u znaku direktnih poređenja učinka trenutne vlade premijera Nermina Nikšića s prethodnom Fadla Novalića, Fahrudin Čolaković, delegat SDA, i Jelena Pekić, delegatkinja SDP-a.
8: Nekada davno, 2023. godine, u jednom velikom gradu, nametnuta je vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa Nerminom Nikšićem na čelu. Kamo puste sreće da je ovo neka vrsta bajke koju pričamo djeci u nekim preškolskim ustanovama, nažalost, ovo je naša realnost. Mi danas upravo toj nametnutoj vladi usvajamo izvještaj, odnosno raspravljamo o njenom radu. Evo, dozvolite mi, predsjedavajući, da ja ne znam koja me kamera pokriva, da evo, poselam im, pozdravim premijera i članove vlade koji sigurno u nekoj kafani sad, ne znam, u kampanji gledaju, evo, da im javim da ima dovoljno parlamentarne većine, tako da se ništa ne sekiraju da će proći ovaj njih sramotni izvještaj.
9: Dakle, aktuelna vlada Federacije podigla je minimalnu platu u 6 puta većem iznosu

0: u odnosu koji je tu uradila vlada Fadla Novalča. Kad govorimo o zaduženju, mislim da je stvarno postalo, hajde da kažem, besmislena priča o zaduženju i nivou zaduženosti. 2022. godine vlada je bila zadužena 22,1% u odnosu na GDP federacije, a 25. 18,8%.
1: Treba dodati da je nacrt zakona kojim bi porodiljama bila omogućena pratnja bliske osobe na porođaju odbijen za dnevni red redovne sjednice. Za njegovo uvrštavanje glasalo je 7 delegata, 12 je bilo protiv, a 40 suzdržano, čime je zaustavljena javna rasprava o ovom pitanju. Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je set finansijskih zakona, dok je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti naroda skinut s dnevnog reda. Delegati su po hitnom postupku usvojili zakone o platnim uslugama i računima za plaćanje, kao i izmjene zakona o mikrokreditnim organizacijama te zaštiti korisnika finansijskih usluga. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske bit će i prijedlog deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika. Uputio ga je predsjednik skupštine Nenad Stevandić. Zatvaranje OHR-a je dugogodišnji zahtjev vladajućih, ali i opozicionih stranaka u RS-u. Vladajuće strukture u RS-u Šmita ne smatraju legitimnim visokim predstavnikom jer nije dobio službenu podršku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.
3: Svijet.
4: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je vojni napad na Iran jer su u toku, kako kaže, ozbiljni pregovori o okončanju rata u zaljevu. Nešto istočnije, ruski predsjednik Vladimir Putin u dvodnevnoj je posjeti Kini nekoliko dana nakon što je Trump boravio u Pekingu.
5: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopćio je da je napad na Iran planiran za danas odgođen na molbu saveznika iz zaljeva. Trump je odgodu napada te da su u toku ozbiljni razgovori o okončanju rata prvo objavio na društvenim mrežama, a potom i na konferenciji za medije u Bijeloj kući.
6: Odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali moguće i nakratko, jer vodimo veoma velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo šta će od njih biti. Pitali su me iz Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekih drugih zemalja, bismo li to mogli odgoditi za 2 ili 3 dana, nakratko jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora. I ako to možemo učiniti, a da nema nuklearnog oružja koje će biti u rukama Irana, iako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj posjeti Kini na poziv tamošnjeg čelnika i, kako kaže, njegovog dugogodišnjeg dobrog prijatelja Xi Jinpinga. Ističe kako su odnosi dvije države dostigli neviđen nivo u atmosferi razumijevanja i povjerenja. Putin u Peking dolazi nekoliko dana nakon što je tamo boravio Trump.
7: Tijesna rasijska...
6: Bliski strateški odnos Rusije i Kine igra važnu, stabilizirajuću ulogu globalno. Bez savezništva protiv bilo koga težimo miru i univerzalnom prosperitetu. U tom duhu Moskva i Peking djeluju koordinirano kako bi branili međunarodno pravo i odredbe povelje UN-a u njihovoj cjelovitosti, potpunosti i međusobnoj povezanosti.
5: Istovremeno je objavljeno da je u ruskom zračnom napadu oštećena lučka infrastruktura na Dunavu u ukrajinskom gradu Izmailu u ranim jutarnjim satima, dok su ruske vlasti saopćile da su oborile 4 ukrajinska drona usmjerena prema Moskvi. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Najmanje 6 osoba je ubijeno, a 8 povrijeđeno u pucnjavi u pokrajini Mersin na jugu Turske. Agencija Anadolia javlja da je osumnjičeni napadač 37-godišnji muškarac koji je sinoć ubio suprugu na ulici, a potom vlasnika i jednog zaposlenog u restoranu. Pobjegao je sa mjesta događaja i ubijao putem, uključujući jednog 16-godišnjaka. Policija je noćas koristila helikoptere i dronove kako bi uhvatila napadača koji je navodno izvršio samoubistvo.
4: U kantonalnom sudu Tuzla počelo je suđenje Besimu Kopiću i drugima zbog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Na zahtjev kantonalnog tužilaštva, a zbog zaštite žrtava Kopićeve organizovane mreže trgovine ljudima, sudsko vijeće je donijelo odluku o isključenju javnosti iz procesa. Adi Salić iz odjela za odnose s javnošću kantonalnog suda Tuzla.
8: Od
3: od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Iako je dakle ovaj pretres u cijelosti zatvoren, odnosno isključena javnost iz cijelog toka glavnog pretresa, transparentnost ovog procesa bit će osigurana objavama svih značajnih informacija koje budu donošene i odluke u toku ovoga procesa.
4: U Bosni i Hercegovini je od 2015. godine ubijeno 107 žena. Ni promjene zakona, ni veće kazne nisu umanjile nasilje nad ženama, niti spriječile femicid. Ubistvo dvije žene u Kiseljaku ponovno je aktualiziralo pitanje femicida, o čemu govori Nermina Bajramagić, magistrica psihologije i sudski vještak iz oblasti psihološke struke, razgovarala Dubravka Piplica.
7: Ko snosi odgovornost za sve češća ubistva i kako ih spriječiti?
8: Posebna ubistva u Sarajevu kao i femicid u Kiseljaku pokazuju da je nasilje najčešće nije jedan izolovan iznenadni čin, već je prije svega jedan rezultat, ja bih rekla, dugotrajnog nakupljanja, potiskivanja, frustracije, jedne emocionalne nestabilnosti, narušenih interpersonalnih odnosa, osjećaja odgovornosti, osjećaja te jedne kontrole nad drugom osobom, neriješenih ranijih trauma, zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i jedne oslabljene kontrole impulsa, odnosno emocija. Ono što je jako važno, kada sistem zakaže u ranom prepoznavanju nasilja, mentalnih poremećaja, ovisnosti, porodičnog nasilja ili jedne socijalne marginalizacije, rizik za teške incidente raste. Ono što je, kako spriječiti, ono što je suština i što je nama cilj, da zapravo reagujemo preventivno. Ta prevencija prije svega mora biti sistemska, odnosno višeslojna. Jačanje mentalnog zdravlja, kako u zajednici imati dostupnije psihološke i psihijatrijske usluge, bolju saradnju jednog zdravstvenog, socijalnog i pravosudnog sistema i ozbiljnije reagovanje na ranu detekciju agresivnosti i nasilnih obrazaca ponašanja. Ono što je jako važno navesti da većina psihički oboljelih osoba nije nasilna, ali osobe koje imaju kombinaciju neliječenih poremećaja, zloupotrebe supstanci, izraženih agresivnosti, predstavlja izuzetno povećan rizik.
7: Treba li mijenjati zakonodavstvo vezano za psihičke bolesnike ili agresivnije osobe, bez obzira na to je li to neka teža psihička bolest ili ovisnost?
8: Prije svega zakonodavstvo trebamo prilagoditi savremenim društvenim okolnostima, ali veoma oprezno. Kako se ne bi dodatno stigmatizirale osobe sa psihičkim poremećajima, nama nije cilj kažnjavati dijagnozu, nego procijeniti konkretan rizik. Ono što je nama potrebno jeste da mi imamo jasnije mehanizme za obavezno liječenje kada postoji ozbiljna opasnost po sebe ili drugih. Posebno kod osoba koje odbijaju terapiju, imaju historiju nasilja ili jedne teške ovisnosti. Također sistem što mora nužno osigurati jedno dostupno liječenje, rehabilitaciju, otpusta, jer sama represija bez tretmana dugoročno ne rješava problem. I ono što je jako važno da se napravi jedna distinkcija, jer u javnosti se često pogrešno izjednačavaju psihički bolesnik ili nasilnik. Istraživanja pokazuju da je većina nasilnih djela počinjena od osoba koje nemaju tešku psihijatrijsku dijagnozu. Važno je razlikovati nasilno ponašanje psihičke bolesti. Nasilnik nije nužno psihički bolestan, kao što ni psihički bolesna osoba nije nužno nasilna. Znači, to su sasvim dvije različite kategorije koje se samo ponekad i preklapaju. Znači, većina osoba sa nekim teškim nikad ne počinje nasilno djelo, jel, sa teškim poremećajem ličnostima. A ono što je jako važno, da istraživanja naša nama pokazuju da su osobe i sa teškim mentalnim poremećajima nekad često žrtve nasilja nego sami počinioci. Ali nasilno ponašanje mnogo je češće u praksi kod nas povezano sa faktorima kao što su da mi imamo raniju detekciju obrazaca agresivnosti, imamo antisocijalne osobine ličnosti, zloupotreba alkohola, droga, porodičnog nasilja, kriminalnog okruženja, impulsivnosti, nedostatka kontrole i bijesa, jedne socijalne frustracije i marginalizacije.
7: Smatrate li da današnje vrijeme nosi više rizika od onoga od prije recimo 20-30 godina? To jest, da li kriza u društvu sistemski mijenja stavove?
8: Svakako. Današnje društvo nosi specifične rizike koji su izraženi mnogo više nego ranije. Neki od tih su upravo hronični, jedan stres, jedna ekonomska nesigurnost, socijalna izolacija.

0: digitalno posebno nasilje, gdje se stalno izlaganjem nasilnim sadržajem putem medija, gdje je takav jedan obrazac se normalizira, gdje se zapravo taj nam fenomen postaje jedna normalizacija agresije kroz medije i društvene mreže, kao jedan opšti osjećaj nesigurnosti i nepovjerenja jeli, i u institucije. Jer kada društvo, pazite, dobro funkcioniše u krizi, tada dolazi do postepenog pomjeranja granica tolerancije na frustraciju i jednog impulsivnog ponašanja. Ljudi postaju jako emocionalno iscrpljeni, manje empatični, skloni nekim ekstremnim reakcijama. Ono što je jako važno naglasiti, zapravo da društvena kriza sama po sebi ne stvara nasilnike, već nego ona povećava rizik kod osoba koje već imaju određene jeli, psihološke, socijalne ili neke ponašajne predispozicije.
1: Na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici u vrijeme kada je trebao biti svečano otvoren 25. festival BH Drame, održano je mirno okupljanje velikog broja građana, uposlenika pozorišta i ljubitelja pozorišta. Okupljeni su iskazali podršku ansamblu i ovoj pozorišnoj kući koja je zbog sigurnosnog rizika bila prinuđena otkazati predstavu Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli. Organizacioni odbor donio je odluku da festival bude prolongiran za septembar.
2: Prvi put nakon pokretanja festivala BH Drame, umjesto svečanosti i početka takmičarskog programa, članovi ansambla Bosanskog narodnog pozorišta, koji je i organizator ovog festivala, izašli su na veliku scenu kako bi izveli performans o umjetničkoj slobodi. Dirljivo i znakovito ocijenila je dramaturginja Neđma Čizmo.
3: Znam da ima smisla, da ima smisla i za nas koji smo na sceni i iza scene i za ove koji nas gledaju da smo ujedinjeni oko jedne ideje, da će pozorište uvijek ostati mjesto slobode gdje svako može reći koje je vjeroispovijesti, koje je seksualne orijentacije, koje je rase i za koga navija.
2: Polemike, ali i reakcije koje su uslijedile nakon otkazivanja predstave Za život cijeli, a zbog verbalnih prijetnji navijača nogometnog kluba Čelik koji su odbacili ove navode, trebaju biti osnova za društvenu reakciju, ali i propitivanje stvarnosti, kaže glumica Sabina Kulenović.
4: Na igranje predstave, žao mi je što nekad svijest o nečemu ne dolazi do ljudi i da ne možemo da prepoznajemo da je sloboda jedini pravi i najjači lanac koji može da sveže ljude ukoliko je obrazovanje dobro urađeno u samom startu.
2: Kultura nasilja, nažalost, prisutna je u društvu i ovo nije prvi put da se ugrožava i onemogućava izvođenje jednog umjetničkog djela, izjavila rediteljica Tanja Miletić-Oručević.
5: Ja se nadam da recimo kad ponovimo ovaj festival možda ćemo imati priliku da formalno ili neformalno napravimo neke razgovore ili neki okrugli sto sa takvom temom, da razgovaramo jednostavno šta danas u ovakvom društvu punom nasilja znači kada se nasiljem prijeti jeli, umjetnosti, umjetnicima i umjetničkim događajima i kako jednostavno trebamo na to reagovati, kako se mislim, svi zajedno kao umjetnička zajednica trebamo tome suprotstavljati.
2: Uz detaljno obrazloženje dešavanja proteklih dana, ali i složenost organizacije festivala, direktor Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović obratio se publici sa odlukom organizacionog odbora.
6: Organizacioni odbor donosi odluku da se 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 prolongira za mjesec septembar, kada će festival biti realizovan u punom kapacitetu sa svim programskim aktivnostima i u standardima koje ova manifestacija kontinuirano njeguje već 25 godina.
2: Pored prolongiranja festivala ostaju otvorena pitanja mogućnosti slobode umjetničkog izraza, ali i prijetnji koje se mogu desiti umjetnicima koji govore o društvenim pojavama i zbilji bez cenzure. Za Federalni radio Velida Kulenović.
1: I pred sami kraj dnevnika stiže informacija da je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom će biti omogućeno privremeno preusmjeravanje saobraćaja preko Novog mosta u Bosanskoj Gradišci.
7: Novi granični prijelaz Gradiška biće otvoren od večeras od 19 sati i riječ je o privremenoj mjeri koja će trajati 3 mjeseca, ali koja svakako u slučaju potrebe može biti i opozvana, rekao je Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH. Novi granični prijelaz biće korišten kao privremeno rješenje do sanacije postojeća.

0: Trećeg mosta, a carinske i granične službe trebale bi biti prebačene na novu lokaciju bez dodatnog angažmana novog kadra.
1: U ovom vješću završavamo dnevnik Federalnog radija. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zbog urušavanja mosta, stari granični prelaz Gradiška zatvoren, a ponovno otvorene političke razmirice zbog otvaranja novog. Privrednici iz cijele zemlje pozivaju na hitno rješenje. Zastupnički dom državnog parlamenta zadužio vijeće ministara da razmotri situaciju u industriji čelika. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o doživotnoj nagradi zaslužnim sportistima. Počelo suđenje za iskorištavanje maloljetnica u svrhu prostitucije u Tuzli. Ruski predsjednik Putin u dvodnevnoj posjeti Kini.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešom, urednice emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Felix i sa slavnim došnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevati.

Umjesto molitve rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom.

ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

koja se svađa, ko će račun platiti. I uvijek lovu najbrže vade, najveći kokuzi. Kada peva pjesmu, stara ravija i škole,

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačac. Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.

ispunjeno dobrim informacijama, vedrim pričama, ali i muzikom koja prati vaš početak dana. Pred nama je i novi radni dan, a mi ćemo se potruditi da vam jutro učinimo ljepšim, sadržajnijim i organizovanijim, uz provjerene naravno informacije, zanimljive teme i prijatno društvo kroz naredne sate programa. Već u nastavku donosimo i prve jutarnje zanimljivosti, potom slijedi zbirni blok servisnih informacija. Pregled je to svega onoga što vam može i pomoći da lakše isplanirate dan koji je pred nama. Tačno u 7 sati uključujemo se u prvi informativni pregled Federalnog radija, nakon čega vas očekuje i vremenska prognoza i pregled vremenskih prilika za danas. Uz to vam ponovo donosimo i ponovljene servisne informacije, zatim i rubriku Na današnji dan, kroz koju zajedno listamo stranice historije i prisjećamo se važnijih događaja, zanimljivosti i datuma koji su obilježili ovaj dan. Tokom jutra očekuju nas i nove zanimljive priče, korisne informacije, najave aktualnih dešavanja i mnogo dobre muzike za ljepši početak dana. U 9 slijedi naš prvi informativni blok Info u 9, u kojem sumiramo i najvažnije jutarnje vijesti i donosimo pregled aktuelnosti iz zemlje, regiona, ali i svijeta. Uz prvu jutarnju kafu, prve obaveze i početak novog dana, sa vama su Sead Osmičić i Maida Pezarović. Dobro nam došli i ostanite uz Radio Kradačac.

0: i načinima za očuvanje emocionalne stabilnosti, ali često se zanemaruje koliko svakodnevna ishrana može utjecati na raspoloženje. Hrana, naime, nije važna samo za fizičko zdravlje, već ima direktan utjecaj i na nervni sistem, nivo energije i emocionalno stanje organizma. Iako se anksioznost najčešće povezuje sa stresom, ubrzanim načinom života i psihičkim opterećenjima, stručnjaci sve češće upozoravaju da određene namirnice također mogu pojačati osjećaj unutrašnje napetosti, nervoze i nemira. Problem je u tome što su upravo te namirnice i često dio naše svakodnevne rutine, naročito ujutru kada na brzinu preskočimo doručak ili dan započnemo samo sa kafom. Stabilnost šećera u krvi igra naravno veoma važnu ulogu, a preskakanje obroka, duži periodi bez hrane ili konzumacija velikih količina brzih ugljenih hidrata mogu dovesti do pada energije i emocionalne nestabilnosti. Organizam tada reaguje kao da je izložen stresu, što se može i manifestovati kroz razdražljivost, nervozu ili osjećaj pritiska bez jasnog razloga. Upravo zato i nije važna samo hrana koja se konzumira, već i način ishrane tokom dana. Kada smo već i kod jutarnjih navika, kafa, mnogima omiljeni početak dana, ipak kofein ne djeluje isto na svakoga. On stimuliše centralni nervni sistem i može povećati lučenje adrenalina, hormona povezanog sa reakcijom tijela na stres. Kod osjetljivih osoba, posebno u kombinaciji sa manjkom sna i svakodnevnim pritiskom, kafa može pojačati osjećaj nervoze, ubrzati rad srca i unutrašnji nemir. Sličan efekat mogu imati i energetski napici te druga pića sa visokim sadržajem kofeina. Stručnjaci upozoravaju i na previše prerađene hrane. Brza hrana, industrijski proizvodi i gotova jela često sadrže velike količine soli, aditiva i nezdravih masti. Takva ishrana može utjecati na upalne procese u organizmu, a sve više istraživanja govori i o povezanosti ishrane i mentalnog zdravlja. Posebno mjesto zauzima i rafinisani šećer. Nakon kratkotrajnog osjećaja energije dolazi nagli pad šećera u krvi, što može izazvati umor, razdražljivost i osjećaj unutrašnjeg nemira. Slatkiši, gazirana pića i industrijske grickalice često djeluju bezazleno, ali mogu imati snažan utjecaj na organizam i nervni sistem, posebno ako se konzumiraju u velikim količinama. Zato se danas i sve češće govori da hranu ne treba posmatrati samo kao izvor energije, već i kao važan dio emocionalnog i psihološkog zdravlja. Male promjene u načinu ishrane često mogu doprinijeti i boljem raspoloženju, stabilnijem nivou energije i manjem osjećaju napetosti. Naravno, hrana sama po sebi neće preko noći izazvati niti riješiti anksioznost, ali dugoročno može imati značajan utjecaj na način kako se osjećamo i funkcionišemo tokom dana. Upravo zbog toga stručnjaci sve češće naglašavaju važnost uravnotežene ishrane, kvalitetnog sna i brige o organizmu kao važnih faktora za očuvanje mentalnog zdravlja i unutrašnjeg balansa. Možda je to baš ovo jutro i dobra prilika da dan svakako započnete laganim doručkom, čašom vode i malo više pažnje prema sebi.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi školarci. Sa vama ovog jutra učenica osnovne škole Ivan Goran Kovačić Lamija Ahmetović. S obzirom da se bliži kraj školske godine, ja vam donosim 5 koraka lakšeg učenja. Učenje je pravi napor. Radije biste šetali gradom, družili se s prijateljima i gledali TV nego učili. Ali uspjeh i priznanja koji postižemo nakon učenja i truda najveća su nam nagrada. Zato vam donosim 5 koraka za lakše učenje i lakše postizanje odličnih rezultata. Pod 1. Pazi na času. Nemoj dopustiti da ti odlutaju misli. Naravno, uvijek postoje i druge stvari koje te muče i zaokupljavaju. Ali pokušaj barem one časove kada se radi novo gradivo, biti koncentrisan i slušati nastavnika. Vjerovatno misliš kako ti to nije potrebno, kada sve to imaš i u knjizi. Ali zašto ne bi pojednostavio učenje ako je to moguće? Sigurno znaš koliko je nešto lakše zapamtiti i naučiti.

0: kada si te iste informacije već negdje čuo. Pod 2. Uvijek pravi bilješke. Bez bilješki nema dobri ocjena, osim ako si među onim učenicima koji sve odmah pamti i ne trebaju ništa zapisivati. Ipak, pazi na času, slušaj nastavnika, zapisu najvažnije i rezultati sigurno neće izostati. Po 3. Eksperimenti i plakati. Oni su najvažniji materijal za prezentaciju i objašnjavanje gradiva. Učenici koji napravi plakat za zadanu temu mogu dobiti dobre ocjene. Tako su i učenici i nastavnici na dobitku. Isto i sa izvođenjem eksperimenata. Nastavnici uvijek trebaju dobrovoljca, a učenik koji se javi dobija poene, jer nastavnik vidi da je zainteresovan za njegov predmet. Po 4. Traži pomoć. Ne razumiješ gradivo ili ti je samo potrebno da te neko ispita kako bi bio sigurniji u svoje znanje? Ne sram se, zatraži pomoć. Nije bitno radi li se o nastavniku koji daje instrukcije, frendu ili frendici koji su već naučili gradivo. Obrati im se za pomoć, ne može štetiti. Pod 5. Učenje u društvu. Nakon što si naučio gradivo za ispit, prošao zadatke iz matematike koji su važni za ispit, nađi se s društvom, naoružajte se grickalicama, sokovima i slatkišima i priđite ovo gradivo zajedno. Poslije se nagradite dobrim filmom na DVD-u ili odlaskom u kino. To bi bilo sve za ovo jutro. Veliki pozdrav!
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: stradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Nastavljamo jutarnje minute pregledom servisnih informacija. Sunce u našem gradu izašlo je jutros u 5 sati i 7 minuta, zalazi večeras u 20 sati i 19 minuta. Policijski službenici Gradačica zabilježili su u protekla 24 sata u našem gradu jedno krivično djelo. U pitanju je teška krađa u pokušaju, a dva događaja zavedena su pod rubriku ostalo dnevnog biltena. Profesionalni vatrogasci na sreću nisu imali zabilježenih intervencija. Iz elektroposlovnice nam kažu da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačica, a od dežurnog dispečera iz javnog preduzeća Komunalac doznajemo da je danas uredno i vodosnabdijevanje, dakle bez kvarova i planskih radova. Prema prikupljenim podacima Bihamka, privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Sjever Podugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren je u preticajnu traku. Što se vremenskih prilika tiče, danas u Bosni najavljuje se malo domireno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 26 stepeni. U Gradačcu do 23 stepena danas. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna, mada će u Bosni povećana naoblaka i povremeni pljuskovi u drugom dijelu dana remetiti ugođaj i uzrokovati uglavnom lošije raspoloženje kod većine ljudi. Umjerene temperature uz povremene sunčane periode ipak će ublažiti negativne efekte lošijeg vremena. U Hercegovini sunčanije većim dijelom dana. Tegobe kod osjetljivih osoba danas neće biti suviše izražene, a pri tome bi i hronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Uz ovaj savjest bioprognostičara zaokružit ćemo trenutno pregled servisnih informacija.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o privremenom stavljanju u funkciju novog graničnog prelaza u Bosanskoj Gradiški, nakon što je na starom došlo do urušavanja dijela mosta i ograde na Savi. Saobraćaj na novom prelazu pušten sinoć u 19 sati, rekao Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti BiH.
4: Da se kompletne aktivnosti sa starog graničnog prelazi na ovaj i funkcionira od 19 sati. Za varene okolosti most ne mogu ljudi da idu. Sad treba da čekamo, da gledamo u nebo. Mi smo donijeli rješenje na 3 mjeseca i vidjet ćemo kako se odvijati sa mostom, sad će se odvijati. Ništa nije Bogom dato, kako se donese rješenje može se i poništiti, da se razumijemo. Nek ide sad trenutno, pa ćemo pratiti. Ide očevid, ide utvrđivanje šteta na mostu i tako dalje.
3: Podsjetimo, zasjedalo je vijeće ministara i upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje, međutim zelenog svjetla za stavljanje u funkciju graničnog prelaza Gradiška nije bilo.
5: Održana je hitna sjednica upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje, na kojoj su svi članovi glasali za otvaranje novog graničnog prijelaza, osim Zijada Krnjića. Ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić oštro je reagovao te poručio da i federacija duguje Republici Srpskoj.
6: Al Zijad Krnjić je heroj u federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže, ne daj Zio, neka plivaju preko rijeke. E da ti kažem, Zio neće biti ni po tvome. Ovo nije normalna zemlja.
5: Na hitnoj telefonskoj sjednici vijeća ministara Bosne i Hercegovine ministri bošnjačke nacionalnosti nisu podržali privremeno otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH.
7: I oni koji sada traže da se nešto da blokiraju, poput ministra Amidžića, volio bi da se prisjeti svih onih trenutaka kojim su upravo blokadom pokušavali dobiti neke svoje političke pobjede. I svaki put kad potegnete jedno oružje, možete očekivati da se ono vrati prema vama. Dakle, ako koristite blokadu, možete očekivati da se ona vrati. Ali moram reći da je također raspodjela akciza ključno pitanje.
5: Iako je Amidžić pozvao trojku iz federacije da smijeni Krnjića, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i predsjednik Naroda i pravde, poslao je jasnu poruku.
8: Da se ozbilje oni koji pokušavaju ucjenama i prijetnjama natjerat nas da tobože glasamo zbog potrebe da se komunicira, može sve, ali ne može prijetnjama i ucjenama.
5: Podsjetimo, član upravnog odbora iz reda eksperata kojeg imenuje vlada Federacije BiH Zijad Krnjić uslovio je pitanje otvaranja novog graničnog prijelaza odlukom o poravnanju duga Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine te usvajanjem novog koeficijenta raspodjele sredstava od indirektnih poreza, protiv čega je bio ministar financija BiH Srđan Amidžić.
9: Prema obračunu za 25. godinu Republika Srpska duguje federaciji 151 milijon i 859 hiljada maraka i po koeficijentima za drugi kvartal u drugom će imati još 30 više. To je prešlo svake granice razume, o tome se apsolutno ne spominje ni to, niko od njih obrazlaže, nego hajde bit će to, riješit ćemo to.
5: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sinoć na redovnoj sjednici usvojio prijedlog reakcija na alarmantan porast slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini, kojeg je u proceduru uputio zastupnik SDP-a Saša Magazinović. Usvojen je prijedlog zakona o službi u oružanim snagama sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Reformska agenda nije imala entitetsku većinu.

0: prethodno je održana i hitna sjednica na kojoj je razmatran zahtjev za uvođenje privremene zaštitne mjere prilikom uvoza čelika i proizvoda od čelika.
1: Usvojen je zaključak kluba SDA kojim se Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužuje da u saradnji sa entitetskim vladama u narednih 30 dana ponovo razmotri zaštitne mjere s ciljem očuvanja proizvodnje i prerade čelika, ali i zaštite radnih mjesta. Ostali predloženi zaključci nisu dobili entitetsku podršku te će biti predmet naknadnog usaglašavanja. Poslanik SDP-a Saša Magazinović mišljenja je da se rasprava o ovom pitanju ne može samo svesti na jednu kompaniju jer je ugrožen cijeli ekonomski lanac.
2: Postavljaju se dva pitanja, da li je namjera vlasnika Pavgorda i povezanje društva zaista bilo dugoročno upravljanje rudarsko-metalurškim sistemom, očuvanje rudarenja, proizvodnje rude, integralne proizvodnje čelika i radnih mjesta ili su brzina pokretanja stečaja, zaustavljanje rudarenja u Prijedoru, otpuštanje radnika u Novoj Ljubi, isplata otpremnina javnim sredstvima i zaustavljanje proizvodnje u Zenci poslali jednu sasvim drugačiju poruku o namjeri.
1: Nakon hitne održana je i redovna sjednica, pred poslanicima ponovo se našla reformska agenda koju je podnijelo Vijeće ministara. Jasmin Emrić iz Mješovitog kluba poslanika.
3: Prvi put smo dobili dokument, jedan dokument čiji sadržaj je pisan sa dva službena pisma. Na jednoj stranici u ovom dokumentu imamo dva službena pisma, na latinici i na ćirilici. Evo, primjera radi, do stranice 116 je na latinici ovaj dokument. Zatim od strane 116 do 168 je na ćirilici. A zatim se dalje nastavlja od polovine stranice 168 do stranice 207 na latinici. Dakle, ovo pokazuje koliko je ažurno i s kolikom preciznošću i uvažavanju ovog doma je pripremljen ovaj dokument.
1: Sa redovne sjednice predstavničkog doma skinuta je tačka o dopunama zakona o komunikacijama, dok su na dnevni red uvrštene dopune zakona o službi u oružanim snagama. Poslanica iz SDP-a Rejhana Dervišević, obrazlažući ovaj prijedlog, navela je da niko ne bi smio stagnirati u službi samo zato što je na porodiljskom odsustvu.
4: To zapravo znači da majke i očevi koji su na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu ne ostaju neocijenjeni, a to je izuzetno važno jer ta ocjena direktno utiče i na njihov dalji status i na platu, ali i na napredovanje u karijeri.
1: Razmatran je i prijedlog poslanika SDP-a Saše Magazinovića da ovaj dom reaguje na alarmantan porast slučajeva femicida. Magazinović je dodao da je riječ o izuzetno kompleksnom problemu koji zahtjeva uključenje i saradnju velikog broja institucija, te upravo u tome vidi ulogu državnih institucija. Razmatrane su izmjene zakona o državljanstvu, ali i dopune zakona o ličnoj karti. Za Federalni radio, Natalija Trbić.
0: U Sarajevu su održane redovna i vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Po hitnom postupku na redovno su usvojeni predloženi zakoni o bankama i elektronskom novcu, te predlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima, a na vanrednoj set financijskih zakona.
5: Prijedlog zakona o doživotnoj naknadi zaslužnim sportistima u Federaciji BiH nakon zastupničkog usvojeni u Domu naroda Federalnog parlamenta. Delegatkinja i predlagač zakona Silva Banović iz NIP-a kazala je da će ovim zakonom biti ispravljena višedecenijska nepravda prema zaslužnim sportistima.
6: Također, kroz ovu naknadu pokazujemo opredjeljenost Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, da podignemo međunarodni ugled države, da jačamo osjećaj motivaciju budućim generacijama.
5: U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog zakona o elektronskom novcu kao i zakona o bankama koji je obrazložila Mirjana Vučić, pomoćnica federalnog ministra financija.
7: Evo, pred vama su izmjene i dopune zakona o bankama. One su proistekle iz na temelju zakona o platnim uslugama, koji je zapravo krovni zakon iz ovog seta zakona. I on podrazumijeva samo izmjenu u dijelu koji se odnosi na izdavanje elektronskog novca od strane banaka.
5: Rijad Kovač, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, obrazložio u ime vlade izvještaj o radu vlade Federacije BiH za 2023. i 2024. godinu.
8: Izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2023.

0: 2023. godinu pokazuju kontinuitet stabilnosti i postepeno jačanje reformskog kapaciteta izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Burna rasprava obilježila razmatranje izvještaja o radu vlade Federacije BiH uz oštre podjele između vladajuće koalicije i opozicije, dok je opozicija tražila obaranje izvještaja tvrdeći da rad vlade ne zaslužuje.

0: pokriva, da evo poselanim pozdravim premijera i članove vlade koji sigurno u nekoj kafani sad, ne znam, u kampanji, gledaju evo, da im javim da ima dovoljno parlamentarne većine, tako da se ništa ne sekiraju da će proći ovaj njihov sramotni izveštaj.
1: Dakle, aktuelna vlada federacije podigla je minimalnu platu u 6 puta većem iznosu u odnosu koji je to uradila vlada Fadla Novalča.
2: Treba dodati da je nacrt zakona kojim bi porodiljama bila omogućena pratnja bliske osobe na porođaju odbijen za dnevni red redovne sjednice. Za njegovo uvrštavanje glasalo je 7 delegata, 12 je bilo protiv, a 40 suzdržano, čime je zaustavljena javna rasprava o ovom pitanju. Na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je set finansijskih zakona, dok je nacrt zakona o proporcionalnoj zastupljenosti naroda skinut s dnevnog reda. Delegati su po hitnom postupku usvojili zakone o platnim uslugama i računima za plaćanje, kao i izmjene zakona o mikrokreditnim organizacijama te zaštiti korisnika finansijskih usluga. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zaprijetio Iranu novim vojnim udarima, poručivši da bi Sjedinjene Američke Države mogle pokrenuti nove napade ukoliko Teheran ne pristane na značajne ustupke u okviru pregovora o okončanju sukoba na Bliskom istoku.
4: Trump je izjavio da je u posljednjem trenutku odustao od novog vala napada koji bi prekršili primirje na snazi od početka prošlog mjeseca. Naglasio je da Washington neće dozvoliti Iranu razvoj nuklearnog oružja. Ipak, uprkos prijetnjama iz Washingtona, analitičari smatraju da su SAD i Iran trenutno zarobljeni u političkom čorsokaku.
3: Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je u Pekingu sastanak sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom nekoliko dana nakon posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa.
4: Predsjednik Kine Xi Jinping je u svom uvodnom govoru rekao Putinu da bi dvije zemlje trebale jedna drugoj pomagati u razvoju i revitalizaciji, izvještavaju kineski državni mediji, dok mu je Putin poručio da su odnosi Rusije i Kine na neviđenom nivou. Putin i dalje tvrdi da ekonomski odnosi dvije zemlje pokazuju dobru dinamiku. Odbor za mir koji je američki predsjednik Donald Trump uspostavio kako bi nadgledao obnovu Gaze upozorio je da se mora hitno zatvoriti jaz između obećanog i stvarno isplaćenog novca za obnovu razorene palestinske enklave. Obećana, ali još neisplaćena sredstva predstavljaju razliku između okvira koji postoji na papiru i onoga koji donosi rezultate na terenu za narod Gaze, navodi se u izvještaju.
5: Putevi. Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik Busovača u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na pravcu Banja Luka Čađavica. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
6: Vrijeme.
7: U Bosni će biti malo do umjereno oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a najviša dnevno od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura oko 7.

0: 7, a najviša dnevno oko 20 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
2: Kroz priče koje spajaju ljude.
3: Rasli smo zajedno.
2: Naš grad
3: i Radio Gradačec.

0: sportaši, uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

dragi slušalci, prognoza, ona vremenska u Gradačcu jutro s evo pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura zraka iznosi oko 15 stepeni, dok se tokom dana očekuje ugodno i toplo proljetno vrijeme. Najviša dnevna temperatura mogla bi doseći oko 23 stepena. Vjetar će danas biti slab do umjeren sjevernog smjera, pa će vremenske prilike eto u većem dijelu dana biti svakako prijatne za boravak na otvorenom. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni će danas prevladavati malo do umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom poslijepodneva ponegdje se očekuju i slabi lokalni pljuskovi. U Hercegovini će zato biti sunčanije i stabilnije vrijeme tokom većeg dijela dana. Jutarnje temperature zraka kreću se uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti između 20 i 26 stepeni. Biometeorološka prognoza danas je relativno povoljna, ipak povećana na oblaka i povremeni pljuskovi u drugom dijelu dana mogli bi kod osjetljivijih osoba uzrokovati nešto lošije raspoloženje i umor. Ugodne temperature i sunčani intervali ipak će ublažiti i negativne efekte promjene vremena. Hroničnim bolesnicima savjetuje se i nešto mirniji tempo i izbjegavanje većih napora tokom dana. Uz želju da vam ostatak dana to protekne ugodno i vedro u dobrom raspoloženju, ostanite i dalje uz program Radio Gradačca.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.

0: Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
0: Biće narednih dana u Gradačcu i književnosti i pozorišta, ali i ozbiljnih tema koji će se naći pred vijećnicima gradskog vijeća. Naime, danas, odnosno večeras, počinju tradicionalni Kikićevi susreti, kulturna manifestacija koja već godinama čuva uspomenu na književnika Hasana Kikića i njegovu književnu i kulturnu riječ. Svečano otvorenje zakazano je za 18 sati u gradskom kinu, nakon čega će uslijediti jedno od centralnih dešavanja ovogodišnjeg programa. Profesor dr. Sanjin Kodrić održat će javno predavanje pod nazivom Godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Predavanje počinje

Je u 19 sati i 30 minuta u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Gradačac, a bit će posvećeno dakle djelima koja su obilježila jednu od najvažnijih godina naše književnosti, Kamenom spavaču Maka Dizdara, romanu Derviši smrt Meše Selimovića, kao i pobunama Derviša Sušića. Program će sigurno dakle biti zanimljiv ljubiteljima književnosti, kulture, ali i bosansko-hercegovačke historije. U okviru Kikićevih susreta narednih dana posjetioce očekuje i komedija Uhljebi, promocija knjige, javna predavanja, razgovori o savremenoj književnosti, ali i druženju književnika sa najmlađima. Organizatori ove godine kroz različite sadržaje nastoje približiti knjigu i kulturu svim generacijama, a manifestacija će biti zatvorena završnom književnom večeri uz brojne autore i goste festivala, ali promociju novog izdanja časopisa za kulturu Divan. Kada je riječ o aktuelnostima iz rada lokalne vlasti, kolegij gradskog vijeća zakazao je za utorak 26. maja održavanje 17. redovne sjednice gradskog vijeća Gradačaca početkom u 9 sati. Na dnevnom redu sjednice naći će se više tema iz oblasti zdravstva, komunalnih djelatnosti i imovinsko-pravnih odnosa. Vijećnici bi između ostalog trebali razmatrati prijedlog odluke o davanju saglasnosti javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Gradačac za donaciju sanitetskog vozila, kao i prijedlog koji se odnosi na donaciju kotla na pelet. Pred gradskim vijećnicima naći će se i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju i sanaciju regionalne ceste Gradačac-Ramošnica. Riječ je o dionici dugoj nešto više od 3,5 km od raskrsnice sa magistralnim putem M19 prema Tramošnici. Vijećnici će razmatrati i prijedlog odluke o gubitku statusa javnog dobra. Kolegi je gradskom vijeću predložio i odbijanje zahtjeva Nedžada Subašića za kupovinu zemljišta neposrednom pogodbom, kao i odbijanje zahtjeva preduzeća industrijskoj modnoj konfekciji Kula za zamjenu zemljišta sa gradom Gradačac. Kada je riječ o komunalnim pitanjima, na dnevnom redu su i prijedlog dopune programa o javnim parkiralištima, kao i program za uzimanje javnih površina. Vijećnici bi trebali razmatrati nacrt pravilnika kao postupku rješavanja zahtjeva građana za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale usled napada pasa lutalica. Na sjednici će biti razmatran i izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Apoteka Gradačac. O ovim temama dakle govorit će se i narednih dana, a mi idemo dalje kroz program.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Batačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I da bilježimo jutrašnje servisne informacije. Dan je jutros počeo mirno, u Gradačicu sunce izašlo u 5 sati i 7 minuta, zalazak je u 20 sati i 19 minuta. A u protekla 24 sata u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac ljekarsku pomoć zatražilo je 100 pacijenata. Svi su zbrinuti na vrijeme, dok je 6 osoba upućeno na dalje liječenje na Univerzitetski klinički centar u Tuzli. U istom periodu ekipe hitne službe obavile su i 7 posjeta pacijentima u njihovim domovima. U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla protekla 24 sata obilježile su i lijepe vijesti. Rođeno je 7 beba, 4 dječaka i 3 djevojčice. Kada je riječ o sigurnosti, iz policijske evidencije bilježi se jedno krivično djelo i to teška krađa u pokušaju, dok su 2 događaja evidentirana u rubrici ostalo dnevnog biltena. Profesionalni vatrogasci na sreću nisu imali zabilježenih intervencija. Iz elektroposlovnice nam jutros kažu da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca, a od dežurnog dispečera iz javnog preduzeća Komunalac doznajemo da je danas uredno i vodosnadjevanje bez kvarova i planskih radova. Prema prikupljenim podacima Bihamka, privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta, a na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se vremenskih prilika tiče, danas se u Bosni najavljuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je tokom dana pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura uglavnom danas između 20 i 26 stepeni, u Gradačcu do 23 stepena. Biometeorološka prognoza danas je relativno povoljna, mada će u Bosni povećana na oblaka i povremeni pljuskovi u drugom dijelu dana remetiti ugođaj i uzrokovati uglavnom lošije raspoloženje kod većine ljudi. Umjerene temperature uz povremene sunčane periode ipak će ublažiti negativne efekte lošijeg vremena. U Hercegovini sunčanije većim dijelom dana, te gobe kod osjetljivijih osoba neće biti suviše izražene, pri tome bi hronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima, preporučuju bioprognostičari. I toliko iz servisa Nove informacije, donosimo vam i u narednim javljanjima. Budite uz nas.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
0: Nastavljamo mi svoje jutarnje obaveze i izazove još jednim setom podataka koji ponovo otvaraju isto pitanje koje se u Bosni i Hercegovini godinama ne zatvara. Koliko je sistem zapravo uspješan u borbi protiv korupcije? Najnovija analiza Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini donosi nove brojke koje pokazuju kako izgleda rad pravosuđa u praksi. Prema tim podacima, više od polovine prijava za korupciju završi naredbom o nesprovođenju istrage, dok se gotovo 30% obustavi već nakon što se istraga pokrene. Takav ishod, kako se navodi u analizi, dodatno produbljuje nepovjerenje građana u pravosudne institucije. U 2025. godini bilježi se i pad udjela prijava za korupcijska krivična djela na 5,05% od ukupnog broja prijava, iako ukupan broj krivičnih prijava raste. Posebno zabrinjava podatak da je broj prijava visoke korupcije smanjen za oko 30% u odnosu na prethodne godine. Kada se pogleda šira slika, broj istraga za korupcijska krivična djela u posljednjih 10 godina gotovo je prepolovljen, sa 618 u 2016. na 359 u 2015. godini. Najizraženiji pad bilježi se u tužilaštvima Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta, uz visok procenat obustavljenih istraga koji je u prosjeku iznosi oko 28%. I sudski epilog rijetko donosi oštriju sliku. Naime, od ukupnog broja optužnica, tek mali dio odnosi se na korupciju, a još manji na visoku korupciju, odnosno predmete u kojima su uključeni visoki zvaničnici i velike zloupotrebe. Čak i kada dođu do suda, ishodi su često podijeljeni. U predmetima visoke korupcije gotovo 40% odluka završava oslobađanjem ili odbijanjem, dok je u ostalim slučajevima taj procenat nešto niži, ali i dalje značajan. Posebno se ističe i kaznena politika, gdje veliki broj osuđenih za korupciju dobija uslovne kazne, što, kako se navodi, dodatno slabi preventivni efekat i poruku sistema. Iz Transparency Internationala upozoravaju da ovakvi trendovi posljedica su dugogodišnjih slabosti, sporih reformi i nedovoljne institucionalne nezavisnosti. Poručuju da bez jačanja rada tužilaštva i sudova, kvalitetnijih istraga i strožijih kazni, povjerenje građana neće rasti, a borba protiv korupcije će i dalje ostati bez stvarnog efekta.

Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove Grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda.
2: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Muzika.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: riječ. Svečano otvorenje manifestacije zakazano je za 18 sati u gradskom kinu Gradačaca nakon otvaranja u 19.30 u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture Gradačac. Biće održano javno predavanje profesora doktora Sanjina Kodrića pod nazivom Godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Predavanje će biti posvećeno dijelima koja su obilježila tu važnu godinu, uključujući Kamenog spavača, Maka Dizdara, roman Derviši i smrt Meše Selimovića i pobune Derviša Sušića. Kolegije gradskog vijeća Gradača zakazao je 17. redovnu sjednicu gradskog vijeća za utorak 26. maja sa početkom u 9 sati. Na dnevnom redu su teme iz oblasti zdravstva, komunalnih djelatnosti i imovinsko-pravnih odnosa. Vijećnici će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o donaciji sanitetskog vozila javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Gradačac, koji donaciji kotla na pelet. Biće razmatrana i odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne ceste Gradačac-Ramošnica, zatim prijedlog o gubitku statusa javnog dobra kao i više imovinsko-pravnih i komunalnih pitanja, uključujući programe javnih parkirališta i zauzimanja javnih površina. Na dnevnom redu je i nacrt pravilnika o naknadi štete nastale usred napada pasa lutalica, kao i izvještaj o radu javne ustanove Apoteka Gradačac. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. S druge strane, prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu. Ovim zakonskim rješenjima uređuje se kontinuitet suda Bosne i Hercegovine, osnivanje apelacionog suda kao drugostepene instance te nadležnosti organizacije, financiranje i način rada ovih institucija. Sjednica Narodne skupštine RS-a biće nastavljena danas razmatranjem više zakona po hitnom postupku, među kojima su izmjene i dopune zakona o pravima boraca, zatim zakona o električnom energiji i zakona o gasu. Jučer su poslanici izabrali Gerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda RS-a na mandat od 4 godine, kao i sudije Ljubomira Ožegovića i Goranu Turića. Nastavak sjednice zakazan je danas za 10 sati. Sastanku sa Vladimirom Putinom kineski predsjednik Xi Jinping poručuje da su Kina i Rusija produbile međusobno političko povjerenje i stratešku saradnju. Istakao je da dvije zemlje trebaju jačati podršku u razvoju i obnovi te raditi na uspostavljanju pravednijeg sistema globalnog upravljanja, objavili su kineski državni mediji. Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost za sigurnost aktivista na brodu globalne flotile Sumud nakon što je Izrael preuzeo kontrolu nad konvojem koji je bio na putu ka Gazi. UN poručuje da svi učesnici moraju biti zaštićeni i da se međunarodno pravo na otvorenom moru mora poštovati. Također je ponovljen apel da se olakša dopremanje humanitarne pomoći u pojas Gaze uz upozorenje na ozbiljan nedostatak osnovnih sredstava i materijala za život u opkoljenoj enklavi. Iz Bihamka je saopćeno da je privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška za putnička vozila. Zadržavanja na ostalim graničnim prelazima trenutno su od 10 do 30 minuta. Na pojedinim magistralnim putevima, uključujući pravce Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje, saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone, dok je za teža vozila i dalje obustavljen. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni je danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova u drugom dijelu dana. U Hercegovini danas pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnje temperature su od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevne danas od 19 do 24 stepena, na jugu do 27. U Gradačcu danas umjereno oblačno uz maksimalnu temperaturu do 23 stepena Celzijusa. 9 sati i 5 minuta, slušali ste Info u 9. Hvala vam na pažnji.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.

I još jednom dobro vam jutro, poštovani slušaoci, i dobro nam došli u magazin 983, naš kolaž program u kojem vam donosimo aktualne vijesti i informacije iz svijeta biznisa, sporta, ali se naravno referišemo i na događaje i sve ono što je obilježilo život u gradarstvu u proteklim danima, pa i najavljujemo ono što će se događati danas. Krećemo sa biznis vijestima. Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjim je sjednicama osvojio set od 6 zakona koje je izradilo Federalno ministarstvo financija. Riječ je o setu zakona koji predstavljaju svojevrsnu financijsku revoluciju, budući da će njihova primjena dovesti do strateške reforme platnog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i analizi Federalnog ministarstva trgovine prometa, u trgovini na malu u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu ove godine nastavio je rast. Ukupan promet povećan je sa 3,53 milijarde na 3,78 milijardi maraka, što predstavlja nominalni rast od 7,08%, dok realni rast uz uračunatu inflaciju iznosi 3,03%. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako dostupni statistički pokazatelji jasno potvrđuju nastavak pozitivnog trenda u djelatnosti trgovine na malo, odbacujući tvrdnje o, kako se navodi, dramatičnom padu prometa zbog neradne nedjelje. Višegodišnji problem nedostatka sezonskih radnika u poljoprivredi dosegao je kritičnu tačku, kažu proizvođači. Sezonski radovi na njivama i u voćnjacima u Bosni i Hercegovini se zahuktavaju, ali uprkos višim dnevnicama ove poslove rijetko ko hoće i da radi. Za berbu jagoda u polju se plaća 10 maraka po satu, sezonski radnici mogu zaraditi oko 100 maraka za jedan dan, a u jeku sezone poljoprivrednici kažu da cijena zna biti i viša. Dobar sezonski radnik ovih dana u Semberi je zlata vrijedana, a dok dnevnice rastu i sezone u sezonu, broj onih koji žele da rade u poljoprivredi se smanjuje. Proizvođači upozoravaju da bez radne snage nema ni ozbiljne proizvodnje. Za mnoge voćare i povrtlare u Semberi pitanje radnika više nije pitanje troška, nego opstanka proizvodnje. Novi granični prijelaz Gradiška privremeno je otvoren i za teretna vozila za sav međunarodni saobraćaj putnika i roba, što znači da će se kamioni moći preusmjeriti sa alternativnog prijelaza. Zbog obustave saobraćaja preko graničnog prijelaza Gradiška, putnički i teretni saobraćaj je bio preusmjeren na druge granične prijelaze, što je izazvalo ogromne gužve i više satna čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela odluku o privremenom premještanju carinskog referata sa graničnog prelaza Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradiški. Kako je saopćeno, međunarodni promet putnika i roba preko starog prelaza je obustavljen zbog oštećenja mosta na rijeci Savi, a nožni režim rada počinje. Dakle, eto, to je informacija i za vozače, ali i za sve one koji trguju. I za kraj, Kina je zvančno potvrdila da će kupiti 200 aviona kompanije Boeing te sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na smanjenju carina. Tvrdnja o kupovini aviona ranije iznio američki predsjednik Donald Trumpa, a sporazum koji bi mogao označiti kraj gotovo 10-godišnjeg zastoja u prodaji Boeingovih aviona Kini objavilo je kinesko ministarstvo trgovine. Pored avioindustrije i carina, Kina je najavila i saradnju sa SAD-om na proširenju dvosmjerne trgovine poljoprivrednim proizvodima, kao i na očuvanju stabilnosti zaliha rijetkih zemalja u globalnim lancima snabdjevanja. Slušali ste Biznis vijesti.

0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Dobrodošli u Sportsko jutro. Govorit ćemo o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, naravno nogometu i nogometnom klubu Zvijezda. Marko Topić novi je sportski direktor nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Tim povodom, jučer u ambijentu regionalnog centra za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje Banja i Liđa upriličena pres konferencija na kojoj je nogometni klub Zvijezda Gradačac zvanično predstavila sportskog direktora, ali i razvojne planove kluba. Nogometni klub Zvijezda je s ponosom predstavio ime koje je tokom bogate igračke karijere nosilo dresove renomirane evropskih klubova poput Wolfsburga, zatim Saturna, Austrije, Beč i mnogih drugih. Nakon imenovanja novih klubskih struktura, dolazak Topića predstavlja još jedan važan korak u realizaciji ambiciozne vizije i povratka Zvijezde na stare veliki, na staze velikih uspjeha. Govoreći nakon imenovanja za sportskog direktora, Marko Topić je istakao kako je Zvijezda jedno od prepoznatljivih imena u bosansko-hercegovačkom nogometu, klub bogate tradicije i jasnih ambicija, što je bio i ključni razlog njegovog dolaska u Gradačac.
2: Prije nekih možda mjesec i pol dana su bili prvi kontakti sa prijateljem koji vodi ovaj projekat Zvijezde Gradačac. Uspostavio je kontakte, razgovarali smo, napravili smo termin jedan. Predsjednika sam tada upoznao, isto kao gradonačelnika. Napravili smo lijepi razgovor, razgovarali smo o svemu kako bi to izgledalo. Ja sam rekao samo jedan mali uslov, i kad se dogovorite, kad vidite ako vas, kad vas izaberu za predsjednika, kad to sve prođe, onda se možemo čuti još jedan put, porazgovarati. Tako se desilo prošli ponedjeljak prije 8-9 dana kad je bila skupština. Predsjednik Ferhat je izabran na mjesto predsjednika kluba. Kontaktirali su me, odmah sam uzeo prvi avion, u srijedu sam došao, četvrtak smo razgovarali cijeli dan, petak, subotu, i eto, došlo je do saradnje. Zašto sam izabrao, evo, poslije tako velike karijere, znači ja sam dugo vremena već, znači neke 2-3 godine razmišljao da se vratim kući, poslije 34 godine putovanja, stalno putovanja, odlučio sam da se vratim kući, i ovako i onako u šestom mjesecu, znači, i desilo se to, znači, kako se kaže, kec na desetku. Dobio sam poziv koji sam prihvatio. Zvijezda Gradačac je veliki klub sa velikom tradicijom, koliko 100 i nešto godina.

0: postojanja, znači 7 godina igranja u Premier ligi Bosne i Hercegovine, sad neki u par godina neki rezultati nisu bili pozitivno. Evo vidimo, klub se vraća ponovo u prvu ligu federacije, vidjeli smo svi da se radi novi teren, da se radu VIP lože gore, da se puno novaca ulaže i to je jako, jako zanimljiv projekat koji me privukao i eto, tu sam. Planovi su takvi da se ekipa ustabili, da se organizira, znači igrački kadar, znači da se trenerski štab, igrački kadar, da se ekipa ustabili u prvoj ligi federacije. Znamo svi da sad radovi koji su krenili na stadionu, da sve prijateljske, da će sve utakmice i prijateljske i prvenstvene, prvi dio prvenstva da će se igrati na recimo u gostima, tako da će to malo biti teško, ali kažem, znači imamo ciljeve, imamo planove, treba ustabiliti kompletno školu, omladinski pogon, znači kompletno postaviti novog voditelja škole, treba sve selekcije, treba postaviti nove trenere, tako da ima dosta posla. Međutim, fokus će biti i uvijek je fokus na prvoj ekipi, da se prva ekipa, da se dovedu novi igrači, da se dovedu ljudi koji će to sve vodi, znači mislim na trenera, trenerski tim i sve ostalo. Kad sam UEFA prvo licence završavao i polagao, dok je bio Mile Lazarević, dok je bio šef trener, tu sam bio par treninga sam radio sa Zvijezdom Gradačac. Poslije tog sam gledao još puno utakmica sa nekim osobama iz bivše koji su vodili klub, znači sad imam kontakte, tako da mi Zvijezda Gradačas nije nepoznanica. Ja sam već počeo zadnja 2-3 dana, već telefonira se, zove se, tebe zovu, normalno ugovor kreće na snagu, ugovor stupa na snagu od 1.6. Još sam tu 3-4 dana sam, znači ponavljam, već sam nešto radio i komunicirao, zvao, sljedeći, sad u petak idem nazad za Švicarsku na nekih par dana i onda se vraćam, znači od 1.6. je zvanično, mada ponavljam, već nekoliko dana već radim.
1: Dolazak Marka Topića u redove nogometnog kluba Zvijezda Gradačac pozdravio je gradonačelnik Hajrudin Mehanović, koji nije krio zadovoljstvo angažmanom novog sportskog direktora. Istakao je kao koji je nogometni klub Zvijezda jedan od najprepoznatljivijih simbola Gradačca, klub koji decenijama predstavlja ponos grada i okuplja brojne generacije ljubitelja nogometa.
2: Ovo je danas svečani čin i drago mi na svom prisustvu, ali da se ovo uklapa u jednu našu priču koju gradimo zadnje dvije godine, Gradačca za sve, odnosno Gradačca koji bi trebao da bude po mjeri svih njegovih građana, ali bez ikakve lažne skromnosti mi želimo da Gradačac postane suštinski centar Bosanske Posavine. Marko Topić je naš komšija, susjed iz Orašja i drago mi što je poslao danas jednu ovakvu poruku, ne samo našim sugrađanima, nego svim onima koji već decenijama svoj hljeb ili kruh traže van granica Bosne i Hercegovine, se nakon 34 godine vraća u Bosnu i Hercegovinu i da jednu takvu poruku pošaljemo svima onima koji eventualno razmišljaju o povratku na rodnu grudu, u ovom slučaju grad Gradačac. Dakle, nogometni klub Zvijezda je jedan od zaštitnih znakova, simbola i klub sa najdužom tradicijom, preko 100 godina, kao što je već istaknuto. I drago nam je da smo dio takve jedne priče, da su i investitori koji su ovih dana ušli u nogometni klub Zvijezda napravili planove koji uključuju široke narodne mase, odnosno prije svega našu omladinu koja će kroz nogometni klub Zvijezda Gradačac imati priliku da se razvija u sportskom smislu, ali i da mi ostali građani Gradačca i okolnih gradova u budućnosti imamo priliku da posjećujemo bolje nogometne predstave i da uživamo sve ono što je bilo prije nekih 10 godina. Dakle, Premier Liga je igrala se u Gradačcu, naravno, kamo sreće da ponovo dođemo na taj nivo i da budemo u rangu tih klubova. Ali ono što je nama najvažnije, dakle, da omogućimo da se sportski razvijaju naši mladi sugrađani, naša djeca da treniraju u Zvijezdi i da kroz sport pronađu svoja i buduća profesionalna opredjeljenja. Dakle, mi svjedočimo ovih dana ekspanziji naših sportskih rezultata i kroz rukometni klub Gradačac i kroz Zvijezdu i odbojkašice i košarkaški klub. I drago nam je da je na neki način ono što u žargonu kažemo grad oživio i ovaj projekat je sigurno u ovom sportskom smislu najveći u gradu Gradačcu i gledat ćemo da u narednom periodu, dakle, kroz ova sredstva koje grad Gradačac doznačava za sport, da ona prate ambicije i ovog, ali i drugih klubova, a sve u pravcu rebrandiranja grada Gradačca, njegovog pozicioniranja kao centra Bosanske Posavine, jedne prirodne regije koja ima ovakve odnose kakve mi ovdje pokušamo.

0: pokušavamo njegovati i očuvati.
1: Predsjednik uprave nogometnog kluba Zvijezde Gradačac, Ferhat Peštalić, također je istakao zadovoljstvo dolaskom jednog ovako velikog imena na funkciju sportskog direktora, te dodao da je ovo veliki dan za gradački klub.
2: Danas je velik dan za naš klub. Doveli smo jednog od najpopularnijih fudbalera reprezentacije Bosne i Hercegovine sa ovih područja, Marka Topića, čovjek koji je imao potpisan ugovor sa slavnim Milanom, nastupao za Wolfsburg, Cottbus, u Ruskoj ligi, Švicarskoj. Planove imamo velike. Radimo, odmah smo krenuli da radimo stadion. Radit ćemo pomoćni teren zajedno VIP ložu sa salonom u staklu. Rokovi za završetak terena je 31.7. Međutim, prvi dio prvenstva nećemo moći igrati na svom stadionu. Tražit ćemo neke okolne gradove, da li Orašje i Srebrenik. U narednim danima bit ćete blagovremeno obaviješteni. Prioritet nam je akademija koju ćemo formiti ovih dana i imena će bit koja će voditi sa UEFA profi licencom. Tako da očekujemo jedan veliki projekat, imamo veliku pomoć grada i gradonačelnika Hajrudina Mehanovića. Izgradnja terena koštaće nam 423.000 konvertibilnih maraka. VIP salon, loža je sa 400 mjesta, klubske prostorije, slačionice, oko 700.000 maraka. To ćemo uraditi sve do jeseni.
1: A mi ćemo reći da se danas igraju utakmice 27. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. Derbi je na stadionu Jezera u Mionici 3, gdje je fudbalski klub Bosna dočekuje lidera na tabeli ekipu Zvijezde. Nogometni klub Omladina 68 će gostovati u Gornjem Rahiću. Zvijezda je prva s 58 bodova i već ranije osigurala plasman u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Današnjom pobjedom bi to i zapečatila. Omladinac iz Mionice trenutno je peti sa 41 bodom, dok je Bosna iz Mionice 3 i dalje u nezavidnoj poziciji na 12. mjestu sa osvojenih 34 boda, koliko ima i Trešnjevka iz Malče.

U Sarajevu se danas održava deveti sastanak pod odbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Na sastanku kojem će u ime naše zemlje kopredsjedavati pomoćnica ministra financija i trezora Vera Letica, bit će razmotrena pitanja u vezi sa ekonomskom i fiskalnom politikom, dešavanjima u financijskom i sektoru kontrole javnih financija te statistikom. Policijski službenici MUP-a Republike Srpske u nastavku međunarodne operacije Karika u suradnji s pripadnicima MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina u

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Deset sati i 17 minuta. Još jednom dobro nam došli u magazin 983. Nakon vijesti BH Radija 1 vraćamo se u Gradačac. Trenutno je pretežno vedro i sunčano je. U Gradačcu mjerimo 21 stepen Celzijusa. Atmosferski pritisak je 993 milibara, relativna vlažnost zraka 49%, pušen slab do umjeren vjetar sjevernog smjera brzinom 4 metra u sekundi. Pravimo pregled aktuelnih informacija iz policijskog biltena. Kako saznajemo iz policijske stanice Gradačac, u izveštajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo, teška krađa u pokušaju, a evidentirana su i dva slučaja u rubriku Ostali događaji. Što se tiče informacija koje nam dolaze iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata prema ovom izvještaju koji imamo je na području našeg kantona. Javni red i mir narušen jednom, evidentirano je izvršenje 6 krivičnih dijela, a u posljednje 24 sata dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, evidentirano je i 10 ostalih događaja. Prema izvještaju iz kantonalnog operativnog centra Tuzla, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, ali zato jesu vatrogasci u Tuzli koji su imali intervenciju gašenja požara na lokaciji Bukinje u blizini staračkog doma Iveljić gdje je gorjela divlja deponija smeća. Za sutra iz elektrodistribucije Tuzla poslovna jedinica Gradačac najavljuju da će doći do obustave u isporuci električne energije. Naime, u četvrtak 21. maja u vremenu od 10 do 15 sati struje neće biti, dio naselja oko kružnog toka, dio ulica Husein kapetana Gradaševića i Hasana Kikića, dio pijace, objekti preko puta zelene pijace, stambeni poslovni objekat Kula, zgrada Kotex i zgrada u kojoj se nalazi blagajna javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac, saopćeno iz elektrodistribucije. Zbog više saobraćajnih nezgoda usporeno se saobraćaj na dijelu od Vogošće prema Vogošćanskoj petlji i obratno. Formirane su duge kolone vozila pa se preporučuju i drugi ulazi i izlazi iz grada, javljaju iz informativnog centra Bihamka. Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prelaz Gradiška. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. I dalje naravno preporuka je da budete oprezni, da pridržavate se ograničenja brzine i svakako držite odstojanje između vozila. Uz sretan put, preporuka je da ostanete uz program Radio Gradašca.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: I s njim smo iskoristili priliku da razgovaramo o radioamaterizmu nekad i danas, radu s novim članovima, ali i daljnim planovima Radio kluba Gradačac. Emisiju poslušajte u nastavku.
1: U subotu 16. maja u osnovnoj školi Hasan Kikić u Vidi 1 u Gradačcu održano je polaganje stručnog ispita za radioamatere, operatore radio kluba Gradačac. Ispitu su pristupila 33 nova člana koji će u narednom periodu dati značajan doprinos daljem unapređenju radioamaterizma u Gradačcu. Ovo je prvo ovako brojno polaganje organizovano u Gradačcu u posljednjih više od 30 godina. Radio klub Gradačac je, nakon poslijeratnog zatišja i rada u oskudnim uslovima, svoje aktivnosti intenzivirao od 2019. godine, kada je za predsjednika izabran najstariji radioamater i član kluba Džavid Pamuković.
2: Što se tiče radio kluba, mi stari članovi normalno nosimo tu, kako da kažem, želju da se aktiviramo kao što smo bili, jer mi smo bili uvijek među prvima. I imali smo želju to da napravimo i to nam se ostvarilo. Imali smo i pomoć iz kolega iz Orašja. I oni su učlanili kod nas u radio klub. I mi smo na skupštini 2019. godine, ja nisam ni očekivao da će oni mene birati. Međutim, obzirom da sam ja najstarija amater ostao, zamolili su me da budem na čelu, a oni će sve ostalo odrađio. Zato sam na prezauzet poslom i tako. Ali evo, s autoritetom vrlo rado sam se uključio i prvi pokazatelji vide se da idemo onom cilju za koji smo i zamislili. Raduje me posebno danas kad sam došao u sredini ovog polaganja, kad sam vidio malu dječicu. To je mene najviše ponukalo i jednostavno navru suze na oči od dragosti. Znaš, jer na tim mladim toj dječici ostaje nešto urezano u pamćenje. Znate, ja znam kad smo mi kao srednjoškolci išli gore na gradine, gore i na kurseve, na te obuke. I danas dan se ta želja javi, te uspomene i tako dalje. To je nešto posebno. To, ko nije osjetio to radioamaterstvo, ne može ni shvatiti šta je to. I evo danas smo imali 30-ak novih članova koji su iskazali želju da pristupe polaganju. Najviši teret i najveći teret u stvari podnio je Mirso Huskić, jedan od vrsnih poznavatelja radiotehnike i radioamaterstva, kome ja uvijek skidam kapu. Uložio je dosta truda, obilazio je dosta mjesnih zajednica, dok je to sve uvezao. Zaista tu treba mnogo truda, ali želja je to neopisiva, znate. I evo, očekujemo dosta toga. Proglašeni smo i službom u civilnoj zaštiti općine Gradačac, što me i to posebno raduje. Imat ćemo tu i podršku, jer je ta podrška neizostavna bilo kojem udruženju, znate, sami. I mislim da koračamo zdravim stazama.
1: Novi članovi radio kluba su u kvalifikacioni ispit novice klase polagali pred tročlanom komisijom koju su činili predsjednik Mirhat Mehić iz Tuzle i dva člana iz radio kluba Gradačac, Mirsad Huskić i Edin Hrustanović. O načinu polaganja ispita nešto više smo saznali od predsjednika komisije Mirhata Mehića.
3: Kada se organizuje polaganje, radio klub koji organizuje polaganje, on donese odluku na organima kluba da se održi polaganje za određenu kategoriju, odnosno određene kategorije. Kad se donese odluka, upućuje se zahtjev regulatornoj agenciji za komunikacije da se odobri, znači, polaganje te klase, odnosno tih klasa. Prikupljaju se kandidati u klubu, izvrši se obuka na istim, da oni to sve savladaju, tu tehniku rada na radio uređajima za određenu klasu, i onda se uputi zahtjev toj regulatornoj agenciji za komunikacije, traži se saglasnost i predlaže se komisija, znači predlažemo komisiju u sastavu tom i bit će prisutno po imenu i prezimenu toliko i toliko kandidata. Onda RAK odgovori, saglasan je, odnosno nije.

Moralo da se uradi neke promjene, tako da smo 2019. godine održali skupštinu i izabrali smo novog predsjednika da bi krenuli u neke nove aktivnosti i nova događanja koja se događaju sad trenutno u ovom vremenu. Izabrali smo najstarijega člana kluba, znači po starini, koji je položio prije mene, i to je Džavid Pamuković, koji ste imali priliku da ga čujete u prethodnom izlaganju. Krenuli smo s nekakvim idejama, inicijativama i aktivnostima, tako da smo evo došli nakon par godina do uspona u radu Radio Kluba Gradačac. Eko 71 EGR, koji ima pozivni znači, koji je negde datira iz 1958. godine. Nikada nije prestajao, znači, sa funkcijom do danas dan. Uspjeli smo da to održimo. I logično je da mi stariji želimo da se taj klub, da klub nastavi s aktivnostima, i evo upravo smo radili na tome. Novo rukovodstvo je izabrano na skupštini i krenuli smo sa radom. U međuvremenu smo postali i pri civilnoj zaštiti kao jedinica za podršku u elementarnim nepogodama, tako da imamo sad trenutno neku financijsku pomoć koju možemo da dobijemo i da uložimo u materijalna tehnička sredstva. A ostalo finansiranje je iz naše članarine, tako da evo uspijevamo sad nekako da malo bolje stanemo na noge i da to razvijemo u nekom pozitivnom smislu. Ja sam dobio zadatak kao već drugi po starini član radio kluba da izvršim obuku novih članova koji su se prijavili za polaganje. Negde 30-ak članova je se prijavilo. Ideja je prvo nastala sa saradnjom sa Gorskom službom spašavanja koja je formirana nedavno u Gradarcu. Trebalo je da uključimo Gorsku službu spašavanja da ih obučimo da mogu bilo gdje kad vrše svoje aktivnosti da imaju položenu radioamatersku klasu i da mogu koristiti naša sredstva, naše repetitore, našu opremu u izvršavanju svojih zadataka. Ideja je znači krenula saradnja GSS-a i Radio kluba Gradačac, pošto smo u istom sastavu civilne zaštite, i onda međutim proširila se ta informacija u Gradačcu, i tako da smo mi faktički počeli se prijavljivati još drugi kandidati. Imamo profesora iz mješovite škole, iz gimnazije, imamo inženjera koji imaju svoje firme, i to je se počelo širiti. Čak smo dobili jednu ekipu ljudi koji su šahovski klub iz Vučkovaca, koji imaju dodire isto i sa radiogonometrijom, su išli na takmičenja, to su mlada djeca, vrlo mlada iz osnovne škole. Tako da smo, evo, na to čudno interesovanje se pojavilo da smo mi evo dogurali nekih 30-ak novih članova koji su se učlanili i koji su došli i koji su pristupili obuci. Ja sam radio obuku po odluci regulatorne agencije, znači prijavi se 17.3.2026. godine smo uputili zahtje regulatornoj agenciji i poslao sam svu dokumentaciju prijavljenih kandidata, i onda sam imao zadatak u roku od 2 mjeseca da obučim te ljude da bi oni mogli pristupati tom jednom osnovnom polaganju tom za tu klasu za koju su prijavljeni, a to je jedna vice klasa, znači to je jedna srednja klasa. Nakon određenog perioda, znači negdje oko mjesec i pol dana, sam dobio odobrenje od regulatorne agencije da možemo izvršiti polaganje. Radio sam obuku kombinovano, znači radio sam jednu obuku, jedan dio obuke sam radio sa GSS službom, recimo na terenu, gdje smo uspjeli, znači, da integrišemo rad GSS

0: radio amaterizma i radio uređaje u slučajevima znači njihovih potreba. Radio sam i u mjesnoj zajednici isto Vučkovci ovu grupu djece i omladine koji su bili članovi i sad su članovi šahovskog kluba i članovi su i isto su išli na takmičenje za lov na lisicu, tako da imaju nekakvog dodira i sa radioamaterizmom i htjeli smo eto da proširimo još te aktivnosti i na druga udruženja koja se nalaze u Gradačcu. Radio sam i dosta obuke putem Vibera, radio sam skripte, radio sam test, jedan član naš mi je uradio i test za učenje polaganja toga testa. Tako da eto nakon skoro dva mjeseca u zakazani termin je bio danas koji je odobren od regulatorne agencije, izvršeno je polaganje, tako da evo sad je komisija još tu da izvrši provjeru svih testova i da verifikujemo i onda ćemo obavijestiti članove koji su izašli na polaganje o završenom ispitu.
1: Polaganje radioamaterskog ispita za nova 33 člana je značajno osvježenje za Radio Klub Gradačac i važan korak u daljem razvoju radioamaterizma u našem gradu.
0: Mi smo imali aktivnih članova, nekih desetak aktivnih članova, znači koji smo čitav ovaj period pokušavali da održimo radio klub, znači i udruženje građana. Međutim, ovdje smo sada dobili faktički tri puta više novih članova, tako da se nadam da na ovome nećemo ostati, jer mi planiramo sad posle ove obuke, kad ovi kandidati budu i kad se budu obučili još bolje i još kvalitetnije, znači u narednom periodu koji bude pred njima, planiramo i polaganje CEPT klase, znači te još jedne najviše klase koja je odobrena od strane regulatorne agencije. Tako da je ovo evo jedan novi početak za Radio Klub Gradačac i ujedno znači broj članstva se je povećao maltene tri puta, jel, u zadnjih ovih par godina, znači od 2019. do danas, od kako smo izabrali novo rukovodstvo i tako dalje.
1: Posebno značajno za dalji razvoj kluba u službi građana i lokalne zajednice i njegovo materijalno-tehničko opremanje je uključivanje Radio Kluba Gradačac u strukture zaštite i spašavanja u okviru službe civilne zaštite grada Gradačac.
0: Taj program je išao sa višeg nivoa, faktički je i prenešen na kanton, iz kantona na gradove, između ostalog i naš grad Gradačac je krenuo u tom pravcu i evo mi smo nakon nekoliko konsultacija prije tri godine faktički potpisali jedan ugovor koji je znači došao odozgo sa višeg nivoa instance na grad Gradačac i mi smo se aktivno uključili tu aktivnost vezano za pomoć civilna zaštita i mi i još ostali službi GSS i tako dalje, da bi naši stanovnici imali bolju uslugu u slučaju ne daj Bože nekakvih elementarnih nepogoda i tako dalje. Mi u principu ovim smo već ostvarili neka materijalna sredstva, smo dobili od civilne zaštite prošle godine. Sad smo isto aplicirali i prošli smo na vijeću, tako da evo sve se svodi, znači nama u principu je i trebala materijalna tehnička pomoć u nabavljanju nove opreme, savremene opreme, jer mi smo do sada koristili staru opremu još od prije rata i poslije rata koju smo obnovili, popravili i tako koristili do ovih dana i ovoga vremena. Međutim, evo sad smo dobili nekakvu financijsku pomoć gdje smo ušli u sastav civilne zaštite i već smo, evo ovo je druga branša gdje smo konkurisali i dobili smo sredstva da se nabavi nova

0: oprema i nova digitalna oprema koja je sada aktuelna u svijetu radioamaterizma, inače u tim telekomunikacijama. Tako da evo očekujemo znači ubrzo tu uplatu da se nabavi novi repetitor. Postoje već imamo već dva repetitora koja su u funkciji od samog kraja rata do danas i evo dobit ćemo još jedan repetitor gdje će nam pomoći znači da uvežemo kompletan grad u sistem veze i da u svakom momentu imamo da u svakom momentu imamo komunikaciju u slučaju nekakvih elementarnih nepogoda i da možemo građanima našima pružiti maksimalnu zaštitu. I otprilike bi to bilo ovako u posljednje vrijeme ove aktivnosti i oko toga.
1: Nakon nekoliko godina bez adekvatnog prostora za rad, u toku su aktivnosti na opremanju novih prostorija koje će omogućiti kvalitetnije djelovanje i okupljanje članova kluba.
0: Jedan ovako opšte poznati problem poslije rata u državi našoj, gdje su svi radio klubovi imali problem, jer radio klubovi nisu nikad imali prostorije u svom vlasništvu, znači jedan kroz jedan, nego su uvijek dobijali od nekih službi ili grada ili općine su dobijali neke prostore. Mi smo imali prostor prije rata koji nije bio naš, koristili smo ga, međutim u ratu i poslije rata smo izgubili taj prostor i onda smo bili u jednom prostoru gdje je nam kasnije traženo da se plaća članarina nakon privatizacije stanova. Mi smo izgubili taj prostor jer je tražen nam je kirija gdje mi nismo tad u to vrijeme, jer nije bilo sredstava, nismo imali mogućnosti i morali smo uređaje skloniti privremeno. Poslije toga smo imali mogućnost znači da od grada Gradačac dobijemo prostor i mi smo ga dobili u bivšoj srednjoškolskom centru u Vidi. Mi smo upremili taj prostor, imamo još problem sa električnom energijom, dobili smo prostor koji nema električnu struju, ali ubrzo ćemo riješiti taj problem i taj prostor smo dobili znači od grada Gradačac i po nekoj najpovoljnijoj cijeni znači plaćamo marku po kvadratu. To je nešto minimalno što je po zakonu određeno i onda mi to evo financiramo iz svoje članarine i tako dalje. Znači, radimo sad i na aktivnostima, opremili smo klub i ovih dana će se raditi na uspostavu električne energije. Opremu imamo instalirane repetitore već dugo vremena koji su u funkciji, znači od samog stajanja rata do danas dan. I evo, mislim da imamo nekakve velike aktivnosti, velike želje i evo, pokušavamo znači to da omasovimo i evo da napravimo nešto u Gradačcu novo.
1: Jedan od prioriteta radio kluba i našeg sagovornika u narednom periodu bit će animiranje i edukacija što većeg broja mladih ljudi kako bi se nastavila dugogodišnja tradicija radioamaterizma u Gradačcu.
0: Ja sam ovo zavolio znači još davne, rekao sam 1974. godine i krenuo sam znači sve što sam naučio u radio klubu mi je koristilo kroz moj čitav život. Naučio sam osnovi elektrotehnike, elektronike, postao sam konstruktor, pravio sam radio uređaje i kasnije, posle završene srednje škole, znači čitav život sam radio u elektronici, u firmama, održavao sam mašine, industrijske mašine, mašine, CNC mašine za obradu metala, u drvnoj industriji i danas dan se bavim tim aktivnostima. Znači u životu mom je vrlo mi je bitan bio taj segment kada sam se učlanio u taj radio klub, znači tu sam dobio osnove i tu sam dobio neku smjernicu u svom životu za daljnje aktivnosti i rad. Ja sad pokušavam da to znanje prenesem na

0: mlađe generacije i ove nove članove koji su tu u radio klubu. Nadam se da ću uspjeti, jer mi je želja da iza sebe ostavim veliki broj djece na koje ću prenijeti ovo svoje znanje i iskustvo i u normalnu radiotehnici i u ostalim onim što sam do sad radio u svom životu. Mislim da će grad dobiti s ovim mnogo, jer ćemo proširiti tu tehničku kulturu na našu djecu, da ih uputimo u nekakvom pozitivnom pravcu putu u njihovom životu, da postanu sutra veliki stručnjaci gdje će pomoć ovoj našoj društvenoj zajednici u kojoj se mi nalazimo, znači u industriji, u bilo kojim segmentima ovoga našega grada. Tako da, evo ja se trudim i trudit ću se da, pošto sam sad i u penziji, znači imam malo više vremena, da prenesem svo svoje znanje na našu djecu i na naše građane, da bi mi imali znači kvalitetnu sredinu i ljude u kojima živimo.
1: Radioamateri su u Gradačcu prepoznati kao važan dio u sistemu komunikacije i koordinacije djelovanja službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite u vanrednim situacijama i elementarnim nepogodama.
0: Mi smo krenuli znači s ovim aktivnostima i u dogovoru znači sa civilnom zaštitom da pomognemo u znači u samoj komunikaciji prilikom tog događaja, a se ne daj Bože dogodi, znači pošto većinom u tim okolnostima dolazi do nekoordinirane saradnje između pojedinih službi, mi smo ušli tu da pomognemo, znači da uspostavimo koordinaciju sa svim službama koje su sada u sastavu civilne zaštite i ujedno da spasimo što više ljudskih života i materijalnih dobara. Tako da non stop radimo na organiziranju samog sistema veze u sastavu civilne zaštite, a normalno i u svoje aktivnosti radimo u okviru radio kluba, a svo to svoje znanje prenesemo na ostale učesnike i ove koji su u sastavu civilne zaštite. Tako da mislim da će građani znači u svakom momentu imati bolju podršku i informisanosti i ne daj Bože to elementarno neko pogodi da spasimo što više života. Tako da mislim da nam je velika uloga u ovom našem društvu i da bi trebalo da nam pomognu svi koji su u mogućnosti da u ovom našem razvoju daljim radio kluba.
1: Gradačački radioamateri ostvaruju stalnu saradnju sa drugim radio klubovima i redovno učestvuju na druženjima i takmičenjima koja se organizuju u okruženju i šire.
0: Svi radioamateri koji su trenutno u Gradačcu i većina njih radioamatera imaju svoje lične stanice kod kuće i vrlo su aktivni recimo na uspostavljanju veza i u određenim takmičenjama. Isto što se tiče vezano za takmičenja radio kluba Gradačac, isto radimo zajedno sa članovima i na maltene svim takmičenjima evropskim i svjetskim koji budu objavljeni znači na našim tim stranicama. Tako da dosta u posljednje vrijeme izađemo i na teren, na portabl, kako to mi kažemo, sa opremom, iznesemo opremu i učestvujemo u raznim takmičenjima koja se organizuju u našoj okolini, u blizini, znači bivše Jugoslavije, ovih republika i ostalih svjetskih događaja. Tako da je već klub ostvario dosta nekih diploma u posljednjih 5-6 godina. Na ime znači radio kluba i normalno radimo na svoje znakove da bi propagirali svoj vlastiti rad, a ujedno i klubski rad Eko 71 EGR-a u Gradačcu. Tako da velik broj je učešća sad u posljednjih ovih par godina kako smo aktivirali ove aktivnosti u klubu. Tako da ja sam za sad zadovoljan, a normalno sad kad dobijemo i ova nova sredstva, novu opremu, nove uređaje, da ćemo još povećati i normalno.

0: s ovim novim članovima, da ćemo povećati aktivnosti na tim takmičenjima i tako dalje.
1: Na kraju novim članovima Radio kluba Gradačac, koji su stekli nova radioamaterska znanja i zvanja, upućujemo iskrene čestitke uz želju za mnogo uspjeha u daljem radu i usavršavanju u oblasti radioamaterizma na korist kompletne lokalne zajednice i društva u cjelini. Zahvaljujemo se i našim sagovornicima i vjerujemo da ćemo uskoro imati priliku prezentovati nova dostignuća i uspjehe Radio kluba Gradačac.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu u petak 22. maja u 19. sati u gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Sisife! Sisife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
0: I dragi naši, mi smo tu zajedno sa vama i ovog 20. majskog dana i prilika je da vam još jednom poželimo ugodno druženje na talasima FM 98,3 MHz. U Gradašcu danas pretežno vedro, ima malo i vjetra, sjeverozapadnog brzina 4 metra u sekundi, temperatura i dalje lagano raste, 22 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak je 993 milibara, relativna vlažnost zraka 56%. Meteorolozi kažu da bi u drugom dijelu dana moglo možda biti malo i kiše, a sutra neće biti struje. Naime, zbog planskih radova na elektromreži u četvrtak 21. maja doći će do obustave u isporuci električne energije, saopćeno je to iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica Gradačac. U četvrtak, u vremenu od 10 do 15 sati, struje neće imati dio naselja oko kružnog toka, dio ulica Husein kapitana Gradaševića i Hasana Kikića, dio pijace, objekti preko puta pijace, stambeno-poslovni objekat Kula, zgrada Kotex i zgrada u kojoj se nalazi blagajna javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac. A večeras nam počinju i Kikićevi susreti 2026. kako je najavljeno, u 17 sati i 45 minuta je polaganje cvijeća na bistu Hasana Kikića u gradskom parku, od 18 sati svečanost otvorenja Kikićevi susreta u gradskom kinu. Publika će moći uživati u nastupu književnice Jagode Iličić te Leona Kolarevića i Ishaka Beši Irovića, učenika paralelne osnovne muzičke škole, osnovne škole dr. Safet Beg Bašagić Gradačac i profesora muzičkog centra Art za Gradačac pod vodstvom profesora Zlatka Durakovića, a sve će to naravno začiniti i nastup kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne Gradačac. A u prostorijama Bošnjačke zajednice kulture, Gradsko društvo Gradačac, večeras od 19.30 bit će održano javno predavanje profesora dr. Sanjina Kodrića na temu godina 1966. u historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Svi ste pozvani i dobro došli. Ostanite vi dalje uz FM 98,3 MHz. Do 13 sati slušat ćemo vaše Viber muzičke želje, narodna muzika. U 12 kratke vijesti federalnog radija. Vi nam šaljite poruke na Viber broj 061 26 49.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Delegacija Evropske unije Aničićeve izjave su neprihvatljive. Trebalo bi se fokusirati na raspodjelu prihoda i funkcionisanje graničnog prijelaza Gradiška. Nova runda pregovora delegacije tri opozicione stranke u RS-u o zajedničkom nastupu na predstojećim općim izborima. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države postigle kompromis o trgovinskom sporazumu izbjegnute Trumpove carine. Vrijeme je sunčano, uzimljeno oblačnost, temperature od 19 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Otvoren je novi granični prijelaz u Gradišci. Odluka je to koju je donio zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, iako zeleno svjetlo nije dalo na sjednici vijeća ministara. Prelaz je otvoren privremeno, a najduže 3 mjeseca, tačnije do 19. augusta. Ministar financija BiH Srđan Amidžić poručio je da su privremena rješenja najtrajnija u Bosni i Hercegovini. Iz delegacije Evropske unije podržali su privremeno otvaranje novog graničnog prelaza, naglašavajući važnost iznalaženja dugoročnog rješenja.
3: Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prijelazu u Gradišci burnog jučerašnjeg dana, dvije telefonske sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje te brojnih političkih previranja, novi prijelaz otvoren je odlukom zamjenika ministra sigurnosti BiH Ivice Bošnjaka. Otvaranje je blokirao član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije BiH Zijad Krnjić zbog višemilijonskog duga Republike Srpske Federaciji, jer su, kako je rekao za N1, prvo trebala biti pronađena rješenja za ovu problematiku.
4: Ja sam tražio još jednu sjednicu da prije toga donesemo odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i

0: poravnanjima, prijemnim poravnanjima za 23, 24, 26, 25, to je ono, onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević su bili za to, oni protiv. I pošto smo zakonski, po mom tumačenju zakona, treba donijeti prvo ove odluke.
1: Iako je otvaranje novog graničnog prijelaza privremena odluka, Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
2: Privremena rješenja su najtrajnije rješenje u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva, ako neko zaustavlja sve.
1: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu u Banjoj Luci protiv Srđana Amidžića zbog govora mržnje, dok je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, upozorio da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akcije.
3: Upozoravamo direktora Uprave za indirektno oporezivanje Tegeltiju, zamjenika ministra sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuisati javnost i da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza Gradiška koji nam je hitno potreban. Tačno je da je na sličan način otvoren granični prijelaz Svilaj odlukom ministra Cikotića, ali zakoni su još uvijek jači od prakse, kakva god ona bila. Cirkus koji je pravio Amidžić je prošao, stvarni problem ostaje. Navijanje i emocije ostavljamo za utakmice reprezentacije. Upravljanje državom ozbiljan je posao.
1: Iz delegacije Evropske unije podržali su otvaranje novog graničnog prijelaza, naglašavajući potrebu da se bez odgađanja krene ka dugoročnom rješenju, kojim bi bilo osigurano potpuno funkcionisanje prijelaza i omogućeno da nova granična infrastruktura, izgrađena uz financijsku podršku Evropske unije, ostvari predviđene ekonomske i koristi povezivanja. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Delegacije tri opozicijne stranke u Republici Srpskoj, SDS-a, Narodnog fronta i novoformiranog pokreta Sigurna Srpska, gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića, održat će novu rundu razgovora o zajedničkom nastupu na predstojećim općim izborima. Prema nezvaničnim informacijama, izbor kandidata za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda danas nije na dnevnom redu.
5: Prema ranijim najavama, na sastanku bi trebalo da se raspravlja o mogućnosti da SDS, Narodni front i pokret Sigurna Srpska na izbore izađu sa zajedničkim listama za Narodnu skupštinu Republike Srpske i državni parlament, a organizator sastanka je Draško Stanivuković.
6: Mi imamo ovaj sastanak, nastavit ćemo da razgovaramo, ja sam odgovoran, želim da razgovaram sa našim partnerima. Mi imamo završak glavnog odbora da se usvoji taj sporazum, idemo da razgovaramo. Ništa ne najavljujem, ni za šta se na taj način ne kandidujem. Želim da otvorimo vrata, volio bih da nas vidim sve jedinstvene. Kada vidimo raspored svih unutar opozicije, naravno da ćemo donijeti prije svega najbolju odluku za trenutak promjena. Ovo treba da bude politički meč, ne samo unutar redova opozicije, nego opozicija vlast. Na SNSD da svoje najbolje kandidata, ajmo mi dati najbolje.
5: Lider SDS-a Branko Blanuša iznio je u programu federalne televizije više detalja o najavljenom sastanku, navodeći da će ostalim učesnicima ponuditi plan, iako ne vjeruje da će biti prihvaćen.
7: Ono što bi bila zapravo najbolja stvar, to je jedna zajednička lista pod jednim kišobranom. Evo, ja sam spreman da to bude SDS i mislim da bi tako bilo i najbolje. Zajednički kandidati, znači za dvije inokosne funkcije, i onda bi zapravo cijeli opozicioni blok jasno stao iza svojih lista i svojih kandidata, što bi sasvim sigurno bila jedna velika snaga za ove izbore.
5: Na sastanak opozicije nije pozvan predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak.
8: PDP Republike Srpske nije dobio poziv i to je jedan čist, vrlo jasan gest neprijateljstva od strane PSS-a prema nama. Ali dobro, vidjeli ste, nismo reagovali, bit će vremena za reakciju, naime, ne možete tako graditi tu priču jedinstvu.
5: Dogovorima opozicije neće prisustovati ni predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji je ranije istakao da neće ulaziti u bilo kakve kombinacije sa Stanivukovićem, ali je poručio da će svakako podržati kandidaturu Blanuše za entitet.

0: svjetskog predsjednika. Vukanović se prije dva dana kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić. Svijet.
1: Lideri Kine i Rusije, Xi Jinping i Vladimir Putin, potpisali su sporazum o plinovodu snaga Sibira 2. Njime će se prenositi do 50 milijardi kubnih metara plina godišnje u Kinu preko Mongolije. To je blizu 12% ukupne potrošnje tog energenta u Kini. Susret dva lidera prošao uz pozitivnoj atmosferi.
2: Peking je najveći kupac ruske nafte i plina i ključni saveznik Moskve, unatoč zapadnim sankcijama. S ruskim gospodarstvom pod sve većim pritiskom, projekt je izuzetno važan za Moskvu. Predsjednici Kine i Rusije potpisali su izjavu o daljem jačanju strateških i dobrosusjedskih odnosa, te mnoštvo drugih, uključujući sporazume o trgovini i tehnološkoj suradnji. Odnosi Moskve i Pekinga dosegnuli su neviđeno visoku razinu, rekao je Putin.
3: Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Naša nadležna ministarstva održavaju bliske, konstruktivne kontakte i aktivno rade na daljnjem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
2: Trgovinski promet između Rusije i Kine povećan je više od 30 puta u posljednjih 25 godina. Kineski predsjednik između redova se osvrnuo na globalne izazove.
3: Kao stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kina i Rusija trebaju čvrsto ispunjavati odgovornosti glavnih zemalja, štititi autoritet Ujedinjenih naroda i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljati se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tijek povijesti, a posebno se suprotstavljati svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata, te nastoje rehabilitirati fašizam i militarizam.
2: Vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s ruskim predsjednikom Putinom, piše Financial Times. Ministri vanjskih poslova navodno će o tome raspravljati sljedeći tjedan. Unija je prošli tjedan odbacila prijedlog da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bude medijator. Friedrich Merz, njemački kancelar.
3: Doista mi, europski partneri, dugo vodimo intenzivan dijalog o našim zajedničkim putovima prema mirnom rješenju. Svjesni ste toga. Trenutno intenzivno raspravljamo o ovom pitanju, ali shvatit ćete da ja naravno neću poticati javne špekulacije o imenima, a kamoli ih sam izazivati. Važno je da je Rusija spremna sjesti za pregovarački stoj i voditi dijalog, a ti će se razgovor odvijati između Ukrajine i Rusije uz podršku Amerikanaca i Europljana.
2: Europska unija će ukinuti carine na američke industrijske proizvode i omogućiti povlašteni pristup američkim poljoprivrednim proizvodima, dok će SAD zadržati carine od 15% na većinu robe iz Europske unije. Trump je prethodno zaprijetio dodatnim carinama, uključujući one na automobile, ako unija do 4. srpnja ne ispuni preuzete obveze. Konačno glasanje u Europskom parlamentu očekuje se sredinom lipnja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Litvanija je jutros proglasila uzbunu nakon što je dron ušao u njihov zračni prostor iz smjera Bjelorusije.
4: Vojska je aktivirala NATO-u misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora i pozvala stanovnike tog područja da se odmah sklone. Predsjednik Gitanas Nauseda i osoblje iz njegovog ureda evakuirani su u sklonište, kao i premijerka. Isti protokol primijenjen je i u litvanskom parlamentu, zastupnici i osoblje odvedeni su u podrum zgrade. Ujedinjene nacije su saopćile da je 15.850 ljudi, uključujući 791 dijete, ubijeno u Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 2022. godine. Direktorica za Europu i Centralnu Aziju pri UN-ovom odjelu za politička i mirovna pitanja Kayoko Gotoh rekla je u Vijeću sigurnosti da su stvarne brojke vjerovatno veće.
1: Službenici uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su osobu inicijala DM iz Visokog zbog sumnje da je izvršila krivična djela u vezi sa dječjom pornografijom.
4: Nakon kriminalističke obrade uhapšena osoba biće predata nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Riječ je o nastavku akcije Karika izvedene u saradnji s pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bjeljina.
1: Policijski službenici policijske uprave centar uhapsili su

0: na Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada.
1: Kultura. U okviru 23. Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska u sjajnoj atmosferi odigrana je predstava Lista za ljubav autora Nerma Fostera u režiji Branka Ilića.
0: Glumačka ekipa je od publike dobila dugotrajan pljesak, a stručni žiri dodijelio je Malu Lisku za najbolja ostvarenja večeri. Nagradu za najbolju glumicu osvojila je Lara Dragović, dok je priznanje za najboljeg glumca pripalo Goranu Slaviću. Za oboje je ovo prva nagrada na festivalu Mostarska Liska. Festival se nastavlja danas, kada će publika imati priliku pogledati Molijerovog Škrca u režiji Adisa Bakrača i produkciji Pozorišta mladih Sarajevo.
2: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divnim vodama Banja Luka 2026. za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od danas do 23. maja ove godine. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Danas i sutra u vremenskom periodu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača saobraćaj će biti obustavljen na pravcu Banja Luka Čađavica. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne bilo je pretežno oblačno. Temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 2 stepena, Bugojno 14, Ivan Sedlo, Sarajevo i Sokolac 15, Zvornik 16, Livno 18, Drvar, Srebrenica i Tuzla 19, Bihać 20, Prijedor, Sanski most i Zenica 21, Banja Luka, Doboj i Gradačac 22, te Mostar 25 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu na oblaku, na istoku više oblačnosti. Poslije podne rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednice emisije Maida Alić i Dubravka Piplica.
4: Dosta mi je tužne muzike,
5: rad traže veselo.

razliku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: U okviru Kikićevi susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

i tako dalje. I tekako utiču na ljude, to mi možemo pričati što hoćemo, ali to je sasvim sigurno neki dio programa televizijskih i radijskih koji su gledani, slušani, voli ljude, znaju kako je vrijeme čeka. Hoće li to šta nešto tete? Ne, nego dodatna sekiracija, mi navikli, bolo ne bio da sam sebe sekiravu. Evo malo šale, dakle, promjena vremena se tokom posljednjih sedmica maja prenosi i na juni pomalo. Promjenu uzrokuje jačanje grebena visokog zračnog pritiska u višim slojevima atmosfere. Sistem se formira nad sjeverozapadnom Afrikom i širi prema zapadnoj i centralnoj Europi. U prevodu, radi se o klasičnom fenomenu toplotne kupole, gdje stabilno područje visokog pritiska djeluje poput poklopca i zadržava topli zrak i dodatno ga zagrijava dok se spušta prema tlu. Tako da u periodu koji je ispred nas možemo očekivati toplu zračnu masu, a potom će se ista širiti prema sjeveru i istoku kontinenta u velikom dijelu zapadne Europe, uključujući i Englesku, i Francusku, i centralnu Europu. Temperatura bi se mogla kretati između 25 i 29 stepeni, što je do 15 stepeni iznad prosjeka za kraj maja. Biće dosta toplotnih valova zbog ove kupole, tako da eto to se sve na kraju svodi na onaj momentum u kojemu vrijeme i tekako učestvuje kroz svoje promjene na naše ponašanje i na zdravstveno stanje. Dakle, čuli ste kako nas vrijeme od prilike očekuje u periodu koji je ispred nas.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih versa.
1: Smatram da je poezija lovljenje trenutka.
0: Čitamo knjige.
1: Tako da i moje pjesme, mogu reći, nastanu u nekakvom trenutku.
0: Kapi.
1: Koji se zakači za mene i koji mi kaže da je vrijedan da bude zabilježen.
0: Berislav Jurić.
1: Ali većina mojih pjesama su napisane u jednom dahu.
0: Četiri zida, četiri noge, pod ključem.
1: Bez puno popravaka, bez nekih dodatnih nadopisivanja.
0: Svečani, tužni vijenac.
1: Upravo zato što smatram da je trenutak u ovom životu strke i zbrke.
0: Noć u parku, na leđima svemira.
1: Da je trenutak zanemarena svetinja.
0: U petak, od 16 sati.
1: Jer naš život je u biti jedan mali svečani trenutak kojeg treba iskoristiti najbolje što se može.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Kapi. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje večernjih radio razgovora Federalnog radija predstavlja nam jednu izuzetnu mladu damu, djevojku koja se hrabro borila, bori i izborila sa svojim životnim nedaćama. Život je pred nju stavio mnoge teškoće, obiteljske, zdravstvene, nikada nije posustala i odustala. Humanistica je prijatelj i drug, mnogima poznata kao Ljubičanstvena. Po vokaciji je magistrica pedagogije. Ona je Sedina Bosna. O životu, životnim poteškoćama, o svojoj posebnoj unutarnjoj vedrini. Srijeda, 20. svibnja u 20 sati. Telefoni za kontakt 033 455 171 033 455 172. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.

Naredna vijest je vijest koja je onako u pravom smislu riječi odraz stanja u Bosni i Hercegovini. Naime, bivši radnici Krivaje i Zavidovića danas su se okupili ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje traže da se konačno riješi njihov status. Poručuju da su ovo okupljanje uradili jer su primorani zbog sporosti institucija i izostanka konkretnih poteza nadležnih, odnosno nema nikakve komunikacije, kako ljudi kažu. Njihovi zahtjevi se odnose na neuvezani radni staž, neisplaćene potraživanja, neriješen status stotina radnika koji su ostali bez osnovne egzistencijalne sigurnosti. Naveli su da neće otići ispred zgrade vlade dok im se ne obrati premijer Nermin Nikšić. Zatim ministar energije, pardon, i rudarstva i industrije Vedran Lakić. Jedna od najboljih slika onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini, ti ljudi se stalno kupljaju i stalno pokušavaju doći do onoga što je bilo, ne bi on zaradio, ima fino, to piše tamo negdje, a ti mu ne daš. A što mu ne daš? Ne daš da bi tebi valjda i dalje bilo bolje nego što jeste. Ima dobra pjesma ove dubioze, ali nećemo, ne možemo to iz prostog razloga što ima psovki i tako dalje, ali dobro, jako lijepo opisuje stanje kada su radnici i ta grupacija ljudi koja živi u ovoj državi, koji su radili ili koji još rade, koji su zaradili pošteno taj hljeb i on mu ga ne da. Jer ako da jednom, onda će mora dati drugom, pa ako da drugom, i to je kao domino efekat. Nije lud da on dijeli pare. Još nikom je bolje šuti, deveraj, kotrljaj dok mandat traje, pokušat ćemo na sljedećim izborima, ako prođemo, prođemo, ako ne prođemo, obezbijedili smo se. I to je jednostavno tako. Nešto radikalno ljudi u onom razmišljanju iznose, ali šta radikalno, ljudi moji? Šta je više radikalno u ovoj državi? Da može radikalnije biti od toga da ti radiš, da si došao do penzije, pa ti on duguje i to što si radio, sad ti ni penziju ne da. Samo se pitam kakvi su to, ali ozbiljno vam kažem, kakvi su to ljudi. Brije li se ujutru? Stanije li pred ogledalo? Pogledali. Ali Bogdo, to je masa jedne ljudi koji su jednostavno na prosjačkom štapu. Da stvar bude još gora, oni su oboljeli od raznih bolesti. Od rudara, radnika u fabrikama i bilo što drugo. Ali kako se pojavi uvijek na ovim prostorima sekta ljudi koja uvijek imaju sebe u prvom planu, potpuno su inferiorni prema svemu onome što se naziva radnik i poštena zarađena plata. Tako da, nažalost, i ovo okupljanje koje se danas desilo u Sarajevu je samo jedno u nizu. Ja bih snažno volio, ljudski, ko čovjek govorim, da se to izdobri, narodski kazano, kada je taj kategorija ljudi u pitanju. Da vole, ne bi odobio svoje, zaradio sam. Što mi to uzmaš? Ali nema tu više, ljudskosti nema ništa, sve je postalo grabi od strane tih koji im uskraćuju. Tako i, nažalost, to. Pazi, oni se spremili, Zavidovića došli. Oni su došli, ne znaš što to znači. Njega muka natjerala. I kako nemaš, bar im se pojavi, stani pred njih. Budi mangup, stani pred ljude. Evo, ovakva situacija, možemo, ne možemo, ovo ćemo, ono ćemo, probat ćemo. Daj mu bila neku nadu, daj nešto, uplati. Pa polako. Ne. Nego, on takav kakav je, on. Dakle, personifikacija tih radnika koji su došli do tog stadija da moraju dolaziti u Sarajevo da skreću pažnju na sebe, dovoljno im je njihovi muka i kukuzluka i tako dalje, i opet

Hvala vas ovo, pazite dobro ovo, broj penzionera ubrzano sustiže broj zaposlenih, a stručnjaci upozoravaju da bi bez ozbiljnih reformi penzioni sistem mogao postati dugoročno gledano neodrživ. Prema posljednjim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno dolazi približno 1,9 zaposlenih na jednog penzionera. Mislim, nevjerovatno. Što je daleko, ta cifra daleko ispod nivoa koji ekonomski stručnjaci smatraju održivim za sistem neke, to se kaže, neke solidarnosti, generacijske solidarnosti, a to je znate i tekako utjecati na standard ovdašnjih građana. Prema dostupnim podacima Federacija Bosne i Hercegovine ima 465.000 penzionera, blizu 547.000 zaposlenih. U Republici Srpskoj situacija još nepovoljnija, jer su u pojedinim periodima broj zaposlenih penzionera, dobro ste čuli, broj zaposlenih penzionera, koji itekako sve više rade na taj način, ne bili se održali. I još jedna stvar vezana za Republiku Srpsku jeste da broj zaposlenih trenutno i onih koji su u penziji su skoro, al korak na ono što se kaže gotovo izjednačeni. Nekad čovjek, nekad, ali stvarno se pita čovjek kako uopšte opstaje, kako išta ima, kako ono drvo raste u ovoj zemlji. A nekamo šta drugo, 10 minuta, pardon, 9 minuta do 2 sata.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se povodom, kako je navedeno, pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prijelaz Gradiška. U saopćenju navode da uprava nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći na novu lokaciju. Iz uprave također navode da će granični prijelaz Gradiška funkcionirati na privremenoj lokaciji od 19. maja do 19. augusta na isti način kako je funkcionirao na dosadašnjoj lokaciji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković kazao je da će sutra podnijeti krivične prijave protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti BiH, zbog sinoćnjeg privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci. Istakao da je sve nelegalno, te pojasnio da se na ovom prijelazu odvija promet roba koji je zabranjen, jer se preko privremenog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskom nadzoru i na koju se plaćaju akcize, a sporan je i način na koji je otvoren. Bošnjak je zloupotrijebio pravilnik i zakon, smatra Konaković. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je danas u Sarajevu da će SAD u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu OHR-a i procesu izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ranije je SAD imao poziciju zamjenika u OHR-u, a sada će aktivno učestvovati i u izboru samog visokog predstavnika, kazao je Alkalaj. Stotinjak nezadovoljnih bivših radnika Krivaje iz Zavidovića protestuje pred zgradom vlade Federacije BiH. Krivaja je otišla u stečaj 2017. a nekadašnji radnici traže raskid kupoprodajnog ugovora sa 4 kompanije koje sebe nazivaju ortačkom firmom. Radnicima se duguje od 9 do 21 plate, odnosno ukupno 51 milion duga i 20 miliona neuplaćenih doprinosa. Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da je advokatska kancelarija Slipičević kao punomoćnik društva HP Zvornik uputila zvaničnu opomenu vladi Federacije Bosne i Hercegovine pred pokretanje postupaka za zaštitu prava. Ovaj potez uslijedio je nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, te ga po hitnom postupku proslijedila parlamentu na usvajanje. Dodaju da sporni prijedlog zakona u svojoj suštini i pravnim učincima ne predstavlja pokušaj ekonomske sanacije, već prikrivenu nacionalizaciju i eksproprijaciju privatne imovine. Stanovnicima Vilniusa naređeno je da potraže zaklon, a predsjednik i premijerka Litvanije prebačeni su na sigurne lokacije zbog uzbune izazvane aktivnostima dronova u blizini granice s Bjelorusijom. Posljednji je to u nizu sigurnosnih incidenata u Baltičkoj regiji. Ova članica NATO-a i Evropske unije obustavila je i željeznički saobraćaj u regiji Vilniusa, dok je školama i vrtićima naređeno da djecu odvedu u skloništa tokom incidenta koji je trajao skoro sat. Borbeni avion NATO-a ranije je oborio sumnjivi ukrajinski dron iz

0: da Estonije. Izraelski Kneset donio je zakon o samoraspuštanju, čime je ostvaren prvi korak ka raspisivanju izbora na kojima se predviđa poraz vladajuće koalicije na čelu s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Posljednji izbori bili su u novembru 2022. a naredni bi trebali biti održani najkasnije 27. oktobra, iako je zbog odluke Kneseta moguće da će biti raspisani i ranije. Najmanje 87 aktivista koje su izraelske snage privele nakon presretanja flotile pomoći za Gazu stupilo je u štrajk glađu u znak protesta zbog nezakonitog privođenja te solidarnosti s Palestincima koje nazivaju taocima u izraelskim zatvorima. Izraelske snage su presrele i posljednji preostali brod flotile Lin al-Nabulsi u međunarodnim vodama. Na njemu je bilo 6 osoba, naveli su organizatori. Veliki šumski požar u američkoj saveznoj državi Kaliforniji zahvatio je više od 1300 hektara zemljišta. Hiljade stanovnika primorane su na evakuaciju. Požar je izbio u ponedjeljak u brdima sjeverozapadno od Los Angelesa.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu naoblaku. Na istoku više oblačnosti. Rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 12 minuta ili 2 sata i 12 minuta na talasima ste radija Federacije Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački glumac Robert Krajinović uz pratnju profesora Ade Kordanića na gitari održat će ljubavni kabare. Otkud potrebe znam pozorištu Mladih Sarajevo. U srijedu 25.2026. godine u 20 sati. Atraktivan multimedijski scenski nastup na autentičan, zanimljiv način spaja ono najljepše iz domena glume, poezije, pjevanja i glazbe. Biće to kulturno druženje prožeto šarmantnim, iskrenim, duhovnim, odnosno duhovitim, pardon, anegdotama iz ljubavnog života, zatim zanimljivim i humorističnim događajima profesionalnog života glumaca. Publika će imati priliku čuti neke poznate BH glumce koji će govoriti poeziju javljanjem u program digitalnim putem. Neki od njih su Milan Pavlović, Semir Krivić, Tarik Filipović, Tarik Đinić, zatim Ana Rucner, svjetski poznata violončelistkinja. A svi ljubitelji lijepe umjetnosti pozvani su da uživaju u ovoj kulturno-zabavnoj poslastici. Blagajna pozorišta mladih otvorena je od ponedjeljka do četvrtka u radno vrijeme od 12 do 14 sati, a petkom od 16 do 18 sati, kao i 2 sata uoči početka same predstave. Pored najave ovog kabarea, Krajinović govori i o radu na novoj predstavi Jasmina Durakovića, koja će svoju premijeru imati 4. juna ove godine u pozorištu mladih. Eto ga, dakle, ako ništa drugo, kultura nam se bar malo podiže kroz ovo, tako da poslušamo prilog ovim što smo vam sad

0: to ti učestvuješ. Pa prije nego što najavimo ono što se dešava u srijedu u pozorištu mladih, možeš li nam otkriti i smiješ li nam uopšte otkriti šta se to novo sprema, u čemu učestvuješ?
1: Prvo, pozdrav tebi i svima koji nas slušaju i svako dobro. Trenutno radimo novu predstavu u pozorištu mladi po tekstu Jasmina Durakovića, Sarajevo grad od snova. Režiju potpisuje također Jasmin Duraković. Ekipa je vrlo onako zanimljiva, potentna, glumačka, mislim, spoj nekog iskustva i mladosti. Da kažem nešto malo o tekstu, to je tekst koji je Jasmin pisao u ratu i tema je život ljudi u opkoljenom Sarajevu, ali onako vrlo autentično, vrlo hrabro, snažno, duhovito, sa jednim filozofskim pristupom o ogoljenosti života u takvim jednim užasnim i specifičnim situacijama kao što je bio život u opkoljenom Sarajevu. Ali taj jedan tekst, njegova najveća vrijednost je zapravo originalnost i autentičnost. To je jedan proživljeni tekst koji u samoj nekom središtu ima ljubavnu priču između ovoga jednog mladića i djevojke i okolo drugih nekih likova. Jasmin mi je u jednom trenutku rekao da je on zapravo ono preživio pišući ovaj tekst. Zvuči malo idealistično, ali tekst je pruža izmjene mogućnosti i glumcima i samom redatelju. Eto, probe su baš nekako u nekoj središnjoj fazi. Premijera je zakazana za 4.6. dakle u pozorištu mladi. I pored mene tu su glumci Semir Krivić, Mirvat Kurić, Belma Lizde, Vanessa Glođo i od mlađih je tu Alisa Čajić, Haris Biđan, i još nekolicina mladih koji su zapravo ono nekakav spoj, jedan lijepi spoj tog iskustva i mladosti. Vrlo se lijepo nadopunjujemo na probama i nadam se da će cijela ta naša ono pozorišna avantura biti jedna uspješnica teatarska i svi se nekako radujemo i čekamo taj 4.6. Eto, to je nešto u ovoj predstavi. Biće zanimljiva i likovno i sa dosta nekih songova i video uradaka, vrlo moderno, onako po meni, ja sam insider iznutra, govorim, ima tu nešto i očekujući Godoa i od Vojceka i od nekog bosanske varijante Tarantina. Vrlo slojevit jedan tekst i ono, radujem se što sam dio te ekipe.
0: Razmahao se Duraković.
1: Da.
0: Prije nekoliko mjeseci smo razgovarali najavljujući tvoj poetski performans u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, gdje si ti prvak i zaposlen već 30 kusur godina, i tad smo spomenuli ono kao postoji li mogućnost da ideš malo i dalje, pa si ti najavio neka mjesta i rekao kako se nadaš da ćeš doći i do Sarajeva. Evo te konačno u Sarajevu u srijedu u 20 sati, bit će nakon probe u pozorištu mladi.
1: Da, upravo tako, u pozorištu mladi nakon probe. Kao što si rekao, imali smo evo već 7-8 izvedi ovog mojeg ljubavnog kabarea poetsko-muzičko veče sa natruhama humora. Tu je zapravo neki ono akcent da nakon Pariza, Moskve, Londona imamo priliku raditi ljubavni kabare u Sarajevu. Šalim se, igrali smo ga nekoliko puta vrlo uspješno u Zenici, 2 puta u Zagrebu, Ljubuškom, Travniku. I ovo što ja volim da kažem, u mom Sarajevu u kojem sam ja veliki dio moje mladosti ostavio i proživio, jer sam prije rata studirao arhitekturu nekad u Sarajevu, a poslije akademiju i tako. Radujem se dragim poznatim licima od mojih kolega glumica, glumaca, neki ljudi iz teatra koji su evo obećali da će doći u srijedu, i stvarno pozivam sve ljude, ljubitelje lijepe riječi, poezije, ljubavnih nekih emocija i duhovitosti, jer

0: večer nije zamišljeno kao neka suhoparna poetska večer u kojem se poezija tako deklamira, nego je to jedna autentična proživena ljubavna poezija koja je pisana, ono, kako bih rekao, vlastitim suzama i između tih mojih ljubavnih pjesama koje ja glumački interpretiram. Pored mojih 10 pjesama, tu je 4 pjesme Džonija Štuljića, zatim od Cesarića, Matoša, Arsena Dedića. I između pjesama govorim neke svoje duhovite ljubavne anegdote. Tako da, usprati profesora Ade Klobodanovića na gitari. Imam javljanje mojih kolega glumaca koji putem video projekcije govore poeziju. Tu su Milan Pavlović, Semir Krivić, Tarik Džinić, Tarik Filipović. Dakle, jedno kulturno, zabavno veče, prepuno nekih lijepih, iskrenih emocija i duhovitih dosjetki svog nekog ljubavnog života. I evo, kroz ovih nekih 7-8 izvođenja mogu reći da je publika uživala zajedno s nama na sceni i nadam se će tako biti u srijedu.
1: Apsolutno, da, puno sreće i kako se ono kaže, vama slomi nogu u srijedu i puno sreće sa pripremama ove predstave Jasmina Durakovića koja nas očekuje 4. juna ove godine u pozorištu Mladi.
0: Hvala, hvala tebi, pozdrav svima koji nas slušajte, pozdrav karata još ima, dakle srijeda, pozorište Mladi u 8 sati, ljubavni kabare, poetsko glazbena večer sa natruhama humora, bit će smijeha, pjesme, pjevat ćemo skupa zajedno, smijat se i izaćemo s nekim lijepim osjećanjem, garantiramo.

0: dragi slušatelji i cijenjene slušateljice. Novo izdanje večernjih radio razgovora Federalnog radija predstavlja nam jednu izuzetnu mladu damu, djevojku koja se hrabro borila, bori i izborila sa svojim životnim nedaćama. Život je pred nju stavio mnoge teškoće, obiteljske, zdravstvene. Nikada nije posustala i odustala. Humanistica je prijatelj i drug, mnogima poznata kao ljubičanstvena. Po vokaciji je magistrica pedagogije. Ona je Sedina Bosna. O životu, životnim poteškoćama, o svojoj posebnoj unutarnjoj vedrini. Srijeda, 20. svibnja u 20 sati. Telefoni za kontakt 033 455 171, 033 455 172. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
4: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
2: Program za kulturu. Kult. Kult.
7: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U 14:30 idemo dalje malo šetati kroz Federaciju Bosne i Hercegovine. Idemo do Cazina. Tamo je naime održana promocija knjige pod nazivom Inkluzija ili iluzija. Autor je Nermin Turmanović. Riječ je o dijelu koje je nastalo kao rezultat dugogodišnjeg rada autora sa djecom koje imaju poteškoće u razvoju. Nešto više čut ćemo u prilogu naše Azre Bajrić.
1: Inkluzija ili iluzija je naučno-stručno djelo koje otvara dijalog između teorije i prakse i ukazuje na izazove kojima se susreću djeca, roditelji i stručnjaci u ovoj oblasti. Autor dr. Nermin Turmanović.
2: Krajnji cilj ili neka poruka jeste da u stvari ova knjiga ne nosi nikakvu kritiku, nego upravo ona daje jedan podstrek povezivanja teorije i prakse i rješavanje te aktualne problematike. I naravno jeste ovaj da nam ta inkluzija bude života, da ne bude samo nekakva formalna strategija, dakle da je samo dakle forma na riječi na papiru, nego upravo da se implementira u onom pravom smislu.
1: Široka teoretska i empirijska obrada teme inkluzije osnovna je karakteristika dijela Inkluzija ili iluzija, a rezultat je autorovog višegodišnjeg rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Kako je istaknuto tokom promocije, dijelo Inkluzija ili iluzija bit će korisno prvenstveno za vaspitno-obrazovne ustanove. Promotorice Amira Ređić i Aida Hadžalić.
3: Koja će biti korisna nastavnicima također u nastavno-odgojnom procesu gdje se zastupa ova tema, ali i ustanovama, školskim ustanovama, recimo gdje određeni dio populacije se susreće sa takvim problemima i šta škola, odnosno nastavno osoblje, treba činiti u tom smislu da bi pružila svoj optimalni doprinos takvim učenicima. U tom smislu dr. Turmanović nudi iskustva i konkretne upute, dakle nije samo teorija, nego i veoma jedan striktan praktični pristup za koji se nadam da će biti mnogo koristan, jer ova knjiga je i knjiga, ali i priručnik.
4: Vrijednost ove knjige jeste baš to rasvjetljavanje pristupa življenja inkluzije u obrazovnom procesu, u nastavnom procesu. Jer znate, dosta su nastavni planovi pisani, rađeni za djecu bez invaliditeta. I sad da bi se to sve stiglo i uključilo, vrlo je teško. Uključili su se asistenti, rade se individualni programi, što nije baš toliko pristupačno.
1: U knjizi Inkluzija ili iluzija obrađen je razvoj inkluzije, njena praktična primjena u učionici te primjeri iz evropskih obrazovnih sistema. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

se dotiče sa politikom. Dugo vremena već navijači fudbalskog kluba Železničara su čekali nešto što se naziva sponzor ili neko ko će u budućnosti imati način da klub digne za bar stepenicu više. To se desilo sa jednim od braće Mirvić koji žive u Americi. Jedan je preuzeo Sarajevo, drugi je trebao preuzeti Železničar. Međutim, imao neki problem sa statutom, tako da je navijač fudbalskog kluba Železničar su itekako čekali današnji dan. Međutim, nisu dobre vijesti. Železničar je na skupštini kluba sa Grbavice, koja je održana u decembru prošle godine, donio statut koji je proslijeđen u ministarstvo. I desilo se ono što je već od početka se znalo, a to je da Železničar, kako saznaje Kliks, u januaru je federalnom ministarstvu pravde predao kompletnu dokumentaciju za izmjenu statuta prema kojoj bi se u konačnici uspostavilo strateško partnerstvo sa investitorom Saninom Mirvićem. Dokument je u nekoliko navrata vraćan na doradu, a klub je svaku uvaženu korekciju izvršio u skladu sa dostavljenim uputama. Nakon pojedinih zatraženih dorada u klubu su očekivali konačno zeleno svjetlo, no na kraju ministar Škobić poslao je na Grbavicu negativno i vrlo dobro obrazloženje, kako ovdje stoji, u rješenju Federalnog ministarstva pravde potvrđeno je za Kliks. Kako se saznaje, odbijenica je stigla zbog određenih odredbi statuta koji nisu u skladu sa zakonom i udruženjima fondacija u Bosni, odnosno Federaciji Bosne i Hercegovine. Ova odluka

Polako se približavamo i odjavi današnjeg programa u fokusu. Za sam kraj ostavili smo vam vremensku prognozu kako se iz hidrometeorološkog zavoda Federacije Bosne i Hercegovine oglašavaju. Kažu da danas u većem dijelu zemlje bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne je bilo pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati na Bjelašnici 4, Ivan Sedlo 16, Sarajevo 19, Livno 20, Bugojno i Drvar 21, Tuzla 22, Bihać isto tako, Zenica 23, Sanski Most 24 i Mostar 26 stepeni. Što se pak tiče sutrašnjeg dana, dakle četvrtak 21.5. u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine prijetežno sunčano, a više oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab, očekuje slab vjetar do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni, na jugu do 14. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, na jugu do 21 do 28 stepeni. Što se pak tiče Sarajeva, djelimično vedro, kiša je moguća u poslijepodnevnim satima, najniža temperatura zraka oko 8 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Poštovani ljudi, hvala vam lijepa na pažnji. Bilo je to još jedno izdanje emisije u fokusu Federalnog radija.

0: misliš da znaš, sve što želiš da znaš.
1: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se saopćenjem u kojem navode da uprava nije otvorila novi privremeni granični prijelaz Gradiška, već je odlukom privremeno premjestila postojeći na novu lokaciju do 19. augusta. Odluku o otvaranju prijelaza donio je zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak, iako zeleno svjetlo nije dato na sjednici Vijeća ministara. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković kazao je da će sutra podnijeti krivične prijave protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti, jer se na novom graničnom prijelazu odvija promet roba koji je zabranjen. Brojne su reakcije, ali i krivične prijave protiv ministra Srđana Amidžića zbog govora mržnje.
3: Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prijelazu u Gradišce, dvije telefonske sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje te brojnih političkih previranja, novi granični prijelaz u Gradišci privremeno je otvoren odlukom zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivice Bošnjaka. Sistematizacija radnih mjesta na novom prijelazu nije urađena, već je ista šifra carinskog referata te isti ljudi koji rade na starom graničnom prijelazu. Iz Uprave za indirektno oporezivanje kažu da je samo privremeno premješten na novu lokaciju. Iako je otvaranje novog graničnog prijelaza privremena odluka, Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
4: Privremena rješenja su najtrajnije rješenje u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva, ako neko zaustavlja sve.
3: Otvaranje graničnog prijelaza blokirao je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić zbog višemilijonskog duga Republike Srpske Federacije, jer su, kako je rekao za N1, prvo trebala biti pronađena rješenja za ovu problematiku.
5: Ja sam tražio još jednu sjednicu da prije toga donesemo odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i poravnanjima, prijavnim poravnanjima za 23. 24. 26. 25. To je onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen u Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević, su bili za to. Oni protiv, i pošto smo zakonski, po mom tumačenju zakona, trebali donijeti prvo odluke, ove odluke.
3: Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, upozorio je da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza, te najavio podnošenje prijava protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, zbog nezakonitog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić jedini su preduzeli konkretan pravni korak. Podnesene su krivične prijave protiv Srđana Amidžića zbog govora mržnje.
6: Optuživati muslimane, praviti podjele među ljudima po vjeri i naciji, koristiti poređenja sa jevrejima iz Drugog svjetskog rata i aludirati na obilježavanje ljudi samo zato što se politički ne slažete, nije politika, nego opasna i nedopustiva retorika koja u ovoj zemlji budi najteže uspomene. Posebno je monstruozno što takve poruke dolaze uz potpuno ignorisanje činjenice da su upravo Bošnjaci u ovoj zemlji bili obilježavani trakama, proganjani i ubijani.
3: Za Federalni radio, Jasmina Šta.

0: Šukalić.
1: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da je advokatska kancelarija Slipičević kao punomoćnik društva HIP Zvornik uputila zvaničnu opomenu vladi Federacije Bosne i Hercegovine pred pokretanje postupaka za zaštitu prava. Ovaj potez uslijedio je nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, te ga po hitnom postupku proslijedila parlamentu na usvajanje. Dodaju da sporni prijedlog zakona u svojoj suštini i pravnim učincima ne predstavlja pokušaj ekonomske sanacije, već prikrivenu nacionalizaciju i eksproprijaciju privatne imovine. Nezadovoljni bivši radnici Krivaje iz Zavidovića protestuju pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Krivaje je otišla u stečaj 2017. a nekadašnji radnici traže raskid kupoprodajnog ugovora sa 4 kompanije koje sebe nazivaju ortačkom firmom. Radnicima se duguje od 9 do 21 plate, odnosno ukupno je 51 milion duga i 20 miliona neuplaćenih doprinosa.
2: Prvi razlog je što su radnici obeštećeni, što pravosnažne presude radnicima nisu isplaćene. Drugi osnovni razlog što je imovina Krivaje koja je unovčena nikada nije plaćena. Sudije osnovnog suda u Zavidoviću izdaju zaključke da se ta imovina preda ortačkoj grupi koja je to na papiru kupila, nikada nije platila, a da radnici ostanu na ulici bez ikakvog obeštećenja, bez otpremnina, bez nenaplaćenih plata, što znači jednostavno na ulici bez ikakvih prava.
3: Pa vidite, da je se bilo šta desilo, mi radnike ne bi doveli ovdje. S obzirom na naše financijske mogućnosti, mi smo uspjeli da 4 autobusa da skupimo novac i da nešto radnika dovedemo. Na platovu ispred Krivaje još 1000 radnika je ostalo jer nismo imali sredstava za prevoz. Dok rekli smo ovaj puta, ako nas ne prime i ako naše ove zahtjeve ne pokušaju riješiti, sigurno idući puta svi 2220 radnika doći će ovdje i napraviti šatorsko naselje i neće odavde otići dok se ne riješi problem Krivaje.
1: Političke tenzije i nacionalizmi direktno utječu i na pitanja energetske sigurnosti i investicija, posebno u kontekstu aktuelnih projekata poput Južne interkonekcije i razvoja obnovljivih izvora energije. Za sigurnije investicije neophodno je riješiti pitanje raspolaganja državnom imovinom, rečeno je među ostalim na konferenciji u Sarajevu posvećenoj transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti. Direktor Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost Adnan Kapo i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Bedran Lakić.
4: I ono što sam ja čuo i na ovoj konferenciji od ljudi koji su stručni, da je jedna stvar građenje infrastrukture za snabdijevanje u ovom slučaju gasom, a druga je stvar ko će prodavati gas kroz tu infrastrukturu.
5: Evo, vidjeli smo, dosta smo najviše bili bazirani na uglju. I šta se dešava, zadnjih 10 godina je opala proizvodnja uglja, mi imamo termoelektrane koje nemaju dovoljno uglja da proizvodu električnu energiju. Nažalost, nismo vodili računa o gasu kao energentu u prethodnom periodu i evo sad smo došli do prvog projekta iz oblasti gasa koji će se implementirati u Federaciji BiH nakon 2012. godine i on jeste sada u fokusu javnosti, ali mi ne odustajemo i od drugih gasnih interkonekcija.
1: Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je danas u Sarajevu da će Sjedinjene Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu OHR-a i procesu izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
6: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati prije. Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt i tako dalje.
1: Delegacije 3 opozicione stranke u Republici Srpskoj, SDS-a, Narodnog fronta i novoformiranog pokreta Sigurna Srpska banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića razgovaraju u Banjoj Luci o zajedničkom nastupu na predstojećim općim izborima. Prema nezvaničnim informacijama, izbor kandidata za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda danas nije na dnevnom redu.
0: Prema ranijim najavama, na sastanku bi trebalo da se raspravlja o mogućnosti da SDS, Narodni front i Pokret Sigurna Srpska na izbore izađu sa zajedničkim listama za Narodnu

0: Skupštinu Republike Srpske i državni parlament, a organizator sastanka je Draško Stanivuković.
1: Mi imamo ovaj sastanak, nastavit ćemo da razgovaramo, ja sam odgovoran, želim da razgovaram sa našim partnerima. Mi imamo zaključak glavnog odbora da se usvoji taj sporazum, idemo da razgovaramo, ništa ne najavljujem, ni za šta se na taj način ne kandidujem. Želim da otvorimo vrata, volio bi da nas vidim sve jedinstvene. Kada vidimo raspored svih unutar opozicije, naravno ćemo donijeti prije svega najbolju odluku za trenutak promjena. Ovo treba da bude politički meč ne samo unutar redova opozicije, nego opozicija vlast. Nek SNSD da svoje najbolje kandidata, ajmo mi dati najbolje.
0: Lider SDS-a Branko Blanuša iznio je u programu federalne televizije više detalja o najavljenom sastanku, navodeći da će ostalim učesnicima ponuditi plan, iako ne vjeruje da će biti prihvaćen.
2: Ono što bi bila zapravo najbolja stvar, to je jedna zajednička lista pod jednim kišobranom. Evo, ja sam spreman da to bude SDS i mislim da bi tako bilo i najbolje. Zajednički kandidati, znači za dvije inokosne funkcije, i onda bi zapravo cijeli opozicioni blok jasno stao iza svojih lista i svojih kandidata, što bi sasvim sigurno bila jedna velika snaga za ove izbore.
0: Na sastanak opozicije nije pozvan predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak.
3: PDP Republike Srpske nije dobio poziv i to je jedan čist, vrlo jasan gest neprijateljstva od strane PSS-a prema nama. Ali dobro, vidjeli ste, nismo reagovali, bit će vremena za reakciju. Naime, ne možete tako graditi tu priču jedinstvu.
0: Dogovorima opozicije neće prisustovati ni predsjednik liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji je ranije istakao da neće ulaziti u bilo kakve kombinacije sa Stanivukovićem, ali je poručio da će svakako podržati kandidaturu Blanuše za entitetskog predsjednika. Vukanović se prije dva dana kandidovao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Svijet. Lideri Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin potpisali su sporazum o plinovodu Snaga Sibira 2. Njime će se prenositi do 50 milijardi kubnih metara plina godišnje u Kinu preko Mongolije. Tu je blizu 12% ukupne potrošnje tog energenta u Kini. Susret dva lidera prošao je u pozitivnoj atmosferi.
5: Peking je najveći kupac ruske nafte i plina i ključni saveznik Moskve, unatoč zapadnim sankcijama. S ruskim gospodarstvom pod sve većim pritiskom, projekt je izuzetno važan za Moskvu. Predsjednici Kine i Rusije potpisali su izjavu o daljem jačanju strateških i dobrosusjedskih odnosa, te mnoštvo drugih, uključujući sporazume o trgovini i tehnološkoj suradnji. Odnosi Moskve i Pekinga dosegnuli su neviđeno visoku razinu, rekao je Putin.
6: Naš je cilj dobrobiti prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Naša nadležna ministarstva održavaju bliske, konstruktivne kontakte i aktivno rade na daljnjem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
5: Trgovinski promet između Rusije i Kine povećan je više od 30 puta u posljednjih 25 godina. Kineski predsjednik između redova se osvrnuo na globalne izazove.
6: Kao stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kina i Rusija trebaju čvrsto ispunjavati odgovornosti glavnih zemalja, štititi autoritet Ujedinjenih naroda i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljati se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tijek povijesti, a posebno se suprotstavljati svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata, te nastoje rehabilitirati fašizam i militarizam.
5: Vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s ruskim predsjednikom Putinom, piše Financial Times. Ministri vanjskih poslova navodno će o tome raspravljati sljedeći tjedan. Za Federalni radio, Damir Šimić.
4: Izraelski Kneset donio je zakon o samoraspuštanju, čime je ostvaren prvi korak ka raspisivanju izbora na kojima se predviđa poraz vladajuće koalicije na čelu s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Posljednji izbori bili su u novembru 2022. a naredni bi trebali biti održani najkasnije 27. oktobra, iako je zbog odluke Kneseta moguće da će biti raspisani i ranije. Stanovnicima Vilniusa naređeno je da potraže zaklon, a predsjednik i premijerka Litvanije prebačeni su na sigurne lokacije zbog uzbune izazvane aktivnostima dronova u blizini granice s Bjelorusijom. Posljednji je to u nizu sigurnosnih incidenata u Baltičkoj regiji. Ova članica NATO-a i Europske unije

0: Sport. Večeras se u Istanbulu igra finale Evropske lige, prvo od tri velika finala evropskih nogometnih takmičenja za ovu sezonu. Snage odmjeravaju njemački Freiburg i engleska Aston Villa. Njemački tim nikada prije nije igrao finale nekog evropskog takmičenja i najbolji rezultat im je bila osmina finala Evropske lige koju su igrali 2023. i 2024. godine. I Aston Villa će igrati prvo finale Evropske lige, s tim da je ovaj klub osvojio Evropski kup 1982. godine, kada je osvojio i Evropski super kup. I ovo će im biti ukupno treće finale nekog evropskog takmičenja. U bliskoj prošlosti je najveći uspjeh engleskog kluba polufinale konferencijske lige prije dvije godine. Freiburg je u grupnoj fazi ovo sezonskog takmičenja upisao 5 pobjeda, 2 remija i samo 1 poraz, a u nokaut fazi su redom eliminisali Genk, Seltu i Bragu. Ukupno su u tih 6 utakmica postigli tačno 15 golova. Aston Villa je još bolje igrala ligaški dio takmičenja i upisala je 7 pobjeda uz samo 1 poraz. U nokaut fazi su imali nešto teže protivnike i eliminisali su Lille, Bolognu i Nottingham Forest, a također su bili veoma efikasni i postigli su 14 golova u 6 utakmica. Biće ovo prvi međusobni duel između Freiburga i Aston Ville, a duel na stadionu Bešiktaša počinje u 21 sat. Nogometaši Arsenala novi su prvaci Engleske nakon što je njihov jedini konkurent u borbi za osvajanje naslova u predposljednjem 37. kolu Premier lige samo remizirao na gostovanju kod Bournemouta. Manchester City je morao pobijediti u ovoj utakmici kako bi ostao u igri za osvajanje naslova, ali je Bournemouth bio bolji rival na terenu i domaći su poveli golom Krupija u 39. minuti. I nakon toga je Bournemouth imao bolje prilike, a sve što je City do kraja napravio je izjednačenje golom Haalanda duboko u sudijskoj nadoknadi vremena. Sa ovih 1-1 je Bournemouth nastavio svoj sjajni niz i sada je to 18 utakmica bez poraza, a Manchester City je ostao na 4 boda iza Arsenala jedno kolo prije kraja, tako da tim iz sjevernog Londona slavi 14. titulu prvaka Engleske i prvu nakon čak 22 godine. U košarkaškoj ligi 4 za prvaka Bosne i Hercegovine su večeras na programu utakmice posljednjeg 6. kola koje će donijeti rasplet u borbi za prve dvije pozicije koje vode u polufinale play-offa. Obje utakmice počinju u 20 sati, a sastaju se u Banja Luci Borac i Sloboda te na Palama Jahorina i Široki. Uoči posljednje kola su na prve dvije pozicije Borac i Široki sa po 8 bodova, dok Sloboda i Jahorina imaju po 7. Situacija je veoma zanimljiva jer sve 4 ekipe imaju šansu da se na kraju nađu na prve dvije pozicije i kombinacija je veoma puno. Borac i Široki bi u slučaju pobjeda sigurno bili na prva dva mjesta, ali ako bi pobjedili Sloboda i Jahorina, onda bi sve 4 ekipe imale po 9 bodova i gledali bi se međusobni omjeri, a tu je također veoma puno kombinacija. Sloboda bi u slučaju pobjede sigurno bila bolja od Borca u međusobnim okršajima, kao i Jahorina od Širokog, i to daje dodatnu draž uoči nikad zanimljivije završnice prvenstva. Košarkaši New Yorka su u prvoj utakmici finala play-offa istočne konferencije nakon produžetka savladali Cleveland 115-104 i tako su poveli sa 1-0 u seriji na 4 pobjede. Utakmica će se pamtiti po rijetko viđenom preokretu, s obzirom da je ekipa Clevelanda 8 minuta prije kraja imala vodstvo od 22 poena razlike. Domaćin se uspio vratiti u meč i izjednačiti na 101-101, a onda su u produžetku nastavili svoju seriju i na kraju prilično ubjedljivo pobjedili. Jalen Brunson je bio najbolji igrač utakmice sa 38 postignutih poena, od čega je 17 postigao u posljednjem periodu i produžetku. Kod Clevelanda je Donovan Mitchell postigao 29 poena. Druga utakmica se igra u noći sa četvrtka na petak, također u New Yorku. Večeras se igra druga utakmica finala zapadne konferencije između Oklahoma i San Antonija, a Sparsi vode sa 1-0. Slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu u divljim vodama Banja Luka 2026 za sva vozila osim za autobuse od 7 do 19 sati obustavljen je saobraćaj u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu danas do 23.5.26. godine. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica, Mrkonjić grad i Crna rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i

0: dalje obustavljen. Zbog izrađenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionici autoceste A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine je pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
3: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.

Nakon vijesti Federalnog radija, nakon jedne lijepe pjesme, dočekali smo, dragi slušaoci, i naš trenutak iz studija da vam poželimo lijepo i ugodno popodne. Mi smo u trećoj od četiri planirane srijede u mjesecu maju, a što se tiče ove srijede, ona je sve do sada bila posebna po mnogo čemu, a bit će i u ostatku dana. Dakle, ukoliko ste mislili da će ostatak dana i ovi poslijepodnevni sati proteći nekako u miru i tišini, mi svakako preporučujemo događaje koji su danas aktuelni u našem gradu, pa tako sa jedne strane imate naravno i otvaranje Kikićevi susreta o kojima ćemo imati prilike nešto više govoriti poslije, ali isto tako danas ima i lijepa sportski događaj, dakle jedan derbi gradačački između Zvijezde i Bosne Mionice, naravno i o njemu ćemo imati više prilike u nastavku. Danas je bilo i kantonalno takmičenje o saobraćajnim propisima za učenike osnovnih škola, dakle jedan zaista bogat dan koji nudi onako vama na izbor da odete i posjetite neki od tih događaja i naravno iskoristite vaše slobodno vrijeme ukoliko ga uopšte i imate. Što se tiče neke važne informacije za početak druženja, evo samo da kažemo da sutra, dakle u četvrtak, u vremenu od 10 do 15 sati struje neće biti dio naselja oko kružnog toka, dio ulice Husein Kapetana Gradaščevića i Hasana Kikića, dio pijace, objekti preko puta pijace, stambeno-poslovni objekat Kula i zgrada u kojoj se nalazi blagajna javnog preduzeća Komunalac DD Gradačac, saopćeno je to iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica Gradačac. Tako da eto, za vas kojima su ovo važne informacije, možete prilagoditi vaše aktivnosti i obaveze koje ovise o električnoj energiji. S obzirom da smo nekako primijetili da su ove cijene na benzinskim pumpama počele polako padati, mi smo napunili pun rezervoar, pa ćemo i ove srijede krenuti malo u okruženje, vidjeti šta se dešava u komšinskim općinama i gradovima i naravno izvijestiti vas o svemu tome tačno u 16 sati u najnovijem izdanju emisije Aktuelno u okruženju. Naravno, ostatak dana protići će uz lijep ritam, dobre i fine i pravovremene informacije. Na vama je naravno samo da nam poklonite pažnju, da ostanete u talasu Radio Gradačca, a mi svakako obilježavamo jedno lijepo druženje, obećavamo zapravo. Naravno, u ostatku dana sa vama su Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzović. Dobro nam došli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Za početak našeg druženja idemo sa vremenskim prilikama. Kažu da se u toku jednog dana temperatura jeli, pod vedrim nebom nekako diže od 1 do 3 stepena Celzijusa, pa eto uzet ćemo da je negdje od 7-8 sati ujutru pa sve do sada prošlo nekih 8 sati, sa 14 jutarnjih došli smo na 23 stepena Celzijusa, tako da ova informacija koju smo malo čas saznali ima smisla i ima uporište. Zaista jedan lijep, divan i ugodan dan, proljetni dan u Gradarcu, kojeg još jednom ponavljamo prati temperatura od 23 stepena, relativna vlažnost zraka je 43%, vjetar puše brzinom 14 km na sat, a mogućnost oborina za sada ne postoji. Danas je u većem dijelu zemlje sunčano uz umjerenu oblačnost, a najniža temperatura zabilježena je na Bjelašnici 4 stepena, dok je Gradačac uz Sanski most i Mostar trenutno najtopliji grad u Bosni i Hercegovini. Mostar je samo topli sa 2 stepena više, dakle 26 stepeni. Što se tiče ostalih gradova, Sarajevo kao glavni grad bilježi 19, Bugojno i Drvar 21, Tuzla 22, Bihać i Zenica 23 stepena. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, o tome ćemo naravno detaljnije kada budemo odjavljivali naš program, a biometeorološke prilike su relativno povoljne, mada će u Bosni povećana na oblaka i povremeni pljuskovi u drugom dijelu dana remetiti ugođaj te uzrokovati uglavnom lošije raspoloženje kod većine ljudi, a umjerene temperature uz povremene sunčane periode ipak će ublažiti negativne efekte lošijeg vremena. Eto, čisto da kažemo i u Hercegovini, mada su nam oni podaleko sunčanije većim dijelom dana, te gobe kod osjetljivih osoba neće biti previše izražene. Agrometeorološka prognoza, prognozirane padavine dodatno će popraviti sadržaj vode u tlu i sveukupni vodni bilans, tako da eto, jedna informacija i za poljoprivrednike. Idemo se opustiti uz još jednu pjesmu, a onda ćemo vidjeti kakvo je stanje i na putevima.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.

0: štite vaše zdravlje. Vanja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića u 19.30 u Bošnjačkoj zajednici.

Zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Upravo tako, dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Kao što ste i navikli, srijedu u ovom terminu, naši pogledi idu malo šire. Naš fokus je na sredinama koje su nam bliske i koje nas okružuju. Međutim, uvijek je polazna tačka nekako naš grad, pa ćemo vas za početak upoznati sa najaktuelnijim dešavanjima u našem gradarstvu. A danas u Gradačcu počinju tradicionalni Kikićevi susreti, kulturna manifestacija posvećena velikom gradačačkom književniku i njegovom neizbrisivom doprinosu književnosti i kulturi Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija već godinama okuplja ljubitelje knjige, pisane riječi, umjetnosti i kulture, čuvajući uspomenu na jednog od najznačajnijih književnika našeg kraja. Kikićevi susreti nisu samo podsjećanje na život i djelo Hasana Kikića, nego i prilika da Gradačac još jednom pokaže koliko cijeni svoju kulturnu tradiciju i ljude koji su ostavili dubok trag u historiji našeg grada. Što se tiče samog programa, od 17:45 predviđeno je i polaganje cvijeća na bistu Hasana Kikića u gradskom parku. U 18:00 svečanost otvorenja Kikićevi susreta u gradskom kinu. Publika će moći uživati u nastupu književnice Jagode Iličić, te Leona Kolarevića i Ishaka Beširovića, učenika paralelne osnovne škole dr. Safavet Begbašagić u našem gradu i profesora muzičkog centra Arts Gradačac pod vodstvom profesora Zlatka Durakovića. U prostorijama Bošnjačke zajedničke kulture Gradsko društvo Gradačac od 19:30 će biti održano i javno predavanje profesora doktora Sanjina Kodrića na temu godina 1966. U historiji bošnjačke i bosansko-hercegovačke književnosti. Moderator je Nadira Pamuković. Drugog dana Kikićevi susreta, kao i prethodnih godina, bit će upriličeno druženje djece sa piscima i radionice kreativnog pisanja za učenike osnovnih i srednjih škola, a sa gradačačkim školarcima u gradskom kinu će se družiti Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Elmira Helać, Mekić i Elvir Halilović. U četvrtak 21. promocija knjige Očel to, crtice iz svakodnevnice, autorice Irene Oršolić, promotor je Želimir Janjić, a moderator Mirsa Šarić. Promocija će se održati u 18:00 u gradskom kinu, a ljubitelji pozorišta od 20:30 moći će pogledati predstavu Uhljebi, komediju u produkciji Draft teatra Tuzla. U predstavi igraju Doris Kovačević, Jasmin Salkić, Ender Hasić, Draženko Čivčić i Dragan Težić. U petak 22. u gradskom kinu od 19:00 održat će se i okrugli sto o literarnom dijelu Dinka Delića. Učestvuju Jagoda Iličić, magistar Šejla Šehabović i doktorica Naida Mujkić, akademik Mile Stojić i Dinko Delić. Posljednji dan Kikićevi susreta tradicionalno je rezervisan za promociju časopisa za kulturu Divan i završno književno večer na koje su pozvani Ahmed Brka, Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Naida Mujkić, Šejla Šehabović, Dinko Delić, Mile Stojić, Vahid Klopić, Tatjana Tomić, Ilija Zdudić, Fuad Hrustić. Ovi programski sadržaji održat će se u subotu 23. na terasi biblioteke Alija Is.

Ipak ćemo se još malo u aktuelnom okruženju zadržati na području našeg grada, pa evo da kažemo da će i gradske stipendije dobiti 45 učenika osnovnih škola, 32 djevojčice i 13 dječaka, te 72 studenta, 56 žena i 16 muškaraca. Kandidate koji se nalaze na konačnoj listi učenika i listi studenta koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Gradačaca dužni su u roku od 8 dana od objavljivanja konačne liste dostaviti gradskoj službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku socijalnu zaštitu, originalne dokumente koji su dostavili u elektronskoj formi. Ukoliko u datom roku ne dostave tražene dokumente, smatrat će se da su odostali od dodjele stipendija. Potpisivanje ugovora o stipendiranju obavit će se u četvrtak 28.5. u 10 sati u sali za sjednice sportske dvorane, a za potpisivanje ugovora punoljetni učenici treba da predoče ličnu kartu, a za maloljetne učenike uz predočavanje lične karte ugovor potpisuju roditelji. Jedan lijep koncert je u najavi. Mežlis islamske zajednice Gradačac najavio je predbajramski koncert koji će biti održan u utorak 26. maja na trgu Alije Izetbegovića sa početkom u 19. sati. U susret Bajramu građani Gradačca imaće priliku uživati u večeri ispunjenoj duhovnom muzikom, emocijama i lijepom atmosferom. Gost večeri je grupa Rejan, poznata po svojim izvedbama ilahija i duhovnih pjesama koje godinama okupljaju publiku širom Bosne i Hercegovine. Njihovi nastupi donose poseban osjećaj mira, zajedništva i topline, a publika uvijek zajedno pjeva te uživa u pjesmama koje nose snažne i lijepe poruke. Predbajramski koncert u Gradarcu bit će prilika da se u ugodnom okruženju zajedno dočeka dolazak Bajrama te podijeli radost sa porodicom, prijateljima i komšijama. Organizatori pozivaju sve sugrađane da prisustvuju ovom događaju, budu dio večeri koji će donijeti mnogo emocija, lijepih trenutaka i pozitivne energije, a Trg Alije Izetbegovića će biti večer mjesto susreta, dakle osmijeha i zajedničkog druženja uz pjesmu koja će povezivati ljude svih generacija. Grupa Rejan svojim interpretacijama stvara zaista posebnu atmosferu koja ostavlja snažan utisak na publiku, a očekuje se i veliki broj posjetilaca i još jedna lijepa predbajramska večer u našem gradu.

Napuštamo Gradačac i nakon samo možda, evo onako, ako možemo tako reći, 20 minuta vožnje, već smo na novoj lokaciji. Aktuelne odredbe zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini u mnogim slučajevima pokazale su se kao prepreka investicijskim procesima na lokalnim razinama. Upravo s ciljem prevladavanja ovih prepreka, općina Domaljevac uputila je službeni dopis uredu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini sa zahtjevom za hitno pravno tumačenje statusa geotermalnih bušotina na lokalitetu Staklenici. S obzirom na to da je općina u proteklom razdoblju poduzela i značajne korake na uknjižbi zemljišta, javila se i potreba za dodatnim usklađivanjem sa odredbama zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Glavni razlog obraćanja uredu visokog predstavnika jeste otklanjanje pravnih nejasnoća koji trenutno dovode u pitanju investicije u ovaj sektor. U dopisu je posebno naglašeno loše tehničko stanje postojećih bušotina koje zahtijevaju hitnu sanaciju. Općina je od visokog predstavnika zatražila i potvrdu da od davanja geotermalnih izvora u koncesiju ne smatra kršenjem zabrane raspolaganja imovinom, budući da se radi o modelu korištenja resursa bez promjene vlasništva. Jasno očitovanje OHR-a omogućilo bi općini pokretanje transparentnog koncesijskog postupka, što bi rezultiralo i novim investicijama u sektoru stakleničke proizvodnje, turizma i obnovljivih izvora energije. A u Šamcu je održan i sajam knjige i cvijeća, kulturno-privredna manifestacija koja je i ove godine okupila oko 30 izlagača iz oblasti izdavaštva i cvjećarstva. Dvodnevni sajam organizovao je Centar za kulturu Šamac pod pokroviteljstvom opštine Šamac, koja kontinuirano podržava manifestacije usmjerene na razvoj kulturnog života i obogaćivanje društvenih sadržaja u lokalnoj zajednici. Tokom prvog dana manifestacije u kinosali Centra za kulturu Šamac gostovao je poznati pisac Uroš Petrović, koji je priredio interaktivno druženje za djecu, a kroz zanimljive priče, zagonetke i razgovore sa najmlađima program je protekao u duhu igre, mašte i književnosti. Sajamski dio manifestacije svečano je otvoren drugog dana na gradskom trgu, gdje su brojni posjetioci imali priliku da obiđu štandove izdavačkih kuća, knjižare, cvjećare kao i izlagače, te da učestvuju različitim kulturnim i edukativnim sadržajima namijenjenim svim generacijama. Vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu Šamac

Milanka Blagojević istakla je da je cilj sajma promocija kulture čitanja, razvijanja ljubavi prema knjizi i stvaranja prostora za susrete građana, autora i izdavača. Također je naglasila da je posebna pažnja posvećena najmlađima za koje su organizovane radionice, kao i izložbe starih knjiga iz biblioteke koja podsjeća na značaj očuvanja bibliotečke i književne baštine. U okviru sajma organizovana je i promocija knjige Nisam savršena izdavačke agencije Aquarius. Iako je zbog nepovoljnih vremenskih prilika sajam trajao dva umjesto planirana tri dana, organizatori ističu da ova manifestacija iz godine u godinu potvrđuje svoj značaj i postaje prepoznatljiv kulturni događaj koji promoviše knjigu, umjetnost i stvaralaštvo u Šamcu.

U nastavku već smo u Brčkom gdje je održana 67. redovna sjednica vlade Brčko distrikta. Usvojena je odluka o odobravanju programa utroška sredstava donacije iz oblasti sporta u odjeljenju za

privredni razvoj, sport i kulturu u ukupnom iznosu od 1.900.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena podršci i razvoju sporta, bit će raspoređena u skladu sa utvrđenim procentima po sportskim granama. Najveći dio sredstava usmjeren je na nogomet 46%, odbojku 17%, te košarku 11,5%, dok su sredstva planirana i za rukomet, borilačke sportove, atletiku, tenis, sportove na vodi, sportski ples, ženski fudbal i druge sportske discipline. Na prijedlog odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojen je program utroška sredstava za subvencioniranje sertifikacije organske proizvodnje u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka. Cilj programa je podrška razvoju organske proizvodnje i pomoć u procesu sertifikacije. Usvojen je i zaključak kojim se podržava inicijativa za pristupanje Bosne i Hercegovine Međunarodnom centru za napredne mediteranske agronomske studije, kao i zaključak kojim se daje saglasnost na prijedlog pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta, Skupštini Brčko distrikta BiH upućen je na usvajanje prijedlog odluke o stavljanju van snage važeće odluke o ličnom učešću, odnosno ukidanju participacije osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite. Prijedlog odluke o stavljanju van snage važeće odluke o ličnom učešću koji je usvojen od strane Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta dobio je saglasnost Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge vlade Brčko distrikta BiH, čime je omogućeno slanje prijedloga odluke u proceduru usvajanja. U organizaciji Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelima seksualnog nasilja u ratu, Udruženje Suze Brčko, distrikt BiH u domu Ishijalet u Brčkom održana je radionica posvećena položaju žena koji su tokom ratnih dešavanja preživjele torturu, fizičko i psihičko zlostavljanje te seksualno nasilje. Skup je organizovan s ciljem otvaranja dijaloga o problemima o kojima se preživjele žrtve i danas suočavaju, ali o načinima pružanja adekvatne podrške i ostvarivanja njihovih prava kroz institucionalni sistem. Radionici su prisustvovali predstavnici ženskih udruženja, nevladinog sektora, institucija vlasti i organizacija koja se bave zaštitom ljudskih prava. Tokom razgovora ukazano je na činjenice da mnoge žene koje su preživjele ratno seksualno nasilje i dalje nose teške posljedice trauma, dok se istovremeno suočavaju i sa nerazumijevanjima okoline, društvenom stigmom te otežanim pristupom pravima koje im pripadaju kao civilnim žrtvama rata. Tokom radionice razgovarano je o značaju očuvanja kulture sjećanja i važnosti javnog govora o ratnom seksualnom nasilju kako bi se spriječilo negiranje zločina te osiguralo dostojanstvo preživjelih žrtava. Učesnici su istakli da je zajedničko djelovanje institucija, nevladinog sektora i društva u cjelini ključno za unapređenje položaja žena koje su preživjele ratnu torturu i nasilje. Organizatori su zaključili da ovakvi skupovi predstavljaju važan korak u jačanju podrške žrtvama, razmjeni iskustava i pokretanju konkretnih inicijativa koje mogu doprinijeti boljoj zaštiti prava žena.

U organizaciji profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik jučer je u Domu kulture u Srebreniku održana edukacija za vatrogasce u slučaju požara na električnim vozilima. Edukativno predavanje je obuhvatilo između ostalog specifičnosti požara na električnim vozilima, taktiku gašenja i hlađenja baterija, sigurnosne procedure za vatrogasce između ostalog. Ovo je samo jedno u nizu planiranih edukacija za srebreničke vatrogasce koji su do sada u svim situacijama pokazali da su na visini zadatka i profesije koji obavljaju. Uskoro bi trebala započeti realizacija još jednog značajnog infrastrukturnog projekta na području Srebrenika sa direktorom firme Jata Group DOO Srebrenika. Gradonačelnik Adnan Bijelić potpisao je ugovor o izvođenju radova na sanaciji obale rijeke Tinje u mjesnoj zajednici Bijelave faza 2. Vrijednost ugovora iznosi 249.994 konvertibilne marke, a sredstva su osigurana od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta grada Srebrenik. Nastavkom uređenja i sanacije korita rijeke Tinje želi se dodatno unaprijediti sigurnost stanovništva, zaštititi obala od daljih oštećenja, ali i urediti prostor koji ima veliki značaj za građane ovog naselja. Idemo do Gračanice u Dershani Osman Kapetanove medrese. Održana je i promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Talitović. Organizator ovog događaja bile su članice udruženja Moja istina Gračanica. Alma Talitović, profesorica i edukatorica, svoj rad posvećuje osnaživanju žena i mladih kroz psihološki i duhovni razvoj. Knjiga Poruke sebi namijenjena je ženama koje su nekada se osjećale izgubljeno, tiho ili slomljeno, ali koje žele ponovo pronaći sebe te ojačati svoj duh. Autorica je pozvala čitateljice da se vrati sebi, da zavole sebe, da izraze svoje misli i osjećaje, te da žive život punim plućima. Svojim dosadašnjim radom inspirisala je hiljade čitatelja širom Bosne i Hercegovine i dijaspore kroz predavanja, knjige i edukativne programe. Pomogla je i brojnim ženama da prepoznaju vlastitu vrijednost i iznova izgrade odnos sa sobom. Ministrica prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Andrijana Katić i direktor javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravdić posjetili su sjedište vlade u Orašju. Održali su i radni sastanak sa predsjednikom vlade

Milošem Topićem, a sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine Blaža Župarić, ministar prometa, veza i zaštite okoliša Pero Radić, te savjetnici federalne ministrice prometa i komunikacija Josip Nikolić i Daniel Kuzman. Teme sastanka bili su projekti i prioriteti cestovne infrastrukture u Posavskom kantonu, a poseban naglasak je stavljen na projekat izgradnje autoceste Orašje-Tuzla, kao i na proširenje postojećeg ili izgradnju novog mosta Orašje-Županja. Razgovarano je o stanju magistralnih i regionalnih cesta na području Posavskog kantona, kao i o planovima dalje rekonstrukcije cestovne infrastrukture. Važna je to tema za posavsko područje koje je granično vezano sa Evropskom unijom te važnim prometnicama prema Bosni i Hercegovini. I za kraj jedna lijepa vijest stiže iz Tuzle. Svečanom šetnjom ulicama Tuzle ispraćena je 350. Generacija maturanata Behram Begove medrese, koja broji 125 učenika i učenica. Posebna atmosfera, osmijes i emocije i ponos obilježili su defile maturanata, koji su još jednom pokazali tradiciju i značaj jedne od najstarijih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini. Maturanti su u pratnji svojih razrednika i odgajatelja krenuli od Behrambegove medrese, nakon čega su prošetali do Trga Slobode, a potom i do Kapije, trga prekinute mladosti, gdje su položili ruže te učenjem Fatihe odali počast stradaloj tuzlanskoj mladosti. Šetnja je nastavljena prema Džindić džamiji, gdje su maturanti prisjetili se profesora ukopanih u haremu džamije, a završena je simbolično kod stare zgrade medrese na skveru. Upravo na tom mjestu maturanti su prošli kroz kapiju nekadašnje škole i zajedničkim fotografijama zaokružili jedno važno životno poglavlje. Defile maturanata privukao i pažnju brojnih građana, koji su ispratili ih aplauzima te riječima podrške, dok su ponosni roditelji i prijatelji bilježili emotivne trenutke završetka srednjoškolskog obrazovanja. Ova generacija broji 63 učenika i 62 učenice. Razrednici maturantima bili su Dino Ćorović i Hafiz Asmir Imamović. Poseban uspjeh ove generacije predstavlja i jedan novi Hafiz, Najo Salkanović, dok su za učenike generacije proglašeni Ensar Hamidović i Lamija Bačevac. I sa ovom informacijom polako ćemo privesti kraju naše druženje u emisiji Aktuelno okruženje. Gledali smo i ovog dana da posjetimo što više komšijskih gradova, općina i mjesta. Uvijek smo gledali evo da budu pozitivne i što ljepše informacije. Nadamo se da ste uživali. Emisiju možete pogledati, odnosno poslušati u reprizi u 22 sata.

0: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnji. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
0: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića,

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Iz uprave za indirektno oporezivanje poručili, nismo otvorili novi prelaz Gradiška, nego smo premjestili postojeći, a političke tenzije ne

0: podnesene krivične prijave protiv ministra Srđana Amidžića. Uprava Nove Željezare Zenica uputila federalnoj vladi opomenu pred pokretanje postupka za zaštitu prava. Bivši radnici Krivaje pred federalnom vladom tražili zarađene plaće. Završen samit u Pekingu, Xi i Putin potpisali niz sporazuma.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine oglasila se saopćenjem u kojem navode da uprava nije otvorila novi privremeni granični prijelaz u Gradišci, već je odlukom privremeno premjestila postojeći na novu lokaciju do 19. avgusta. Odluku o otvaranju prijelaza, podsjećamo, donio je zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak, iako zeleno svjetlo nije dato na sjednici vijeća ministara. Političke tenzije ne jenjavaju. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković najavio je podnošenje krivičnih prijava jer se na novom graničnom prijelazu odvija promet roba koji je zabranjen, a krivične prijave protiv ministra Srđana Amidžića zbog govora mržnje već su podnesene.
2: Nakon urušavanja dijela mosta na starom graničnom prijelazu u Gradišci, dvije telefonske sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Uprave za indirektno oporezivanje te brojnih političkih previranja, novi granični prijelaz u Gradišci privremeno je otvoren odlukom zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivice Bošnjaka. Sistematizacija radnih mjesta na novom prijelazu nije urađena, već je ista šifra carinskog referata te isti ljudi koji rade na starom graničnom prijelazu. Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za indirektno oporezivanje, kaže da je samo privremeno premješten na novu lokaciju.
3: Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prijelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojići granični prijelaz Gradiška na novu lokaciju. Ovo je moralo biti urađeno usred oštećenja mosta na rijeci Savi, zbog čega je obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa putnika i roba. Na privremenoj lokaciji, granični prijelaz Gradiška funkcionisaće od 19.5. do 19.8. na isti način kako je funkcionisao na dosadašnjoj lokaciji.
2: Iako je otvaranje novog graničnog prijelaza privremena odluka, Srđan Amidžić, ministar financija Bosne i Hercegovine, imao je drugačiju poruku.
4: Privremena rješenja su najtrajnije rješenje u Bosni i Hercegovini. Ovo mora da profunkcioniše. Ja sam bio spreman, a imao sam podršku rukovodstva da zaustavim sve procese unutar svog ministarstva.
2: Privrednik Đuro Subašić kaže da gužve više nema.
5: Tu otvoreno prohodno nema gužve ni teretnog ni putničkog saobraćaja, a sve ostale nejasnoće nek svi političari to riješe iz sebe i da narod ne trpi, ni vozači, ni putnici. Evo sad će godišnji odmori, vjerski praznici, ja znam sve kad to bude ciklično te gužve.
2: Otvaranje graničnog prijelaza blokirao je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ekspert Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić zbog višemilijonskog duga Republike Srpske Federacije, jer su, kako je rekao za N1, prvo trebala biti pronađena rješenja za ovu problematiku.
6: Ja sam tražio još jednu sjednicu da prije toga donesemo odluke o novim koeficijentima za drugi kvartal i poravnanjima, prijavnim poravnanjima za 23. 24. 26. 25. To je onaj dugo 157 milijuna koji treba biti vraćen u Republike Srpske Federacije. Oni su taj dio odbili, a ja i Krajević, ministar Krajević, su bili za to, oni protiv. I pošto smo zakonski, po mom tumačenju zakona, treba donijeti prvo ove odluke.
2: Granični prijelaz je otvoren, ali problem poravnanja duga nije riješen. Sud BiH u januaru je odgodio pripremno ročište vezano za dug Republike Srpske Federacije BiH, a novo je zakazano tek za 1. juli. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, upozorio je da se preko novog graničnog prijelaza ne može uvoziti roba koja podliježe inspekciji kontroli i plaćanju akciza, te najavio podnošenje prijava protiv Zorana Tegeltije, direktora Uprave za indirektno oporezivanje, te Ivice Bošnjaka, zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, zbog nezakonitog privremenog otvaranja novog graničnog prijelaza u Gradišci.
7: Upozoravamo direktora Uprave za indirektno oporezivanje Tegeltiju, zamjenika ministra sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuisati javnost i da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugovanja između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prijelaza.

0: prelaza Gradiška, koji nam je hitno potreban. Tačno je da je na sličan način otvoren granični prelaz Svilaj odlukom ministra Cikotića, ali zakoni su još uvijek jači od prakse, kakva god ona bila. Cirkus koji je pravio Amidžić je prošao, stvarni problem ostaje. Navijanje i emocije ostavljamo za utakmice reprezentacije. Upravljanje državom ozbiljan je posao.
1: Brojne su osude, izjava Srđana Amidžića, kako iz delegacije Evropske unije u BiH, tako i zamjenika ministra financija Muhameda Hasanovića. Ipak, potpredsjednik Republike Srpske, Šamil Duraković i federalni ministar rada i socijalne politike, Adnan Delić, jedini su preduzeli konkretan pravni korak. Podnesene su krivične prijave protiv Srđana Amidžića zbog govora mržnje.
2: Optuživati muslimane, praviti podjele među ljudima, po vjeri i naciji, koristiti poređenja sa jevrejima iz drugog svjetskog rata i aludirati na obilježavanje ljudi samo zato što se politički ne slažete, nije politika, nego opasna i nedopustiva retorika koja u ovoj zemlji budi najteže uspomene. Posebno je monstruozno što takve poruke dolaze uz potpuno ignorisanje činjenice da su upravo Bošnjaci u ovoj zemlji bili obilježavani trakama, proganjani i ubijani.
1: Iz delegacije Evropske unije podržali su otvaranje graničnog prijelaza, ali i osudili izjave Srđana Amidžića uz poruku da bi se umjesto toga trebali fokusirati na pružanje konkretnih koristi građanima, uključujući pitanja vezana za indirektno oporezivanje i raspodjelu prihoda između entiteta, te dugoročno rješenje za osiguranje potpunog funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Iz uprave Nove željezare Zenica saopćili su da je advokatska kancelarija Slipičević kao punomoćnik društva HIP Zvornik uputila zvaničnu opomenu vladi Federacije Bosne i Hercegovine pred pokretanje postupaka za zaštitu prava. Ovaj potez uslijedio je nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica, te ga po hitnom postupku proslijedila parlamentu na usvajanje. Dodaju da sporni prijedlog zakona u svojoj suštini i pravnim učincima ne predstavlja pokušaj ekonomske sanacije, već prikrivenu nacionalizaciju i eksproprijaciju privatne imovine.
4: Bivši radnici nekadašnjeg drvnog giganta Krivaja i Zavidovića okupili su se pred zgradom vlade federacije u Sarajevu. Krivaja je otišla u stečaj 2017. a nekadašnji radnici traže raskid kupoprodajnog ugovora sa četiri kompanije koje sebe nazivaju ortačkom firmom. Radnicima se duguje od 9 do 21 plaća, što čini ukupno 51 miliona duga i 20 miliona neuplaćenih doprinosa.
5: Prvi razlog je što su radnici obeštećeni, što pravosnažne presude radnicima nisu isplaćene. Drugi osnovni razlog što je imovina Krivaje koja je unovčena nikada nije plaćena. Sudije osnovnog suda u Zagrebu izdaju zaključke da se ta imovina preda ortačkoj grupi koja je to na papiru kupila, nikada nije platila, a da radnici ostanu na ulici bez ikakvog obeštećenja, bez otpremnina, bez nenaplaćenih plata, što znači jednostavno na ulici bez ikakvih prava.
6: A vidite, da je se bilo šta desilo, mi radnike ne bi doveli ovdje. S obzirom na naše financijske mogućnosti, mi smo uspjeli da 4 autobusa da skupimo novac i da nešto radnika dovedemo. Na platovu ispred Krivaje je još 1000 radnika je ostalo, jer nismo imali sredstava za prevoz. Dok rekli smo ovaj puta, ako nas ne prime i ako naše ove zahtjeve ne pokušaju riješiti, sigurno idući puta svi 2220 radnika doći će ovdje i napraviti šatorsko naselje i neće odavde otići dok se ne riješi problem Krivaje.
4: Političke tenzije i nacionalizmi direktno utječu i na pitanja energetske sigurnosti i investicija, posebno u kontekstu aktuelnih projekata poput Južne interkonekcije i razvoja obnovljivih izvora energije. Za sigurnije investicije neophodno je riješiti pitanje raspolaganja državnom imovinom, rečeno je među ostalim na konferenciji u Sarajevu, posvećeno je transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti.
7: Učesnici su upozorili da su energetska tranzicija i geopolitičke promjene ključni izazovi za Bosnu i Hercegovinu i region. Direktor Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost Adnan Kapo istakao je da političke tenzije i nacionalizmi direktno ugrožavaju energetsku sigurnost i investicije, što se prvenstveno odnosi na projekat Južne interkonekcije i razvoj obnovljivih izvora energije.
8: I ono što sam ja čuo i na ovoj konferenciji od ljudi koji su stručni,

0: da je jedna stvar građenje infrastrukture za snabdjevanje u ovom slučaju gasom, a druga je stvar ko će prodavati gas kroz tu infrastrukturu.
1: Federalni ministar energije Vedran Lakić naglasio je da globalne energetske izazove treba iskoristiti za jačanje domaćeg sistema infrastrukture. Dodao je da Federacija BiH intenzivno radi na projektima gasne infrastrukture uz kontinuirane razgovore s međunarodnim partnerima.
2: Evo vidjeli smo, dosta smo najviše bili bazirani na uglju. I šta se dešava, zadnjih 10 godina je opala proizvodnja uglja, mi imamo termoelektrane koje nemaju dovoljno uglja da proizvodu električnu energiju. Nažalost, nismo vodili računa o gasu kao energentu u prethodnom periodu i evo sad smo došli do prvog projekta iz oblasti gasa koji će se implementirati u Federaciji BiH nakon 2012. godine i on jeste sada u fokusu javnosti, ali mi ne odustajemo i od drugih gasnih interkonekcija.
1: Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkala izjavio je da su ovi projekti ključna prilika za jačanje američkog prisustva investicija. Naveo je da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastoji dodatno ojačati poziciju SAD-a kao globalnog snabdjevača energijom, što za Bosnu i Hercegovinu ima i širi geopolitički značaj.
3: Mi smo dugo tražili načine šta bi to bilo da Ameriku, kada kažem uvučem, da počnu investirati u Bosni i Hercegovini. Jer kad imate američki kapital, onda i automatski htjeli ne htjeli dolazite pod njihovu zaštitu. Prema tome, ovakva investicija koja je bila od strane cijenje američkih država, jer zato mi sigurno nemamo sredstava, ali Amerika ima, će biti jedan dodatni krov sigurnosti zaštite ili obruč koji će biti važan za Bosnu i Hercegovinu.
1: Zaključak konferencije je jasan. Stabilnost Bosne i Hercegovine i regiona direktno zavisi od brzine energetske tranzicije i jačanja transatlantskih veza. Dok domaće političke tenzije i blokade koče strateške projekte poput Južne interkonekcije, pojačan interes američke administracije i investitora otvara ključnu priliku za ekonomsku i geopolitičku nezavisnost zemlje. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je danas u Sarajevu da će SAD u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o OHR-u i procesu izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
3: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati prije. Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt i tako dalje.
4: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj danas je usvojila sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka koalicije u Banjoj Luci.
5: Sve ove političke partije su prihvatile da se okupe oko zajedničkog kandidata za predsjednika Republike i člana predsjedništva koji će predložiti SNSD i utvrditi SNSD. Sve političke partije će izaći na izbore za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa posebnim listama, ali svi zajedno izražavamo cilj da obezbedimo dvotrećinsku većinu, odnosno 75% ukupne podrške, da obezbedimo za našu koaliciju, da obezbedimo da imamo dovoljno mandata za formiranje vlade i da to naravno bude osnova za pozicioniranje na nivou Bosne i Hercegovine u pogledu predstavničkog doma, gdje nam je cilj 10 poslanika, a sa stanovišta ovog rezultata u Republici Srpskoj, da dođemo do 4, da ova koalicija da 4 delegata u Dom naroda.
6: Predsjednici Srpske demokratske stranke Branko Blanuša, Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković i Narodnog fronta Jelena Trivić potpisali su danas u Banjoj Luci sporazum o zajedničkom djelovanju opozicije na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini. Na narednom sastanku 31. maja, kako je rečeno, bit će saopćeni zajednički kandidati za pojedinačne funkcije. Svijet.
4: Lideri Kine i Rusije, Xi Jinping i Vladimir Putin, postigli su opštu saglasnost o plinovodu snaga Sibira 2. Njime će se prenositi o 50 milijardi kubnih metara plina godišnje u Kinu preko Mongolije. To je blizu 12% ukupne potrošnje tog energenta u Kini.

0: Susret dva lidera prošao je u pozitivnoj atmosferi.
1: Peking je najveći kupac ruske nafte i plina i ključni saveznik Moskve, unatoč zapadnim sankcijama. S ruskim gospodarstvom pod sve većim pritiskom, projekt je izuzetno važan za Moskvu. Predsjednici Kim

0: Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Naša nadležna ministarstva održavaju bliske, konstruktivne kontakte i aktivno rade na daljnjem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
1: Trgovinski promet između Rusije i Kine povećan je više od 30 puta u posljednjih 25 godina. Kineski predsjednik između redova se osvrnuo na globalne izazove.
0: Kao stalne članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, Kina i Rusija trebaju čvrsto ispunjavati odgovornosti glavnih zemalja, štititi autoritet Ujedinjenih naroda i međunarodnu pravednost i pravdu, suprotstavljati se svim oblicima jednostranog maltretiranja i akcijama koje preokreću tijek povijesti, a posebno se suprotstavljati svim provokacijama koje negiraju ishode Drugog svjetskog rata, te nastoje rehabilitirati fašizam i militarizam.
1: Vlade Europske unije raspravljaju o tome mogu li bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi ili bivša njemačka kancelarka Angela Merkel predstavljati Europu u potencijalnim pregovorima s ruskim predsjednikom Putinom, piše Financial Times. Ministri vanjskih poslova navodno će o tome raspravljati sljedeći tjedan. Unija je prošli tjedan odbacila prijedlog da bivši njemački kancelar Gerhard Schröder bude medijator. Friedrich Merz, njemački kancelar.
0: Doista mi, europski partneri, dugo vodimo intenzivan dijalog o našim zajedničkim putovima prema mirnom rješenju. Svjesni ste toga. Trenutno intenzivno raspravljamo o ovom pitanju, ali shvatit ćete da ja naravno neću poticati javne špekulacije o imenima, a kamoli ih sam izazivati. Važno je da je Rusija spremna sjesti za pregovarački stoj i voditi dijalog, a ti će se razgovori odvijati između Ukrajine i Rusije uz podršku Amerikanaca i Europljana.
1: Angela Merkel i François Hollande u rujnu 2014. i veljači 2015. posredovali su u postizanju sporazuma Minsk 1 i Minsk 2. između Ukrajine i odmetnutih pokrajina Donjeck i Luhansk, koji su u manjoj ili većoj mjeri važili do 2022. Pokretanjem takozvane specijalne vojne operacije, odnosno invazije na Ukrajinu, Putin je ovaj sporazum proglasio ništavnim. Europska unija će ukinuti carine na američke industrijske proizvode i omogućiti povlašteni pristup američkim poljoprivrednim proizvodima, dok će SAD zadržati carine od 15% na većinu robe iz Europske unije. Maroš Šefčović, europski povjerenik za trgovinu i ekonomsku sigurnost.
0: Ovo je bila intenzivna noć. Ovaj ishod u potpunosti poštuje zajedničku izjavu Europske unije i Sjedinjenih država. Drugo, dogovorili smo se o potrebnim instrumentima kako bismo osigurali da će obje strane vjerno provoditi zajedničku izjavu Unije i SAD-a. Želim zahvaliti Europskom parlamentu i Vijeću. Ovo je zajednički uspjeh.
1: Trump je prethodno zaprijetio dodatnim carinama, uključujući one na automobile, ako Unija do 4. srpnja ne ispuni preuzete obveze. Konačno glasanje u Europskom parlamentu očekuje se sredinom lipnja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Izraelski Kneset donio je zakon o samoraspuštanju, čime je ostvaren prvi korak ka raspisivanju izbora na kojima se predviđa poraz vladajuće koalicije na čelu s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Posljednji izbori bili su u novembru 2022. a naredni bi trebali biti održani najkasnije 27. oktobra, iako je zbog odluke Kneseta moguće da će biti raspisani i ranije.
3: Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije te prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija. Usvojene su i izmjene zakona o visokom obrazovanju koje su usklađene s odlukom Ustavnog suda BiH i okvirnim zakonom o visokom obrazovanju.
4: Zastupnici Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona usvojili su antikoruptivne zakone koje su podržale zastupnice Behija Kulović iz naše stranke i nezavisna zastupnica Sanja Renić.
5: Ovaj zakon, ajde, reći ćemo, dobar je, ali nije savršen. Zakon ide u dobrom pravcu, da ne skrine s puta i ima pozitivne svoje strane prijedloga, ali isto tako ima i negativne.
4: Zakon o postupku provjere imovine obavezuje nosioce javnih funkcija na kantonalnom, ali i lokalnom nivou da prijave prije i tokom mandata svoju, ali i imovinu članova uže porodice. Opozicija je bila protiv donošenja zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije. Predsjednik kluba zastupnika SDP-a Damir Memić.
6: Ponavljam, ovi zakoni su nakaradni, nisu dobro uređeni i ne doprinose borbi protiv korupcije.
4: usvajanje.

0: Izmjenom zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije izvršeno usklađivanje sa standardima Evropske unije, a zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija trebao bi vratiti povjerenje građana u institucije vlasti, kaže premijer ovog kantona Nezir Pivić.
1: Možemo kazati da je tu sigurno jedan od bitnih iskoraka kad govorimo, i najveći iskorak sigurni budite kad govorimo o vladi Zeleničko-Dobojskog kantona u borbi protiv korupcije. Vjerujem da će tu i u praksi konkretno zaživjeti i dovesti do toga da i Ured za borbu protiv korupcije će imati konkretne predmete, da su oni dobili sad i alat i mehanizam za svoj rad, i zato je vrlo važno da imamo ovaj zakon.
0: Kantonalna skupština usvojila izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju, koje su usklađene sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i okvirnim zakonom o visokom obrazovanju, zbog čega se vodio sudski spor između vlade i univerziteta. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Više od 20 tačaka dnevnog reda obilježilo je sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona. Zastupnici su usvojili izvještaj o izvršenju budžeta kantona za prošlu godinu, podržali izmjene koje se odnose na prava policijskih službenika, dok su zakoni o unutrašnjim poslovima te o oružju i municiji povučeni radi dodatnog usaglašavanja. Otvoreno je i pitanje dodatne zaštite žrtava nasilja uvođenjem elektronskog nadzora i SOS alarma.
3: Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za prošlu godinu pokazao je stabilno financijsko stanje i pozitivan budžetski rezultat. Ostvareni suficit od 12,8 miliona maraka, dok akumulirani suficit iznosi više od 104 miliona maraka. Zastupnici su usvojili i zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Suad Mustajbašić, ministar financija Tuzlanskog kantona.
4: Oni su imali naime prije 30%, dok su kolege koje zadužene za javni red i mir imali 35%. Ovo je samo izjednačavanje njihovih prava, da ne bi imali dva policijska službenika koji se na terenu različite plaće, a rade slične ili gotovo identične poslove.
3: Muamer Zukić, zastupnik SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona.
5: Cilj je da policijski službenici imaju što bolji status s jedne strane i s druge strane da imamo funkcionalnu policijsku upravu.
3: Podršku izmjenama koje se odnose na policijske službenike dali su i zastupnici opozicije uz ocjenu da sigurnosna situacija zahtjeva dodatno jačanje policijskih struktura. Dževad Hadžić, predsjednik kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
6: Jer evidentno je, evo vidite, zadnje vrijeme da živimo u takvom vremenu da je sve veći broj krivičnih dijela, nasilja i tako dalje, i smatramo također da treba osnažiti i ojačati policiju na Tuzlanskom kantonu.
3: Tokom sjednice otvoreno je i pitanje dodatne zaštite žrtava nasilja uvođenjem elektronskog nadzora za nasilnike i SOS alarma za žrtve nasilja. Mirela Memić, zastupnica SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
7: To se odnosi na visoko rizične počinioce nasilja, kako bi u stvari žrtva blagovremeno bila obavještena ukoliko dođe do prekršaja mjere zabrane prilaska prema samoj žrtvi, što bi isti moment alarmirala kako žrtvu, tako i nadležne policijske strukture.
3: Na sjednici je raspravljano i o inicijativi kluba zastupnika SDP-a kojim je zatražena provjera diploma zaposlenih u zdravstvu, kao i razrješenje člana Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Međutim, inicijativa nije dobila podršku. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
2: Svjetski dan pčela obilježava se kako bi se podigla svijest o njihovoj važnosti kao oprašivača, prijetnjama s kojima se suočavaju i njihovom doprinosu održivom razvoju. Značaj pčela u ekosistemu nije upitan, ali njen opstanak jeste zbog našeg neodgovornog odnosa prema prirodi, a bez pčela nema ni života na zemlji.
8: Bez rada vrijednih pčela je lanac ishrane bi se urušio. One oprašuju više od trećine hrane koju jedemo. Reaguju na brojne promjene u okolini mnogo brže i intenzivnije nego ljudi ili životinje. Na njih, osim mirisa i okoliša, utječu vremenske prilike, a posebno prekomjerna upotreba hemikalija koja dovodi do trovanja. Pčelar Senaj Čaušević nedavno u pčelinjaku zatekao neugodan prizor. Uginule pčele iz 30 košnica.
9: Trovanje, vjerovatno i neko nešto prsku. Kupuju ljudi onu napuštenu zemlju, pa ne znam čime tu trodom, kako se zove tu travu pršću, da ne raste trava.
8: Suad Selimović, sekretar Saveza udruženja za poljoprivredu Tuzlanskog kantona.
10: Većinom se tretiraju biljke koje su i medonosne, na koje dolaze pčele, i na taj način pčela dolazi u kontakt sa vrlo opasnim hemijskim preparatima, odnosno koji su namijenjeni za ubijanje živih organizama, i pošto je pčela vrlo malo

0: mali sitan insekt, vrlo brzo se otruje.
1: Danas u prirodi nemamo toliko divljih rojeva pčela kao što je bilo nekada, pa su za njihov opstanak uglavnom zaduženi pčelari. Na području Tuzlanskog kantona registrovano je oko 1300 pčelara koji raspolažu sa oko 40.000 košnica. Godišnje se na ovom području proizvede od 300 do 400 tona meda, u zavisnosti od vremenskih prilika. A ova godina je loše počela. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
2: Međutim, koji je uspio da pripremi svoje pčele za bagremovu pašu, na našim područjima tamo oko Posavine bagrem je dao solidne rezultate. Tako da možemo očekivati da ova godina u prvoj ovoj bagremovoj paši glavnoj bude solidna za pčelare.
1: Da se briga o pčelama isplati pokazuje i primjer porodice Selimović koja je u pčelarstvo ušla sa nekoliko košnica. Danas ih imaju više od 60, a osim meda proizvode i brojne preparate sa medom. Među prvima su u sjeveroistočnoj Bosni otvorili apikomoru. Eldar Selimović, pčelar iz Gornje Tuzle.
3: Prostorija sa košnicama unutra gdje se vrši, znači inhalacija direkt aerosola iz košnice gdje unosite čestice meda, polena, propolisa, matične mliječi i dobro se pokazalo, mislim od 2019. pa do sad dolaze ljudi, ali različite alergijske reakcije, posebice kod djeci. Onda problemi s plućima, bronhitis, astma.
1: Da bi pčelari opstali, neophodna je veća podrška nadležnih kroz podsticaj i druge vidove zaštite. Opterećenje im predstavlja i niska cijena patvorenog meda koji se uvozi u velikim količinama, zbog čega domaći i kvalitetni med teško opstaje na tržištu. A pravi med se nalazi samo kod pčelara i taj med treba koristiti kako bi se iskoristili svi njegovi zdravstveni aspekti, poručili su pčelari sa područja Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Bio je ovo posljednji sadržaj dnevnika. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Iz uprave za indirektno oporezivanje poručili, nismo otvorili novi prelaz Gradiška, nego smo premjestili postojeći, a političke tenzije ne jenjavaju. Podnesene krivične prijave protiv ministra Srđana Amidžića. Uprava Nove željezare Zenica uputila federalnoj vladi opomenu pred pokretanje postupka za zaštitu prava. Bivši radnici Kriva je pred federalnom vladom tražili zarađene plaće. Završen samit u Pekingu, Xi i Putin potpisali niz sporazuma.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Majda Alić.
6: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu 20. maja, nakon svečanosti otvorenja, program se nastavlja javnim predavanjem profesora doktora Sanjina Kodrića. U 19.30 u Bošnjačkoj zajednici kulture, Gradskom društvu Gradačac, bit će održano predavanje posvećeno jednoj od ključnih godina naše književnosti, 1966. i stvaralaštvu Maka Dizdara, Meše Selimovića i Derviša Sušića.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

ali oglasi i obavještenja tamo negdje oko 15 minuta do 17 sati, potom vijesti federalnog radija koje su, vjerujemo, zadovoljile taj vaš potrebu za informativnim dijelom. Nakon toga nekoliko marketinških blokova i lijepih pjesama, to je ono što je napravilo distancu između našeg posljednjeg javljanja i ovog trenutnog. Kako se maj približava naravno svome kraju, očekivati je da temperature nam budu sve veće kako se juni približava. Možda se neki toga i plaši, a možda nekima i odgovara upravo taj prelazak u topli dio godine, a možda neko i uživa u ovoj ravnoteži kiše i sunca i temperaturi od 23 stepena Celzijusa koliko trenutno imamo u Gradašcu. I dalje će dolaziti povremeno do promjene vremena, međutim ova smjena sunčanih i oblačnih perioda ipak daje neki, nadamo se da ćete se složiti, poseban ugođaj koji polako nas uvode u ljeto. Šta je sa Evropom? Evropu u narednim danima očekuje i prvi jači toplotni val ove godine, a meteorolozi upozoravaju na pojavu takozvane toplinske kupole koja će donijeti znatno više temperature od uobičajenih za kraj maja. Prema prognozama servisa Severe Weather Europe, snažan visoki pritisak sa područja sjeverozapadne Afrike širit će se prema zapadnoj i centralnoj Evropi, što će uzrokovati stabilno i izrazito toplo vrijeme. Najviše temperature očekuju se na Pirinejskom poluostrvu, gdje bi u Španiji i Portugalu moglo ići do 39 stepeni Celzijusa. Nakon toga vrućine će se proširiti na Francusku, Njemačku, zemlje Beneluksa, Veliku Britaniju, gdje će lokalno prelaziti i 30 stepeni. Topli talas će se postepeno proširiti i prema Balkanu, gdje se krajem maja očekuju temperature između 28 i 32 stepena Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju da ovakvi vremenski uslovi mogu predstavljati zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Ali evo, za sada kod nas bez nekih bitnih vremenskih promjena ostaje dakle dominantno ovo sjeverno visinsko strujanje koje će donijeti toplo vrijeme u smjenu sunca i oblaka i rijetko gdje prolazno kišu ili kratkotrajan pljusak. Što se tiče stanja na putevima, za Gradačac danas nema zvanično najavljenih radarskih kontrola, međutim uvijek postoji, je li tako, mogućnost za one koje nisu najavljene. Na graničnim prelazima zadržavanja putničke vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta, a što se tiče graničnog prelaza Gradiška, on je od sinoć privremeno otvoren, dakle, za vozila. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. A naredne minute ćemo iskoristiti i da premijerno za vas pustimo jednu novu pjesmu, jedan lijep duet. Objavljen je prvi zajednički duet benda Frajle i Željka Samardžića. Riječ je o numeri Sreda, dakle falilo je samo i J da bude srijeda, ali eto nije, i umjetnicima kaže čije emocije, interpretacija i autentičnost, kako prenose iz benda, već decenijama pronalaze put do publike širom regiona. Sreda, pojašnjeno je u saopštenju, donosi duh starih gradskih kafana, bohemskih noći i ljubavi koje ne poznaju vrijeme. Kao ona prava bohemska noć koju ne planiraš, ali zauvijek zapamtiš, kažu iz benda. I naravno kažu da je Željko pravi umjetnik čije pjesme traju decenijama. I velika nam je radost što smo upravo sa njim podijelili, dakle, ovu pjesmu koju ćete premjerno poslušati u nastavku.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Evo, približili smo se polako i 18 sati, ostale su još 2 minute. Već smo danas nekoliko puta napomenuli da je dan kulture, danas se otvaraju i Kikićevi susreti, zapravo već su otvoreni u 17:45. Vjerujemo da su i naši mnogobrojni sugrađani u ovim trenucima u gradskom parku, ali veliki broj naših sugrađana vjerovatno je danas i na gradskom derbiju na stadionu Jezero u Mionici, gdje se sastaju nogometaši Bosne Mionice i nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Riječ je o utakmici 27. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever. Što se tiče sastava koji je izašao početnih 11 kod domaćih, Smajić, Doljančić, Bristrić, Aljić, Dedić, Dimija Tridis, Spahić, Kamara, Šerifović i Mujić, dok za Zvijezdu nastupaju Aljkanović, Dane, Duraković, Zaketović, Avdić, Hasanbašić, Osmić, Mujić, odnosno Mujičić, Čolić, Nintakija i Ibranović. Dakle, riječ je o gradskom derbiju, jako važnoj utakmici, sa pobjedom nogometaši Zvijezde mogu, čini mi se, osigurati jeli plasman u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, a dok je ova utakmica izuzetno važna i za bagere, jer u slučaju pobjede mogli bi sebi na neki način osigurati opstanak u prvoj, odnosno u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da će biti svakako zanimljivo pratiti ovaj susret do njegovog kraja, pa ćemo vidjeti ko će od ekipa izvući deblji kraj. Što se tiče nogometaša Omladinca 68, oni gostuju u Gornjem Rahiću, već su poveli golom Aličkovića, tako da evo još jedan klub sa područja našeg grada za sada ima pozitivan rezultat. Kada smo već kod sporta, onda moramo večeras naglasiti da je spektakl zaista u Istanbulu. Sve je spremno za krunidbu novog vladara u drugom po snazi evropskom klubskom takmičenju, a večeras sa početkom u 21 sat na stadionu Bešiktaša u Istanbulu u finalu Evropske lige sastaće se njemački Freiburg i engleska Aston Villa. Veliko finale Evropske lige donosi okršaj dvije ekipe koje su svojim fantastičnim igrama ove sezone apsolutno zaslužile da se bore za titulu. Domaćin ovogodišnjeg spektakla je Istanbul, grad koji na nevjerovatan način spaja istok i zapad i koji tradicionalno nudi nezaboravne nogometne noći. Utakmica počinje tačno u 2.

21 sati, gledaćemo eto vjerovatno svi ljubitelji nogometa beskompromisnu borbu do posljednjeg sudijskog zvižduka, kao ono što je danas obradovalo sve ljubitelje košarke i košarkaške reprezentacije u Bosni i Hercegovini, jeste da centar Boston Celticsa Luka Garza će ovog ljeta igrati za košarkašku reprezentaciju Bosni i Hercegovine protiv Turske i Srbije u julskom kvalifikacionom prozoru za odlazak na svjetsko prvenstvo. Potvrdio je to Košarkaški savez Bosni i Hercegovine, ali i naš košarkaš. Selektor je Dario Đerđa tim povodom dao i zvaničnu izjavu za stranicu Košarkaškog saveza, gdje je rekao da mu je izuzetno zadovoljstvo što može saopštiti kako za ljetni prozor kvalifikacija možemo računati na Luku Garzu, a on i njegov otac Frank su u razgovorima iskazali veliku želju da Luka zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Dolazak Luke sasvim sigurno je još potrebniji s obzirom da u ovom prozoru na raspolaganju neće biti naš reprezentativni centar Jusuf Nurkić. Tako da eto, željno i mi očekujemo kao i porodica Garza ljeto da vidimo kakve će nastupe bilježiti naša košarkaška selekcija i da li ćemo na neki način uspjeti ovjeriti kartu za svjetsko prvenstvo.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno.

0: Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića,

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: mog života.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Jedan zaista lijep splet narodnih pjesama, pjesama sa dušom, pjesama sa emocijama. Polako nas privodi i kraju našeg današnjeg druženja. Ostalo je još nekoliko minutica do 19. sati koje ćemo iskoristiti da sa vama još jednom podijelimo ono što je najaktuelnije u toku današnjeg dana, ali također u ovim trenucima. Ono, evo, za ljubitelje sporta što je posebno važno jeste da se danas igra derbi između fudbalskog kluba Mionica, Bosna Mionica i nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. Dakle, to je čaršijski, ako možemo tako reći, gradski derbi. Važan za oba tima, nogometašima Zvijezde. Pobjeda, dakle, igra ulogu da osiguraju, dakle, prvo mjesto i plasman u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, dok ekipi Bosne i Mionice ova utakmica je označaja za opstanak u ligi. Trenutni rezultat je 0-1, dakle, vodi Zvijezda. Prije nekoliko trenutaka, dakle, bilo je i polaganje svijeća, pored biste Hasana Kikića, naravno svečanost otvorenja, a ono što vašoj pažnji možemo preporučiti večeras već od 19 sati i 30 minuta jeste javno predavanje profesora doktora Sanjina Kodrića na temu godina 1966. u historiji Bošnjaka i bosansko-hercegovačke književnosti, tako da ukoliko večeras imate slobodnog vremena, slobodno, dakle, iskoristite ga kako bi posjetili, dakle, naše gradsko kino i uživali u, dakle, izlaganju profesora doktora Sanjina Kodrića. Što se tiče vremenskih prilika za četvrtak, u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, maksimalna dnevna temperatura sutra do 28 na jugu naše zemlje, a nama je nekako izglednija ova između 18 i 24 stepena Celzijusa. U svakom slučaju možemo očekivati onako poprilično lijepe temperaturne vrijednosti i ugodne, međutim, eto, to oblačno i nestabilno vrijeme vjerovatno će nam donijeti i malo kiše, tako da možda bude poželjno i da kiša brane imate pri ruci. Što se tiče današnjeg dana, mi ga polako privodimo kraju. Vama još jednom hvala što ste od ranih jutarnjih sati bili u stanici Radio Gradačca. Trudili smo se da u toku cijelog dana donesemo pravovremeno, dakle, informacije koje su aktuelne kako u našem gradu, tako i informacije iz regiona, ali i iz svijeta, naravno. I dalje ćemo biti na usluzi našim slušalcima. Sutra je novi dan, novi početci i svi željno vjerujemo očekujemo, dakle, četvrtak. Međutim, prije nego što zaplovimo u njega, treba se malo i odmoriti od srijede, tako da želimo vam ugodnu večer. Sa vama su se danas družili Džemal Delić, Sead Osmičić, Samira Hamzić, Maida Pezerović i Esad Dino Kukurzavić.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 65.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje. Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, granični prijelaz Gradiška u funkciji. Vozači se žali da je otvorena samo jedna traka iz pravca Hrvatske.
0: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića. Čamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
1: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije. Traže isplatu za ostalih plata.
0: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu. Očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno sa kišom, u Hercegovini sunčano, temperatura do 28 stepeni. Novi granični prijelaz Gradiška radi u punom kapacitetu. U funkciji bi trebao biti do 19. augusta, dokad bi trebala biti završena sanacija starog mosta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćili su da nije otvoren novi, nego izmješten stari granični prijelaz. Otvaranje je pratilo i niz političkih kontraverzi, zbog kojih su uložene i krivične prijave. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Novi most i na njemu granični prelaz u Gradišci položili su ispit. Promet roba, kako kažu privrednici, odvija se nesmetano, uz nadu da kamioni više nikada neće morati na stari most. Direktor Privredne komore Republike Srpske, Goran Račić.
3: Ja se molim Bogu da taj granični prelaz više nikad neće biti zatvoren, iako je on otvoren na period od 3 mjeseca, ja mislim da to više niko ne može zatvoriti.
2: Zadovoljni i vozači. Niko se ne žali jer nema jučerašnjeg saobraćajnog kolapsa za koji je bila najzaslužnija domaća politička drama te brojne zavrzlame kojih će, čini se, biti još. Prvo su se saopštenjem oglasili iz Uprave za indirektno oporezivanje uz tvrdnje da je na novom mostu ne novi, već stari granični prelaz.
4: Zbog pogrešnih interpretacija u pojedinim medijima vezano za granični prelaz Gradiška, još jednom informišemo javnost, Uprava za indirektno oporezivanje nije otvorila novi privremeni granični prelaz, već je odlukom privremeno premjestila postojeći granični prelaz Gradiška na novu lokaciju.
2: Ovo obavještenje uslijedilo je nakon upozorenja ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića da uprava nije smjela da prebaci carinsku službu sa starog prelaza u Gradišci na novi most, jer je, ističe, to krivično djelo. Jedini način za konačno rješavanje novog prelaza Konaković vidi u utvrđivanju novih koeficijenata raspodjele prihoda od PDV-a uz poravnanje 150 miliona maraka duga Republike Srpske prema federaciji. To je i dobro poznati stav i uslov člana upravnog odbora uprave iz federacije Zijada Krnjića, zbog kojeg mjesecima nakon završetka gradnje novi most u Gradišci i granični prelaz nisu zvanično otvoreni. Obojica su i za blokiranje i za rješavanje svih spornih pitanja prozvali člana odbora, ministra financija Srđana Amidžića, koji je opet uzvratio protiv optužbama, posebno na račun Krnjića.
5: U federaciji živi veliki broj ovih Bošnjaka, ali Bogam živi dosta i muslimana. Azija Krnić je jedan musliman koji kažnjava i srpski, i bošnjački, i hrvatski narod i koji Srbe doživljava kao u Drugom svjetskom ratu kao Jevreje, i kada bi se njega pitalo, on bi vjerovatno nama stavio žute zvijezde na rame.
2: Epilog ove izjave su dvije krivične prijave protiv Srđana Amidžića. Prvu je banjalučkom tužilaštvu zbog govora mržnje podnio potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković. Drugu, Federalno ministarstvo rada, tužilaštvo federacije, zbog izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sve je pratio niz osuda brojnih političkih aktera, predstavnika federalnih udruženja žrtava proteklog rata te delegacije Evropske unije. Stari, oštećeni most ostao je u drugom planu, iako tek treba da bude procijenjeno oštećenje na njemu, a zatim i izvršena sanacija. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Pod odbor za ekonomska i financijska pitanja između Bosne i Hercegovine i Evropske unije razmatra u Sarajevu pitanja vezana za financije, ekonomsku i fiskalnu politiku, dešavanja u sektoru kontrole javnih financija i statistiku. Kopredsjedavajuća sastanka Vjera Latica izjavila je da se u našoj zemlji u ovoj godini očekuje rast BDP-a od oko 2%.
6: Glavno uporište za ovaj projiciran rast je rast privatne, odnosno javne potrošnje, kao i donekle rast investicija i vanjsko-trgovinske razmjene. Međutim, konstatirano je također da su i visoki rizici za ovaj scenario, a uzevši u obzir trenutačna kretanja u svijetu, odnosno ratove koji se vode, energetsku krizu koja iz toga proizilazi, krizu u trgovinskoj razmjeni. Tako da, kako Bosna i Hercegovina je otvorna ekonomija i strukturno ovisi od ekonomskih kretanja kako u zemljama regiona Europske unije, odnosno konačnici i u svijetu, tako i sa sva ove složene okolnosti postoji veliki rizik da se pretoče i na kretanja u ekonomiji i da bi se poduzeli efikasni koraci, odnosno našla rješenja za Bosnu i Hercegovinu ovim navedenim okolnostima, svakako ne doprinosi, kako je to definirala ocjena ovog zadnjeg izvještaja o napretku, pogoršano ekonomsko i fiskalno upravljanje i koordinacija u Bosni i Hercegovini, odnosno slučaj politički notiranih blokada koji se događaju, kratkoročnog pristupa donošenju politika te slabljenja međuinstitucionalne suradnje, što je evidentno.
1: U Sarajevu je održana međunarodna konferencija o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti. Događaj je organizovao Institut za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost, a najviše riječi bilo je o američkim investicijama u Bosni i Hercegovini. Opširnije Natalija Trbić.
7: Geopolitička situacija u svijetu se drastično mijenja, a Bosna i Hercegovina ne smije da zaostane, kazao je ovo ambasador naše zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj. Na pitanje zbog čega je Amerika odjednom toliko zainteresovana da investira u Bosnu i Hercegovinu, posebno u energetski sektor u prvom planu,

0: projekat Južne interkonekcije, Alkala je odgovorio.
1: Mi smo dugo tražili načine šta bi to bilo da Ameriku, kada kažem, uvučem, da počnu investirati u Bosni i Hercegovini. Jer kad imate američki kapital, onda i automatski htjeli ne htjeli dolazite pod njihovu zaštitu. Prema tome, ovakva investicija koja je bila od strane cijenje američkih država, jer zato mi sigurno nemamo sredstava, ali Amerika ima, će biti jedan dodatni krov sigurnosti zaštite ili obruč koji će biti važan za Bosnu i Hercegovini.
0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić dodao je da Bosna i Hercegovina zavisi od uglja, gasa i nafte, te da se ne bi smjelo dogoditi da zavisi o samo jednom energentu.
2: Evo vidjeli smo, dosta smo najviše bili bazirani na uglju i šta se dešava, zadnjih 10 godina je opala proizvodnja uglja, mi imamo termoelektrane koje nemaju dovoljno uglja da proizvodu električnu energiju. Nažalost, nismo vodili računa o gasu kao energent u prethodnom periodu i evo sad smo došli do prvog projekta iz oblasti gasa koji će se implementirati u Federaciji BiH nakon 2012. godine i on jeste sada u fokusu javnosti, ali mi ne odustajemo i od drugih gasnih interkonekcija.
0: Bosni i Hercegovini dobrodošle su sve investicije, kazao je direktor Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost Adnan Kapo.
3: I ono što sam ja čuo i na ovoj konferenciji od ljudi koji su stručni, da je jedna stvar građenje infrastrukture za snabdjevanje u ovom slučaju gasom, a druga je stvar ko će prodavati gas kroz tu infrastrukturu.
0: Tokom konferencije o transatlantskim odnosima, trgovini i energetskoj sigurnosti rečeno je da nisu samo američki investitori zainteresovani za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, a da bi privukli više njih potrebno je relaksirati zakone. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
4: Udruženje poslodavaca Federacije apeluje na BH vlasti da nastave rad na izbjegavanju sive liste Manivala. Poslodavci su pozdravili usvajanje zakona iz oblasti financija u Domu naroda parlamenta Federacije, za koje su naveli da su ozbiljan iskorak u pravcu olakšavanja poslovanja BH kompanija. Dodali su da su trenutno najvažniji izazovi uključivanje u jedinstven sistem plaćanja u eurima i izbjegavanje sive liste Manivala. Udruženje poslodavaca pozdravilo je i nedavno usvajanje zakona o strancima u Hrvatskom saboru, koji bi trebao olakšati međunarodni transport BH prevoznika.
5: Bivši radnici Zavidovičke Krivaje okončali su proteste ispred zgrade Vlade Federacije. Oni su nakon sastanka sa predstavnicima vlade poručili da su razočarani njihovim odnosom. Radnicima se za neuplaćene plate i doprinose duguje više od 70 milijuna maraka. Vladi je dat rok do 9. juna da ispuni radničke zahtjeve. Evo šta je poručio jedan od radnika.
6: Napravit ćemo program za taj dan. Da li će to biti mirni protest, da li će to biti šetnja gradom, tu ćemo taj dan mi da donesemo odluku kad budemo na tu zboru. Mora biti masovni, pozvat ćemo građane, moramo se boriti za ono naše što imamo. Vlada Federacije, koja je bila po 100% vlasnik, Krivaje je obavezna isplatiti naše obaveze. Drugi dio, onaj koji je 14. kupio Krivaju, obavezan je da je plati, pa nek bude onda njegov. Mi samo tražimo da se zakon ispoštuje, ništa drugo.
5: Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci. Poslanici su razmatrali zakon o pravima boraca, vojnih invalida i njihovih porodica. Predloženim izmjenama se, pored ostalog, povećavaju osnovice za borački dodatak i invalidnine. Diskutovalo se i o reviziji boračkih statusa. Opširnije Miroslav Nicović.
7: Prema prijedlogu izmjena zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji se po hitnom postupku našao pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, povećavaju se osnovice za mjesečni borački dodatak i invalidnine. Resorni entitetski ministar Radan Ostojić.
8: Osnovica za obračun vojnih invalida će iznositi 1100,16 konvertibilnih maraka. Osnovica za obračun boračkih dodataka iznosi u nominalnom iznosu 5 konvertibilnih maraka. Pravo na posebnu novčanu naknadu će imati borci sa navršenih 65 godina života koji nemaju nikakvih primanja. Omogućava se uvođenje statusa borca za pripadnike vojske Republike Srpske Krajine.
7: Primjena ovog rješenja kojeg je predložila entitetska vlada trebala bi početi 1. jula, ako bude izglasano, što je očekivano, jer su tokom višečasovne rasprave poslanici i vladajućih i opozicija

0: opozicije podržali izmjene, Srđan Mazalica iz vladajućeg SNSD-a i Bojan Kresojević iz opozicionog PDP-a.
1: I ova rješenja nisu samo povećanje mjesečnog dodatka. Ovo je jedna široka lepeza povećavanja i novih prava koji se uvodi.
2: Borački dodatak u okviru ovoga zakona utvrđen je zakonom. Neće više zavisiti od predsjednika vlade, od članova vlade, od predsjednika jedne stranke i to je nešto što je dobro. I ja vas pozivam da ovo ne bude izuzetak, već da bude pravilo.
0: Ipak, duža diskusija povela se oko revizije boračkih statusa. Milovan Gagić iz Boračke organizacije Republike Srpske i potpredsjednik parlamenta Dragomir Vasić iz SDS-a.
3: Pozivam sve one koji na društvenim mrežama i sve one koji znaju raznorazne, koji su lažni borci, da koliko je od sutra krenu prijavljivanja, ali da budu spremni da svjedoče u postupku dokazivanja i da dokažemo te lažne borce.
4: Potrebno je prvo razdvojiti borce od dezertera. Nakon toga, ako je to ikako moguće, potrebno je razvrstati borce od takozvanih učesnika rata.
0: O ovom je govorio i premijer Republike Srpske Savo Minić.
5: Evo ja s ovog mjesta pozivam, dok god sam premijer, recite mi modalitet i način šta da uradimo, vlada će donijeti odluku i sve ćemo uraditi da napravimo priču revizije pa da krenemo u nju.
0: U nastavku zasjedanja poslanici Narodne skupštine bi između ostalog trebali razmotriti prijedloge izmjena i dopuna Zakona o gasu i Zakona o komunalnim djelatnostima po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Miroslav Slavnicović.
6: Lideri stranaka vladajuće koalicije dogovorili su na sastanku u Banja Luci zajednički izlazak na opće izbore. Nakon sastanka poručeno je da koalicija očekuje pobjedu i na državnom nivou i na entitetskom. Iako još nema riječi o imenima, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik potvrdio je da će kandidati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i za predsjednika Republike Srpske biti iz SNSD-a.
7: Ova koalicija može da pretenduje za jednu od najuspješnijih ikada u Republici Srpskoj, koja je zna da rukovodi javnim interesom, javnim poslovima, javnim upravljanjem i svemu onome što je potrebno za sigurnost ovih ljudi. Ne pitajte nas o pojedinačnim imenima, mi o tome nismo razgovarali. Svi ove političke partije slažu da SNSD predloži kandidata za predsjednika i kandidata za člana predsjedništva koji će podržati opet sve ove partije.
8: Bosna i Hercegovina se pridružuje međunarodnoj koaliciji za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Nova koalicija okuplja 8 zemalja svijeta s ciljem da omoguće život bez straha za sve žene i djevojčice. Države članice će pokretati konkretne aktivnosti na prevenciji nasilja u porodici i seksualnog nasilja, a članstvo naše zemlje potvrdio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković na konferenciji o globalnim partnerstvima u Londonu. Turska i Bosna i Hercegovina dogovorile su novo ulaganje u modernizaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Državnog ministarstva odbrane. Dodaje se da su resorni ministri Zukan Helez i Jašar Guler na sastanku u Ankari dogovorili saradnju u oblasti razvoja kapaciteta dronova i antidron zaštite, kao i sistema osmatranja i ranog upozoravanja na oklopna borbena vozila. Ovo ulaganje omogućit će efikasnije praćenje i zaštitu teritorije, brže otkrivanje prijetnji i unapređenje sigurnosti vojnika na terenu, poručio je Helez.
6: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku govorimo i o zapošljavanju u Bosni i Hercegovini, akciji besplatnog testiranja u Mostaru, Kikićevim susretima u Gradarcu.
8: Najmanje 20 osoba je poginulo u izraelskom napadu na jug Libana, potvrdile su libanske vlasti. Dok se napadi nastavljaju, a retorika zaoštrava, iz Hormuškog moreuza izašla su dva kineska tankera sa oko 4 miliona barela nafte, što se tumači kao moguće popuštanje blokade. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ako se američki napadi na Iran ponove, rat proširiti van regiona.
6: Rusija i Kina obnovile su sporazum o prijateljstvu tokom dvodnevne posjete ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini. Lideri dviju zemalja razgovaraju o energetici i sigurnosti, a očekuje se potpisivanje oko 40 dokumenata i zajednička izjava o jačanju partnerstva. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
9: Odnosi Kine i Rusije ušli su u novu fazu većih dostignuća i bržeg razvoja, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tokom razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sastanci dvije delegacije održani su na predsjedničkom nivou i u širem formatu. Kineski predsjednik Xi Jinping.
10: Nepokolebljivo promoviranje dugoročnog, zdravog, stabilnog i visokokvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije je strateški izbor koji smo predsjednik Putin i ja zajednički napravili na osnovu

0: Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno izdrže testove snage i otpornosti u više navrata. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja se značajno proširila.
1: Putin je izjavio da odnosi Pekinga i Moskve pomažu globalnoj stabilnosti i naglasio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije usred trenutne krize na Bliskom istoku. Kina ostaje najveći kupac ruske nafte uprkos zapadnim sankcijama. Diplomatske aktivnosti Kine privlače pažnju u međunarodnim krugovima. Njemački kancelar Friedrich Merz je rekao da se ova posjeta pažljivo prati, kao što se pratila i Trumpova posjeta Kini.
2: Ne očekujemo fundamentalnu promjenu u strateškim odnosima između Rusije i Kine u ovoj fazi, ali prirodno povezujemo ovu posjetu s nadom da će predsjednik Xi utjecati na predsjednika Putina da okonča rat u Ukrajini koji se ne može dobiti. Naprotiv, on svakodnevno nosi velike gubitke života za Rusiju.
1: Rusija i Kina objavile su zajedničku izjavu i najavili jačanje vojne saradnje i zajedničke vojne vježbe. Navodi se i da se moraju riješiti uzroci rata u Ukrajini kako bi se postigao održiv mir. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Kantonalni sud u Sarajevu proglasio je krivim 12 optuženih za organizovani kriminal, pranje novca i druga krivična djela. Kako je saopćeno, riječ je o najkompleksnijem privrednom predmetu protiv Zijada Blekića i ostalih koji su stekli protiv imovinsku korist u iznosu skoro 29 miliona maraka. Istraga se provodila od 2010. godine u vezi sa sumnjivim transakcijama, pranjem novca i izgradnjom stambeno-poslovnog objekta na Marin dvoru u Sarajevu.
4: Skupština Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije. Usvojeni su i zakon o postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija, kao i dva zakona iz oblasti visokog obrazovanja. Opširnije Mirsad Bajtarević.
5: Zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija koji je usvojen danas predstavlja važan iskorak u jačanju transparentnosti i povjerenja građana u institucije vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kaže premijer Nezir Pivić.
6: Tako da je faktički svaki nosilac zakonodavne izvršne vlasti na području Zeničko-Dobojskog kantona dužan da prijavi imovinu svoju imovinu svojih srodnika kako na početku mandata, tako kako tokom trajanja mandata, ukoliko dođe do promjene u visini iznosa te imovine, a i u konačnici na kraju mandata.
5: Ovaj zakon usvojen je jednoglasno. Zakon je dobar, kazala je zastupnica naše stranke Behija Kulović i samostalna zastupnica Sanja Renić.
7: Evo, dobar je, ali nije savršen. Zakon, mislim, ide u dobrom pravcu, mogao bi da sam da ne skrine iz puta i ima pozitivne svoje strane.
5: Usvajanjem zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije ispunjene su međunarodne obaveze i izvršeno značajno usklađivanje sa standardima Europske unije, kazao je sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Dževad Fejzić.
8: Ono što donosi u odnosu na dosadašnje postupanje i rad ureda, promjenu jeste obaveza uključivanja jedinica lokalne samouprave u sistemsku prevenciju borbe protiv korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu.
5: Zastupnici SDP-a tražili su da se ovaj zakon skine iz dnevnog reda. Šef kluba Damir Memić.
9: Novi zakoni su nakaradni, nisu dobro uređeni i ne doprinose borbi protiv korupcije.
5: Kantonalna skupština danas je usvojila i izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju koje su usklađene s odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: Skupština Tuzlanskog kantona prihvatila izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu. Istaknuto je da akumulirani suficit iznosi više od 100 miliona maraka. Usvojen je i zakon koji predviđa dodatak na platu za pojedine policajce od 35%. Opširnije Miral Čeliković.
10: Usvajanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu posljedica je odgovornog i domaćinskog odnosa prema budžetu u ranijim godinama, što posebno potvrđuje ogroman suficit na kraju 2025. godine sa kojim se ne mogu pohvaliti drugi kantoni ili viši nivoji vlasti, kazao je ministar financija Tuzlanskog kantona Suad Mustebašić.
11: Izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu pokazuje stabilno financijsko stanje u budžetu u Tuzlanskom kantonu, rezultat je pozitivan, ostvaren suficit od 12,8 miliona, akumulira

0: Oni su od 104 miliona konvertibilnih maraka. Uz činjenicu da su povećane određene budžetske pozicije, budžetska davanja tokom 25. godine, između ostalog naravno i kapitalna davanja.
1: Skupština Tuzlanskog kantona usvojila je i izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu. Radi se u stvari o izjednačavanju prava policajaca na terenu, čije bi se razlike od 5% u kolektivnom ugovoru sada trebala izjednačiti. Tu su i drugi segmenti čije usvajanje bi trebalo značiti jačanje policijskih struktura, ističe poslanik SDA Muamer Zukić.
2: Kada pitamo policijski službenici, naravno mi podržavamo svaki iskorak u tom segmentu. To je nesporno i cilj je da policijski službenici imaju što bolji status. S jedne strane i s druge strane imamo funkcionalnu policijsku upravu.
1: Sa današnjeg dnevnog reda povučene su tačke 2 i 3 koje se tiču izmjena i dopuna zakona o oružju i municiji, izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona. Razlozi su, kako je rečeno, čisto tehničke prirode, a radi se na usaglašavanjima pojedinih modela s ciljem što kvalitetnijih rješenja i boljeg statusa svih policijskih službenika. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja. Događaj okuplja predstavnike više od 50 službi za zapošljavanje iz 30 zemalja. U fokusu je predviđanje potreba tržišta rada u budućnosti. Marko Vuković.
4: Pitanja tržišta rada zahtijevaju dodatni napor kreatora politika, a službe zapošljavanja tu igraju krucijalnu ulogu, istakao je direktor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Ivan Barbalić.
5: Mislim da smo odabrali dobre teme, jer je unapređenje vještina nešto što je za mnoge od nas novo u Bosni i Hercegovini i možda i u regionu. Mijenjanje perspektive o tome kako gledamo na tržište rada kroz unapređenje vještina je nešto što je još izazov, ali mislim da je neophodno i ovdje smo da učimo i podijelimo poteškoće s kojima se suočavamo.
4: Evropski put Bosne i Hercegovine fundamentalno je povezan s reformama koje poboljšavaju živote građana, a napredak Bosne i Hercegovine na ovom putu predstavlja priliku za modernizaciju institucija tržišta rada i lakše zapošljavanje za mlade, žene i ranjive grupe, rekla je šef odjeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u BiH Magdalena Miller-Uri. Dodala je i da naša zemlja ima značajan potencijal.
5: Oslobađanje ovog potencijala zahtjeva reforme koje su koherentne, inkluzivne i usklađene s evropskim standardima. Politike zapošljavanja ne mogu biti uspješne bez smislenog dijaloga. Tržišta rada su složeni ekosistemi. Vlade same ne mogu dizajnirati efikasna rješenja u izolaciji. Za ovu zemlju dijalog je posebno važan s obzirom na institucionalnu strukturu zemlje i potrebu za koordinisanim pristupima na različitim nivoima vlasti.
4: Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Amer Kapetanović istakao je da su na Zapadnom Balkanu godinama prisutni problemi produktivnosti, vještina mobilnosti, ali i problemi s povjerenjem.
5: Pitanje više nije samo koliko ima radnih mjesta, već jesu li ljudi spremni za poslove koji se objavljuju. Javne službe za zapošljavanje mogu biti dio rješenja da bi se to postiglo. Službe za zapošljavanje trebaju bolje podatke, jače digitalne alate i partnerstva obrazovnih institucija, poslodavaca i lokalnih zajednica.
4: Organizatori konferencije su Svjetska asocijacija javnih službi za zapošljavanje i Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: U okviru obilježavanja Evropske sedmice testiranja, Zavod za javno zdravstvo Federacije završio je u Mostaru centralnu akciju besplatnog anonimnog testiranja na HIV i hepatitis B i C. Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti ranog otkrivanja spolno prenosivih infekcija. U našoj zemlji HIV-om se godišnje zarazi 10 osoba, istakla je epidemiolog Zavoda Rozalija Nedić.
6: Na ovaj način ono što nastojimo jeste otvoriti prostor za razgovor o spolnom zdravlju, o prevenciji, o važnosti odgovornog ponašanja među studentskom populacijom. Ono što registriramo i vidimo naravno da se velik broj osoba javi u dosta kasnoj fazi, stoga i kasnije započinje liječenje. Druge spolno prenosive infekcije poput sifilisa, gonoreje i klamidije često ne budu toliko prijavljivane jer se ljudi odlučuju

0: na testiranja po privatnim laboratorijama, pa stoga i ne možemo baš govoriti o nekakvim točnim učestalostima ovih bolesti.
1: Kikićevi susreti u Gradačcu, manifestacija posvećena BH književniku Hasanu Kikiću, počinju večeras s polaganjem cvijeća ispred njegove spomen biste. Tokom 4 dana bit će organizovane promocije knjiga, pozorišne predstave, javna predavanja, druženja pisaca s djecom i književne večeri. Organizatori navode da će fokus biti i na okruglom stolu o dijelu Dinka Delića.
2: U galeriji Sarajevske općine Novi Grad otvorena je izložba 110 godina od smrti Osmana Đikića, posvećena jednom od najznačajnijih BH književnika s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Cilj postavke je i revalorizacija dijela Osmana Đikića, pjesnika, pisca, dramatičara, javnog i društvenog radnika, ističe autorica izložbe Đana Kukić.
3: Književnice u tom periodu, bošnjačke književnice, su se morale opredijeliti da li će ići ka pravoslavlju ili ka katolicizmu. Osman Žiki se krenuo ka pravoslavlju. Neki su ga zbog toga kritizirali, drugi ne, ali on je ostajao pri svome. Tu je ta hrabrost o kojoj ja govorim. U tom periodu kad se očekivalo da se manje intelektualaca okrene ka kraljevini Jugoslaviji, Osman Đikić je jednostavno odabrao taj put i on je odabrao put da se oženi ljubavi u svog života unatoč velikim predrasudama. Zašto bi se dvije različite vjeroispovijesti usjedinile u jednu zajednicu, bračnu zajednicu? Znate, to i danas jako aktualno. I dan danas. Tako da možemo gledati život Osmana Đikića iz ove perspektive kao jednog odvažnog intelektualca koji nije slijedio društvene norme, nego slijedio taj svoj damar.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli i Bihaću 22, Banja Luci 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena.
1: Sutra u Bosni oblačno i nestabilno vrijeme tokom dana sa pljuskovima i grmljavinom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano sa umjereno jakom burom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 14, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Zbog sportskih takmičenja obustavljen je saobraćaj na dionicama puta Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.
2: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Granični prijelaz Gradiška u funkciji. Vozači se žale da je otvorena samo jedna traka iz pravca Hrvatske.
1: Delegacija Evropske unije osudila zapaljive izjave Srđana Amidžića. Ćamil Duraković podnio krivičnu prijavu.
2: Bivši radnici Zavidovićke Krivaje održali proteste ispred zgrade vlade federacije. Traže isplatu za ostalih plata.
1: Rusija i Kina obnovile sporazum o prijateljstvu. Očekuje se više od 40 zajedničkih dokumenata. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Radio Gradačnica.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu, u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Sizife! Hej, Sizife!
4: Šta hoćeš, bolan?
5: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
4: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
6: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš NT

da će moći tvoju dušu da ogrije jedna razglednica iz provincije. Kada tuga bude sve što sam ti dao, kada osvane decembar osvetnički zao, da li će moći tvoju dušu da ogrije jedna razglednica iz provincije. Kako možeš sama nedjeljom u gradu, kako možeš sama u velikom svijetu, kada shvatiš da me, da me nema nigdje, ni s tobom ginu.

možeš sama, kad snjegovi zabijele, da će moći tvoju dušu da ogrije. Jedna razglednica iz provincije. Kako možeš sama, nedjeljom u gradu,

Vidjeti da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevi susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu bit će predstavljena knjiga Ivane Oršolić, Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju, sedmični pregled najvažnijih dešavanja, srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Upravo tako, dragi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno u okruženju. Kao što ste i navikli, srijedu u ovom terminu, naši pogledi idu malo šire. Naš fokus je na sredinama koje su nam bliske i koje nas okružuju. Međutim, uvijek je polazna tačka nekako naš grad, pa ćemo vas za početak upoznati sa najaktuelnijim dešavanjima u našem gradarstvu. A danas u Gradačcu počinju tradicionalni Kikićevi susreti, kulturna manifestacija posvećena velikom gradačačkom književniku i njegovom neizbrisivom doprinosu književnosti i kulturi Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija već godinama okuplja ljubitelje knjige, pisane riječi, umjetnosti i kulture, čuvajući uspomenu na jednog od najznačajnijih književnika našeg kraja. Kikićevi susreti nisu samo podsjećanje na život i djelo Hasana Kikića, nego i prilika da Gradačac još jednom pokaže koliko cijeni svoju kulturnu tradiciju i ljude koji su ostavili dubok trag u historiji našeg grada. Što se tiče samog programa, od 17:45 predviđeno je i polaganje cvijeća na bistu Hasana Kikića u gradskom parku. U 18:00 svečanost otvorenja Kikićevi susreta u gradskom kinu. Publika će moći uživati u nastupu književnice Jagode

Ipak ćemo se još malo u aktuelnom okruženju zadržati na području našeg grada, pa evo da kažemo da će i gradske stipendije dobiti 45 učenika osnovnih škola, 32 djevojčice i 13 dječaka, te 72 studenta, 56 žena i 16 muškaraca. Kandidati koji se nalaze na konačnoj listi učenika i listi studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju grada Gradačaca dužni su u roku od 8 dana od objavljivanja konačne liste dostaviti gradskoj službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku socijalnu zaštitu, originalne dokumente koji su dostavili u elektronskoj formi. Ukoliko u datom roku ne dostave tražene dokumente, smatraće se da su odostali od dodjele stipendija. Potpisivanje ugovora o stipendiranju obaviće se u četvrtak 28.5. u 10 sati u sali za sjednice sportske dvorane, a za potpisivanje ugovora punoljetni učenici treba da predoče ličnu kartu, a za maloljetne učenike uz predočavanje lične karte ugovor potpisuju roditelji.

Jedan lijep koncert je u najavi. Mežlis islamske zajednice Gradačac najavio je predbajramski koncert koji će biti održan u utorak 26. maja na trgu Alije Izetbegovića sa početkom u 19. sati. U susret Bajramu građani Gradačca imaće priliku uživati u večeri ispunjenoj duhovnom muzikom, emocijama i lijepom atmosferom. Gost večeri je grupa Rejan, poznata po svojim izvedbama Ilahija i duhovnih pjesama koje godinama okupljaju publiku širom Bosne i Hercegovine. Njihovi nastupi donose poseban osjećaj mira, zajedništva i topline, a publika uvijek zajedno pjeva te uživa u pjesmama koje nose snažne i lijepe poruke. Predbajramski koncert u Gradarcu bit će prilika da se u ugodnom okruženju zajedno dočeka dolazak Bajrama te podijeli radost sa porodicom, prijateljima i komšijama. Organizatori pozivaju sve sugrađane da prisustvuju ovom događaju, budu dio večeri koji će donijeti mnogo emocija, lijepih trenutaka i pozitivne energije, a trg Alije Izetbegovića će biti večer mjesto susreta, dakle osmijeha i zajedničkog druženja uz pjesmu koja će povezivati ljude svih generacija. Grupa Rejan svojim interpretacijama stvara zaista posebnu atmosferu koja ostavlja snažan utisak na publiku, a očekuje se i veliki broj posjetilaca i još jedna lijepa predbajramska večer u našem gradu.

statusa geotermalnih bušotina na lokalitetu Staklenici. S obzirom na to da je općina u proteklom razdoblju poduzela i značajne korake na uknjižbi zemljišta, javila se i potreba za dodatnim usklađivanjem sa odredbama zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Glavni razlog obraćanja uredu visokog predstavnika jeste otklanjanje pravnih nejasnoća koji trenutno dovode u pitanju investicije u ovaj sektor. U dopisu je posebno naglašeno loše tehničko stanje postojećih bušotina koje zahtijevaju hitnu sanaciju. Općina je od visokog predstavnika zatražila i potvrdu da od davanja geotermalnih izvora u koncesiju ne smatra kršenjem zabrane raspolaganja imovinom, budući da se radi o modelu korištenja resursa bez promjene vlasništva. Jasno očitovanje OHR-a omogućilo bi općini pokretanje transparentnog koncesijskog postupka, što bi rezultiralo i novim investicijama u sektoru stakleničke proizvodnje, turizma i obnovljivih izvora energije. A u Šamcu je održani sajam knjige i cvijeća, kulturno-privredna manifestacija koja je i ove godine okupila oko 30 izlagača iz oblasti izdavaštva i cvjećarstva. Dvodnevni sajam organizovao je Centar za kulturu Šamac pod pokroviteljstvom opštine Šamac, koja kontinuirano podržava manifestacije usmjerene na razvoj kulturnog života i obogaćivanje društvenih sadržaja u lokalnoj zajednici. Tokom prvog dana manifestacije u kinosali Centra za kulturu Šamac gostovao je i poznati pisac Uroš Petrović, koji je priredio interaktivno druženje za djecu, a kroz zanimljive priče, zagonetke i razgovore sa najmlađima program je protekao u duhu igre, mašte i književnosti. Sajamski dio manifestacije svečano je otvoren drugog dana na Gradskom trgu, gdje su brojni posjetioci imali priliku da obiđu štandove izdavačkih kuća, knjižare, cvjećare kao i izlagače, te da učestvuju u različitim kulturnim i edukativnim sadržajima namijenjenim svim generacijama. Vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu Šamac Milanka Blagojević istakla je da je cilj sajma promocija kulture čitanja, razvijanja ljubavi prema knjizi i stvaranja prostora za susret građana, autora i izdavača. Također je naglasila da je posebna pažnja posvećena najmlađima, za koje su organizovane radionice, kao i izložbe starih knjiga iz biblioteke, koja podsjeća na značaj očuvanja bibliotečke i književne baštine. U okviru sajma organizovana je i promocija knjige Nisam savršena, izdavačke agencije Aquarius. Iako je zbog nepovoljnih vremenskih prilika sajam trajao dva umjesto planirana tri dana, organizatori ističu da ova manifestacija iz godine u godinu potvrđuje svoj značaj i postaje prepoznatljiv kulturni događaj koji promoviše knjigu, umjetnost i stvaralaštvo u Šamcu.

U nastavku već smo u Brčkom gdje je održana 67. redovna sjednica vlade Brčko distrikta. Usvojena je odluka o odobravanju programa utroška sredstava donacije iz oblasti sporta u odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu u ukupnom iznosu od 1.900.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena podršci i razvoju sporta, bit će raspoređena u skladu sa utvrđenim procentima po sportskim granama. Najveći dio sredstava usmjeren je na nogomet 46%, odbojku 17%, te košarku 11,5%, dok su sredstva planirana i za rukomet, borilačke sportove, atletiku, tenis, sportove na vodi, sportski ples, ženski fudbal i druge sportske discipline. Na prijedlog odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojen je i program utroška sredstava za subvencioniranje sertifikacije organske proizvodnje u iznosu od 5.000 konvertibilnih maraka. Cilj programa je podrška razvoju organske proizvodnje i pomoć u procesu certifikacije. Usvojen je i zaključak kojim se podržava inicijativa za pristupanje Bosne i Hercegovine Međunarodnom centru za napredne mediteranske agronomske studije, kao i zaključak kojim se daje saglasnost na prijedlog pravila o zaštiti žrtava i svjedoka žrtava trgovine ljudima. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Skupštini Brčko distrikta BiH upućen je na usvajanje prijedlog odluke o stavljanju van snage važeće odluke o ličnom učešću, odnosno ukidanju participacije osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite. Prijedlog odluke o stavljanju van snage važeće odluke o ličnom učešću koji je usvojen od strane Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta dobio je saglasnost Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge vlade Brčko distrikta BiH, čime je omogućeno slanje prijedloga odluke u proceduru usvajanja. U organizaciji Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelima seksualnog nasilja u ratu, Udruženje Suze Brčko, distrikt BiH u domu Ishijalet u Brčkom održana je radionica posvećena položaju žena koji su tokom ratnih dešavanja preživjele torturu, fizičko i psihičko zlostavljanje te seksualno nasilje. Skup je organizovan s ciljem otvaranja dijaloga o problemima o kojima se preživjele žrtve i danas suočavaju, ali i o načinima pružanja adekvatne podrške i ostvarivanja njihovih prava kroz institucionalni sistem. Radionici su prisustvovali predstavnici ženskih udruženja, nevladinog sektora, institucija vlasti i organizacija koja se bave zaštitom ljudskih prava. Tokom razgovora ukazano je na činjenice da mnoge žene koje su preživjele ratno seksualno nasilje i dalje nose teške posljedice trauma, dok se istovremeno suočavaju i sa nerazumijevanjima okoline, društvenom stigmom te otežanim pristupom pravima koje im pripadaju.

kao civilnim žrtvama rata. Tokom radionice razgovarano je o značaju očuvanja kulture sjećanja i važnosti javnog govora o ratnom seksualnom nasilju kako bi se spriječilo negiranje zločina te osiguralo dostojanstvo preživjelih žrtava. Učesnici su istakli da je zajedničko djelovanje institucija, nevladinog sektora i društva u cjelini ključno za unapređenje položaja žena koje su preživjele ratnu torturu i nasilje. Organizatori su zaključili da ovakvi skupovi predstavljaju važan korak u jačanju podrške žrtvama, razmjeni iskustava i pokretanju konkretnih inicijativa koje mogu doprinijeti boljoj zaštiti prava žena.

U organizaciji profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik jučer je u Domu kulture u Srebreniku održana edukacija za vatrogasce u slučaju požara na električnim vozilima. Edukativno predavanje je obuhvatilo između ostalog specifičnosti požara na električnim vozilima, taktiku gašenja i hlađenja baterija, sigurnosne procedure za vatrogasce između ostalog. Ovo je samo jedno u nizu planiranih edukacija za srebreničke vatrogasce.

vatrogasce koji su do sada u svim situacijama pokazali da su na visini zadatka i profesije koji obavljaju. Uskoro bi trebala započeti realizacija još jednog značajnog infrastrukturnog projekta na području Srebrenika sa direktorom firme Jata Group DOO Srebrenika. Gradonačelnik Adnan Bjelić potpisao je ugovor o izvođenju radova na sanaciji obale rijeke Tinje u mjesnoj zajednici Bjelave faza 2. Vrijednost ugovora iznosi 249.994 konvertibilne marke, a sredstva su osigurana od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta grada Srebrenik. Nastavkom uređenja i sanacije korita rijeke Tinje želi se dodatno unaprijediti sigurnost stanovništva, zaštititi obala od daljih oštećenja, ali i urediti prostor koji ima veliki značaj za građane ovog naselja. Idemo do Gračanice. U Dershani Osman Kapetanove medrese održana je promocija knjige Poruke sebi autorice Alme Taletović. Organizator ovog događaja bile su članice udruženja Moja istina Gračanica. Alma Taletović, profesorica i edukatorica, svoj rad posvećuje osnaživanju žena i mladih kroz psihološki i duhovni razvoj. Knjiga Poruke sebi namijenjena je ženama koje su nekada se osjećale izgubljeno, tiho ili slomljeno, ali koje žele ponovo pronaći sebe te ojačati svoj duh. Autorica je pozvala čitateljice da se vrati sebi, da zavole sebe, da izraze svoje misli i osjećaje, te da žive život punim plućima. Svojim dosadašnjim radom inspirisala je hiljade čitatelja širom Bosne i Hercegovine i dijaspore, a kroz predavanja, knjige i edukativne programe pomogla je i brojnim ženama da prepoznaju vlastitu vrijednost i iznova izgrade odnos sa sobom. Ministrica prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Andrijana Katić i direktor javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravdić posjetili su sjedište vlade u Orašju. Održali su i radni sastanak sa predsjednikom vlade Đurom Topićem, a sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine Blaže Župarić, ministar prometa, veza i zaštite okoliša Pero Radić, te savjetnici federalne ministrice prometa i komunikacija Josip Nikolić i Daniel Kuzman. Teme sastanka bili su projekti i prioriteti cestovne infrastrukture u Posavskom kantonu, a poseban naglasak je stavljen na projekat izgradnje autoceste Orašje-Tuzla, kao i na proširenje postojećeg ili izgradnju novog mosta Orašje-Županja. Razgovaranje je o stanju magistralnih i regionalnih cesta na području Posavskog kantona, kao i o planovima dalje rekonstrukcije cestovne infrastrukture. Važna je to tema za posavsko područje koje je granično vezano sa Evropskom unijom te važnim prometnicama prema Bosni i Hercegovini. I za kraj jedna lijepa vijest stiže iz Tuzle. Svečanom šetnjom ulicama Tuzle ispraćena je 350. generacija maturanata Behram Begove medrese, koja broji 125 učenika i učenica. Posebna atmosfera, osmijes i emocije i ponos obilježili su defile maturanata koji su još jednom pokazali tradiciju i značaj jedne od najstarijih obrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini. Maturanti su u pratnji svojih razrednika i odgajatelja krenuli od Behrambegove medrese, nakon čega su prošetali do Trga Slobode, a potom i do Kapije, Trga prekinute mladosti, gdje su položili ruže te učenjem Fatihe odali počast stradaloj tuzlanskoj mladosti. Šetnja je nastavljena prema Džindić džamiji, gdje su maturanti prisjetili se profesora ukopanih u haremu džamije, a završena je simbolično kod stare zgrade medrese na skveru. Upravo na tom mjestu maturanti su prošli kroz kapiju nekadašnje škole i zajedničkim fotografijama zaokružili jedno važno životno poglavlje. Defile maturanata privukao i pažnju brojnih građana koji su ispratili ih aplauzima te riječima podrške, dok su ponosni roditelji i prijatelji bilježili emotivne trenutke završetka srednjoškolskog obrazovanja. Ova generacija broji 63 učenika i 62 učenice. Razrednici maturantima bili su Dino Ćorović i Hafiz Asmir Imamović. Poseban uspjeh ove generacije predstavlja i jedan novi Hafiz, Najl Salkanović, dok su za učenike generacije proglašeni Ensar Hamidović i Lamija Bađevac. I sa ovom informacijom polako ćemo privesti kraju naše druženje u emisiji Aktuelno okruženje. Gledali smo i ovog dana da posjetimo što više komšijskih gradova, općina i mjesta. Uvijek smo gledali, evo, da budu pozitivne i što ljepše informacije.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: U okviru Kikićevih susreta u Gradačcu u petak 22. maja u 19. sati u Gradskom kinu biće održan okrugli sto posvećen literarnom dijelu Dinka Delića.

0: ni srce ti ne bi dala.
1: FM 98.3 radio gradač.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svijetu.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Iz uprave za indirektno oporezivanje poručili nismo otvorili novi prelaz Gradiška, nego smo premjestili postojeći, a političke tenzije ne jenjavaju. Podnesene krivične prijave protiv ministra.